we pa owo kumela puyo kabao ni do kanlewa na mi po livengo ma ne uri na hulu kulu ka vakani vinde mula poni 2 horas ni 16 minutos ra de Moçambique era ko nyua no sediwa wa kwasa kwasa ra ko nyu ramela ka wenyo ara muri yoni vira ka provincial cap delgado wa polonia sanila wa zambezia do tani na kumaya vo nruha ka wanyuano

kgwele ya ke maso maletsemeo o mothomele gopatsa konape ya ngwantlamwa manga we ke ya mko gamešhene moaraka awa kgole wanti ya name thono mare ya bate kakane pherobeke wa lelorio taatahata ya nambugame ya maurio ke re mawe heke we tlo re magala

0: vaca ni perro me queda igual error, que la vaca ni perro me queda igual error.
1: Quiero a que mi perro me quede igual, quiero que no tamo la pierna mi no matan ne o pa viola.
2: Mapara ihali sama kuvane nyuwa no penta hore mundi wana hoko masani hiyo wa mpula no lelo ba ne pavela uru hela mitego jese padru ne pavela wini we ehantisi ya motete oni haniwa ona metheli ona metheli ore muhina ma edistritu yo mgovola epo ma ekulu pale ya mkulu tiyo le province yela wa mpula we yo ihirare sinkene iner lampanta ekhalelo ya e provincia ya Wampula na khala ke la poela o thendo sa biko na ka e hantisi ya e distritu a hisi ye vila se di ona metile e khalle e distritu yo mgovola yo khala mu hantisi ni ma e khale ndo ye la po yo msambiki masi o khala we ra miya no ba kino ko masani ba e nke khalle me kha ka ka hiking kela wale le hantisi la kha hiking kela o suwini ha e mu khale ndo wa na metile la kire nam to kwene a mosava kine pavelaka opakira wa khomasa ni wa shikorela wa thula ni hiria ya o bana le la mkhalelo we na mithele ha mto kwene kine pakira toko wa go ha sena na ya bana ndiri ndati msabiki
3: makhomaso atro ta na khanle ta mto me radio le na wiriana wa ba hatho makhomaso alipa yo buelele atro herere koko buelela miano wera ne va ne le wera na le le handise ya epo mekhani yo na mithele e khanle e pwaro ya distritu yo mugovola sinna ka kendriwa kushite nyuma tikiti na mwi wa radio na marale ya ihapare ni mosa eren lempanta mokhalelo go ka thiba khani munuelo wa e distritu yo mugovola vanchi palesa e po mekhani yo na mithele e khanle ho vane la kaga
2: siso wo sho khullane no wulu pale wa ha wo khala wera ke wanti timi ho nsana ke re ke mahiko neta ya maili o khuta mweri wa nethaneli julio e po ma yele enni mala go emela wo we eno po le la mi a khatsa ya ho re wa thomole wa khala e po ma e khani ye district yele ya omgovola arime sena nna ne pata go ngwe sai sai ele ensuela ya yu
3: Sena no na mithele o ka thio le ke raka ke khalaka e district le weiwe ke baraka moteko ke ba holla ka mitoko mikinako ne miano ka hito koko heria kiwa mwa havo wira motho o khuma vapoma vakhani vale vamvala na iphiro ele ndo wa makhoni ne ele ndo wa parapato mukhulola ka muroko hito yo khalaka monro wa mululi yo khale kuluto yo wata mithele akunya o ka thiwa phinya ye kuluto ye ele ta hepanya miriye ina atigini ha mateivelo miriye ena ko hawirwe yishi di kirewe mitheliye ha mitheli ena lepa mitheli ena ro watho ophia komoro omthakasi ena phanya simaye re ko rapa moyonu ni ewanre mikhoba saya na ko khethela tanina epirimen le yonu re kirewe ya mikhoba iya na lepa mikovoya we gonte na ke liha omukovola ni eroya ba hiwa kansena ela ya thoki hasima ela bale ya mwera phiwa omutakasiwe ena pa ya simavi risiso eroya ke rukunula kampanta wo mululi asima ya phanya mutento mosa ya ya ko hakene liyo sana ni mosa la na wiru ola mukovola ndona ba hiwa kansena wiru no omukovola no e po mekhani yo wata mithili na metili siva khumiyaya masina ala maili anevaha anthwela nsina e distritu yo mugovola ni anthwela nsina e po mekhani yo na mithili siva khumiyaya va mahavo wa wira ka hitoko wira lampanto kilathe munyo khumosa ni marahimo albeno makotha are re kule e po mekhani yele basiti vavali oranteliwe na mayala ya makotha are volelo va o hiya bo ko to ko vanela ni makhulu pele manchi pele ke na himya ya cha cha o khanle re kulo o mpantrole o mthunro wa o mikuta malaiwe o khala re kulo ri beiwe ye ransa ga ne vanela no

0: emara ye la wona ro ni kurno vo kampirene la po yo kabu verde no mara rehrira mala ya wini kokele la pa ya sta dio praye la po le kabu verde wona wini kurono ne la po argentina no malo vo thani kur la po yo kabu verde ampiria ara ro ani do kabu verde avali hela ampiria apili 2:52
1: oh baby baby
0: John Prison.

Wepawas ke fashi moton ruha wanyolo 3 horas ni 39 minutes nido ntima ke la ka o hiya mpatola wina hiri ya sin tamene ya kina masini vano hea kumve o mala rikulukuni peliwa hui nro anyo ale mteko nhadha o kumanda wei provinsi ya sese sao tawe la po ya Mosambike na hime provinsi o Cabo Delgado wa Mpulonia sanile ya Mozambizia na raho wanyo anoho laka anyo anamuna mwitu wa emara Mr. Mvoso tondo wanyo anoho

tomingaji ni Belita ni mruwa nchipa wa mama ya Nkilele vano makono koto. Makono koto.

0: o kana o lompunye wa yena hala wena emese ntipona wena khule we ipa ulo o kana o lompunye wa ya bundia bundia herba madan hian ora o kana tompunye wa yola bundia
1: bundia bundia
0: bundia tano leja
1: dimia na kujwa ni kulalo wana mwaki
0: o wana mwaki to kadiwa o anka hinkone munlaza wana mwaki we yo E pa maa mkupa hoye.
1: Eee.
0: Nga hengko ni mkupa yyo mranyo.
1: Masi wa sawa pa makahi so rati yonwi.
0: Hiya na tondri wini. Ora wano sawa pa maana maakikwe yyo mnlele manranya weta.
1: Nata nita ka sili yosi yoli mele makahi waka.
0: Ehe.
1: Eee kiroki kirati kirati wate vama.
0: Munova anamira vosukam.
1: Eee.
0: Tia pa mazo hima.
1: Masi hina kuvento ina mpagira runto yida valanto.
0: Ah. Ah, ina mui mpachana, thonto mkula wiki kasope. Mwavakado wa melo. Masamusi ya kumene.
1: Masi ya kina kuso areta, mwana kato kandle mureta male.
0: Opa, opa. Mwamukiru smithale.
1: Masi no ya nao.
0: Aha. Tapo, no wiwane, mwane mwavaham?
1: Mwane makina wavaham, mwana ka Fernanda Shuao.
0: Aha.
1: Santi Daniel.
0: Aha.
1: Na no tela annulelo.
0: Mhm.
1: Na mwari ayene.
0: Mhm. Opa.

Mithala kumi na thano saiwara thano na halau bahani machi poi provincia Bazambezia. Mithala makumararu saiwara thano saustelo na halau bahani mote kwahu waikano so kuha ni okapele lai korwa mbankuni. Mithala thanna moha kere muiwara thanna moha sawosi selo na halo volole lukulu kwa huyele ne rahun chekule mpake mara ya seti oras asuka ne raya hini muiwara thanna pili sawosi selo. Elukulu kuton ne rahun nurani provincia sese winova heni muteko wese manaela unaichani wa debati ne sukwaya. Elukulu kun ne rahun chekule mpua wa moha moha. Sa vira mui wora thon nararo sa wosi selu nere mo vahan so pacho se la poyo musambi kini la po so kopela na vyaka no vaheni sa e provincia ne kunya na vyaka ntapulele. Mithala kumi na thanu sa iwora thon nararo sa wosi selu na hala wo vahani mipaka nyo ni mia haso hiana hiana. Ni jwa leo wii mui wora thon nararo ni mithala sama kuma thanu na thanu na hala o hiana miteko sinahule lua ni mivanu Sha Rodriguez ba mohani refeba abrishtu. Halamu ni charaka.

0: wikundi langa lambo tumengilika valikola vave mshuguli ya matanga la valide tangu wiku walidu nelo pulangalanga sana wiku ni kutandula kushidoni shuguli kilanda kwa valila valikola pole tuwepa mungu wengu tushidoni vikumili la mapili bayu kamula nangu tenda shetu kubashimo wakati au saa 11 na dakika 10 tungida na kwa kudebali debali de ushishi Radi Msambiki mapalapanda mlijimbuli ya Cabo Delgado nchumulanga milanga pakulotu kupatika nanga mtangazaji washitangodi shashimakonde na shiputugesh vilateka ni ngande ya mashomo 12 umanyi kutangole vitangodi ya shiputugesh na kutangola shimakonde miaka vilateka 18 mpaka 35 vya shilinga uvina umangamangamu shimadengo usha utangazaji umanye shimadengo usha uandishwa jebali shinakuleme shitangodi isha shingalesha na umanyi kutumila kwa kompyuta uvina wapakunama panjini papemba dimongo diyo kula madengo wakati wewe ulalikigwa kubatayari kuenda kula madengo abala balota wa ndibidi kupalake de mashauma kusakitalia ya mpalapanda Radi Msambiki murijimbo ya Cabo Delgado wakati wambone washimadengo kumpalaka de dia delegado wa Radi Msambiki murijimbo ya Cabo Delgado milongo wa nchumilanga maduwa 15 kutundu wangi tale shina ncheshe mwedi wa 6 upitile mpaha kitale 6 mwedi wa 7 watuwele karibu umbo tumengilika ulingilibati yako pamo tukole madengo. Wetu nkwa mwushu na wako tena kwa kudiabali, diabali de ushishi. Wakati yao mitenga, vya tupundishania kwa mbidia, tunamishana makaja mwatupagwa.
1: Saudi vida, Saudi vida.
0: Lanyi yango buduli, mwashanyi kukamadi yanga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mali katija, angwamini eti aweni shuru utashakulepa, akateki medi. Tuwano tunguwa na medi oyu mulundi luetu pepi hapa.
2: Omar, Omar, dimindi diwe, vinu vidikidiki vinava, vikumene. Medi akulundi luwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie, na lila ledie na mene kutumila, medi. Kama na medi aimbula, angutuwala mavi, dinyuashwa, na wakoku wakudabukanga, Omar. Kuvuka nao, mulundi, kutadi ya kuida nao, maluele.
0: Oh, ambi dimanya nyangwa buduli.
3: Na panelo?
0: Ambi ulota ungo ulile, medi, atuteka mudiundi, miutwe makaja, andivaila wakode, akutali pande serteza. Kutinga maluele, kenga kualisha na shipindu pindu.
2: Elo, kumbe unkumanya, Omar. Mwanchani nkulitenda kenga ukamanya sinu.
0: Umbodi nkwigulila. Ngwengwe kumbila medi ya vataile lipandile serteza. Ako de pashuli badae upodi ukumbile. Lishungi wako na likola liyako. Pakulota munapati shulwele chakwalisha na shipindupindu. Hali ndiposha lelu liankebi wanjuluku watendela uduma vadioko kunisee.
1: Saudi vida.
4: Com o preço do Shoprite, ganhe muito mais, porque compramos a grosso e passamos a poupança para si. Poupe em leite gordo First Choice, sortido 1 litro por apenas 89 meticais e 99 centavos cada. E frango inteiro nacional, 1,5 kg, por apenas 414 meticais e 99 centavos. Ofertas válidas até 5 de julho de 2026.
5: Rádio Moçambique, Cabo

maimeo la shilambo shava maleka kwala kela pamo na dishemu dinji langulinga na momo na malanga mwano amushilambo shapai pavyukile vilambo vishitenda ingondo vilambo vinji kutenda vangila mwisekulu ya 15 kwanjanga akwanda vadya ingondo ya utawala muvilambo avyo kuishemu ya kwa Amerika ya kushanya kwa mfano ingano ya kwa ndavala kwa ingondo vanditandede na shilambo sha ku Portugal Hispania na kwa Fransa na badaye ya kutima shikomirila shilambo sha ku Inglaterra. Inglaterra vanao vandinji la mwisekulu ya 16 kutundo vanga kutawala na kulangalalela kuishemu ayo. Uvalo takuinjide vilambo vinji vya utawala shilambo sha ku Inglaterra shanao shishipagwa pipi na shilambo sha wa Maleka na shinalota pakulota kulodia shimadengo na mavalelo ambone. Kwa kuwa vashina vanao matalopa akutosha na la kukubalika na loe akuma kwa vakaloni wa Ingleza akuka kwa Amerika. Uvandiuka na vikila dimongo na vilambo uvya kuvilingananga uvenentete na kupunda na mene venentete vakashiva na uwezo na rilove. Uvandiuka na manya kenga kwa Amerika. Kushina pagwa mali akutosha. Apakulota kwa ndavadia kwa makulumukililo. Shipinga shitandi shukili na tawala shindi uka kuishemu ya kujemestani. Mumuaka 1607 na vilambu vinji vindi umilila badae padioko.

Baada ya wakati kupita, vakaloni vaku Ingalatera kwa Amerika vandiuka na pata na pashi ya utawala kwa upande wa siasa na kulangalalela kwa ishirikali. Kanji utawalao au kile na mbambuka na wikila kwa upande wa viwanda na mishulushu. Viepo vingi vishimanyika muwakati yao hakuva na ifaida ikumene vashina tuwala kukana kushilambusha kwa Ingalatera. Shitendo asho, shishina tadia kutimbanga madengo ashpatu kwa vilambo vishitawala ku Virginia na ku Maryland, dishemu deva shipuna na meni ushukari, pamba na olia walinganda. Mwakati wa isekulu ya 18 kula shilambo shishuka shitawaligwa shindi anjanga kukala ngidi ya shimadengo pakulota kuwisha unaiti. Migagolo vishinala kela kupandi wa utawala kule ya meni kwa ndavala kwa makulumukililo ashipato. Mwivilambo vishitawaligwa vindi anjanga kumalilika. Iya dao ingano ya kwa ndavadi ya matalopa wa shilambo shaku Fransa vandipungula na wakalunda shipinga shimu bai asha matalopa valikomeko. Ya dao muwakati wa shilambo shaku Ingalatera vashitundu vanga kutumidi ya matalopa mwivilambo vishitawaligwa hapa kulota kudivilila dimongu ya kufransa vandimanyia hapa kulota matalopa vaku Fransa valinjidiange na shipinga shaku Ingalatera akanji vanao vakaita. Bada ya shitundi kwa mwa wakuvaitila nugu wao vakanjanga kulunda malamulo anje lakavemana mvilambo vishitawaligwa. Na kwa malamulo alo lindipagwa apala lilamulo liadiselo devalundile mwaka 1756. Baada ya kulundigwa lilamulo ali kukapagwa kupingana kukumene, vakapanga makundi akupita apinga na kuji ya mali lashinjila kwa lakela kubritani uvakaleya na kutimbanga meni kuinjila kwa Amerika. Baada ya hapo, bai ibunge ikapanga lilamulwali. Ukame ukauka nanjanga mwaka 1767. Abada ya kulunda na kutangasha lilamulo lya Thompson, lilamulwali lishina lamulila kuinji dia mali mushilambu asho kenga uno makalatashi na mamba la chai. Baada ya lilamulo ali, vakapinga kavili kupunda mwakati wa lilamulo ya diselo. Na mpaka eva nao na wikila kukulodiani ya mitutu mumili. Kanji, vakapanga lilamulo ya lina, Linshita na Concord, mwedi wancheshe mwaka 1775.

kula wakati wavaxipinga venentete vaxida vatawaligwa vakaloni vaku Ingalatera aixi vanagwela momo na kula muda vaxinauka vadai unaiti muvilambu uti vixuka vitawaligwa kanji unaxilangola kwalakela ku Britani auxilota momo majugwilo a vilambo uvixilota unaiti kanji kwa kwita koko ikongresu ya ximadengo ikauka na xagula mwitale 2 mwedi wa 7 mwaka 1776 maduva mavili baada ya kutangasha unaiti na lishauma akwandikigwa na Thomas Firson. Apo George Washington kwalakela ku Virginia vakanchagula kuva generali na kalunda matalopa vaxilambo xavamaleka. Baada ya kushaguligwa George Washington vakavapukusha uti matalopa vaku Inglaterra. Ing'ondo ikauka mushu mpaka mwaka 1783 ikandavala muvilambu uti 13 vya vatangashidi kupata unaiti muwiku watalencheshe mwedi wa 7 mwaka 1776.

Mushipindi shaitale imo mumaimionelo tundikuishidia mwa wakutangasha unaiti muvilambo vya ku America muitale ncheshe mwedi wa saba mwaka 1776. Njetu Alberto Mazanga naye andilambela shimadengwashi. Samuel Antonio naye pamitambo na nangu João Ernesto Nkapoka kukuishidia kwako. Undigwilila, shipindi sha itale imo mumaimyo.

kati yao saa 11 na dakika 27 pagwa na shipindi twambangila usalama kuona wena kwa mudi barabara.

Uwetu mbodi baada ya kigulila mwishumane marilike Venintete kutangadika nga ingano ya madale pavanji kupojungula malamulo mudibalabala Mene kodadi alama na vitendu vingi vika vema na kenga kutukusha na mene kwa miutuka Vitendu vida na udiajali mshilambu shetu Nelo tuenda kulikaja lia kwa lupwana lipagwa shingati balabala jungani anganjini wapapemba Metuji Kisanga na mautu anji alijimbo yetu. Kwa lopwana, tunikodia mweni ntete. Teunash Paulu na Njopa. Na nyenje balabala watangadikanga kwa mwa, wai balabala kunyatanga. Sitento za shijoidi shukumeni pakulota kwa tide diajali pashikapali. Mweni ntete ajutu kamude, anditumanyia. Vatatamunu na vini ntete vange valikajali avo uvankotenda milugu vikulilole demudibalabala pakulota kushemba diajari kanji ngano ivipa ibalabala tubai kunyatanga.

0: Napane lombo dikenga tondikomanyia pakutondovanga kwa chipindi achenelo. Mwa wetu tutapela kulikaja lya kwa lopwana. Likaja limo kwa ipita ibalabala pakati Ludea. Nangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo angopagwa nyangu Makungieli Junior. Kwa lopwana, venintete vankotilo lede na diajali kila maushwela. Kinga nkutumanyia. Teo na Shpaulu na Njopa, mweni ntete uwalikajalio.
1: Balabala ingupita pakati pa diajali katika wana wadikidiki tunawaya ilila mbalabala mene. Mwa balabala ingumene, hata mkona kuimbika ange balabala ingumene. Nkuka kushu, nkwaloka kushu. Nepene elo, ibidi pa ulota kuwika na nyenji balabala, sinanta andi tematu, umanyi kwa ashikuwa waloka mutuka. Umanyi kwa ashikuwa waloka mwota utuwa uchumbi balabala uki kwa uka. Auna tundu wangi kwenye kwa loka na dimbulumbulu, meku respetari balabala, mado balabala, ainawa yako. Balabala ya wanuwene. Lazima wauka wika na nyenji balabala, tundu wanga kushishila. Wigulikune. Shpasha loka, imila, linda shpite. Kukota nyemani, unahidi na ajali pa shinufala. Imatuka, ndana mila, palu kwana, pakushi balabala iwe, pakati. Vitendu ya ajali, hapa, aveno manangishi na meni na changapi. Mwa nyemani, kila munu wangulishunga, mawanedi ya kushumbila balabala, enda, mweni kwa loni. Atuna hawa kuwa na ajali kwa likeri ya kulota tuwalangangi kuradi ukatika kulidua lia neo.
2: Mm-hmm. Kwa alipakati pakotilo ledia na diajali hapa ushilota uleki ntenga nchani kwa meni ntete mwaona.
1: Ya nanda lega ntenga kushirikari wa kumbukiri balabala indi nyata na mene. Balabala kuma kuhumwe pani paka kisanga ainawa balabala. Di accident dinji diumanangi diajali dinji diumanangi dinkumanangi atreweji ya balabala indi nyata. Junji wakati wa watenda doni nje jeda nkudabo kama kuyo kokulije jeda kwa ligali banku ala moka vila apala nkukanda proprietari nyamani accident yankugulipa kutumbuka muti yankupela apala matatizo nyamani akunyata barabara apere shirikali tendi dimongo ibarabara ingumene ibarabara kushinikwa iwe discreetu manyiro ni barabara ingumene batendi dimongo barabara kandiange hivi mwambone. Nishangule ya kanangu manda mwa shirikali.
0: Na maloviala wetu mbodi tunkudududila pashipindi shanelo. Shakotilo lede wadi ajari mudibalabala kuni kumapala panda radi Msambiki. Tundipata kumanya kinga, vatata munu valika ajari kwa lopwana, vana mashingati.

undikunika ulanda mapiko mpolo wakulikaja lya kumwambula kuibome kumwidumbi watu pale kala kati ya watu kumanya kuwa saa 11 na dakika 55 waosha we kundilangala ulambela kundi kamala sharifu nanda wakulijimbule kuna mpula utola tola Ayu kana wika saa 12 nenda kwako spindi. Tumbangi la shingumi. Makaja wana mavenitete. Uwe mshima dengo kati yao nana wanga vya kulia vyako. Vya upuni ile. Tenda dao. Wena kufaye mshima tuka.

0: undikunika ulanda mwe Vitori Sharifu kudoni wikundilangala kulambela kundi kamala kila muno lambale mwake papali vanji vapita mapili kanji nungu hatata ni jumo sikumeni wetu ni bai kuna kolaja na pakati chilambo cha pai unaona mwe na tata nungu na tumbianga wetu na wako kati ya mbo tumeglika saa 12 kamili nje tu shwana nisi tukapokea na kwa kushipindi ama ngila shingumi makaja vanama venitete.
1: Shingumi Shavenentete.

Tukaigwili limbudi ingano ya kupunguka mia vya kugwanga vadyuko va shikola na malaria kulinatela muvikola viteko pagwa kwa distritu ya kubalama kuina ligimbo lya Cabo Delgado kwanelo atuenda kutreza ntena au tushidola ilikajile kumaningani i distritu ya kushure kushituho ashabatu kutidili venintete wakuvilingananga ingondo ya vanangulagula uvenintete ya ovanama kumaningani uvankujugwa kuishirikali wakawavandidi uduma ya shingumi kulikajali kama na vanu voe muwakati uvapatikana na malwele uvankuwena viluta vikulepa valambela kwa ivele uduma ya shingumi patwa mbenge na umwa mwini ntete George Costa Kawawa wakunova Zambezi kumakomia kanje maduvala apa kwa kushituvo sha kumaningani kushure anditumanyie kuupandi wa vini ntete shimadengo sha kulishunga na malwele shinkuida shilisha palanda mudingandi pamu na palikaja kutandede ulanda mpa kulota kumpo kushanja njema na bakoko vanje vambukisha malwele nelo unkupagwa na mu João Armando Nkova palilonda lya shipindi, João Ernesto Nkapoka kukandianga shipindi, na pamitambo tunkukomela nanga na njetu wa shimadengo, Fabian Marques.

0: Di timu 32 dia mpila kuiboma ya kumwembe. Lijimbule kunyasa, dinkwida digambanila, mashindano, aimandi tandi, mpila wa makaja, tangu shumana ya tumalidile na ishaba ya kupatika nanga di timu ncheshe, diuka na itika kumashindano, adiboma, aloto jalangika mwedi 11 na mwaka kunjini wakukwamba kukulijimbule kunyasa. Di timu adio, dindijavika mwipinga ncheshe, shipinga shitandi, dinkupagwa di timu 12, shipinga shambili, dinkupagwa di timu 10, shipinga shantatu, shinkupagwa di timu 12, shipinga shamwisho, shinkupagwa di timu ncheshe. Vanangolu vapangile ligi alio, vankulinda, mpaka mwedi wa 8 watika, kupatika nanga di timu 16, diuka kufinali ya mwisho. President wa Muungano, wangalila mpila kuiboma ya kumwembe, Saidi Ali, Ankushi Dola.
1: Desporto aqui Mwembe está tudo acautelado.
0: Mpila, akuni kuiboma ya kumwembe, mashindano, angulisha hapa landa. Tuntulu vanga, ujalanga dila undiditandi bila matatizo, kenga mianda vipa nyuma, kupitila kumarefali. Kanji, mwandao, vinu, vinkuka landa. Kuiboma ya kumwembe, lijimbule kuniasa, mpila wa madodo, upande wa vanavali. Kulumuwa kwa mpila wabakongwe. Timu dingi, dikandipago kumashindano, ajalangika kanji dioe, adinava na shinu mikukuta vya kuwanela. Ali tatisho likumene, yutukodia. Timu dipali.
1: Deslocar dum ponto para outro. Então este é o problema que nós temos. Mas as equipas existem.
0: Saidi Ali, presidente wa Muungano, wangalila mpila, kuiboma ya kumwembe, kulijimbo likunyasa, wamanyia, ligi lidi jalangika, kuntete awo.

0: Mashabiki vampila kwa aldeia ya kwa lupana kwa iboma ya kumituji mulijimbu ya Cabo Delgado vankushipu itimu yao kujalangashana mpila. Kwa vyoe tunguna lika, mtangazaji João Ernesto Nkapoka.
1: Uvenentete na mashabiki vantili wa madodo vanama kulikaja ya kwa lupana ilokalidadi ya kumesanja ya distritu ya kumituji nkati mulijimbu ya Cabo Delgado vankuida bapuangila vipo vida wipatikanika na itimu ya likajali avo. Mumetili vechimbodi vida vitandeka pakati pa makaja la tenda istanono na walupwana. Lilonda lia mapalapanda radi Musambiki likawiki kwa walupwana. Likawiki kwa walupwana maduva padioku kunyuma tundipata kwa

0: vanya kenga. Kualo pwana, uvanemba vankuida vachangana njuluku kwa kula mawalatela kujalanga na likaja linji na ishabaya kulota kukabishi itimu ya kualoka kenga izawadi. Njuluku wa umbodi kenga tunimuigwa Teo na Spaulo na Njopa, mweni ntete na shabiki wa itimu ya likaja liake Tedola. Kutema au mene, njuluku vankujaula kwa itimu ya kualoka kwa kuwa mashindano la batenda ni la shimbodi.
1: Mishaji palu pwana pa mwiu vanemba valanda bila ingo. Mwa ipali timu ya loka nyenje ida palu pwana ishumigwa. Wakushuma wangushuma wetu wapatu palu pwana kwa chuma waloka mpila pa upali na vanemba mpila wangutingini ya mwiu.
2: Kwa hali mungu pagu muligi kwa hali mujalanga vila mpila wa shimbodi.
1: Ligi linda pagwa. Kanjishi wanja shawa denge di ligi linda pagwa. Pakuwa tatu wa shime wetu idi hapa tundaka ndiangayedi ya kinatu. Ndaka ndiangayela yedi ya kimbiri kamba ngida dashi atema atualiela ila atemile atualiela ila mwatu njiwa shema. Yani unditamegwa au tamewidi soa ija nkwaloka aki akila lazima atuale au kinao. Mwishi wakina wana waka shema inkuwa momo.
2: Mungu jelanga dialde ngapi kwa aditi mungu hape dadipaguti mashindano ala.
1: Mashindano ala hata disimu sita dingupagwa katika wakumaizo onaye. Upale hapa hapa mwisi kupagwa unamitewe kupawa martinji. Mwaja, kuna puda, mudia ule ya adi uti mpila hapa hundali ya eka, pa mpaka hawa wetu wa misa anjao.
2: Ndapani upakati pa meshaji wa wimida moja langa, shivene vene, mupima na dimongo, manemba, makajala, matatizu nchani langkodi.
1: Uwetu watuna kuona shakudi ngilidinga mwa mpila, ukajalangika, unkuinu kika, shana kuambone, na kutuwa nidi ya makono, kwa puka nanga kuambone, atuna kuona kuido wandikangana, anga kwa hali, wandikamana, hata padikia ni nashangapi.
2: Katika vya kalelu, mpila, majezi mungkubana.
1: Majezi ala tunkuwa nao kanji kukola kwa tuwe ni shibarugwa. Manemba tukukumwa njiro tukenga fano akumili munudo tukanguli mipashinu pa shinjiro. Bahai tuka na nimi la tupata yela yenda kumpila. Ema katutuwa lijo mpila jo enda tuwa mpila na jezi diwika palu kwa anapa manemba watu mila.
2: Na mungkuwa nao wika lelo avi?
1: Wika lelo avi pali mpila jezi diwa dipali. Siwanja shindirimigwa shwe limpu.
0: Kenga tundigwa mbodi murilonda lisandeke. Uvanemba valikaja lia kwa lupana kwa distritu ya kumetuje. Uvankuida balinganga mianga, pa kwamba luwa vima dingo vimeshaju palikajali avo, kanji matatizo ni akuva kwa lipasha lelu pakolota kupata vya kalelu vya kujalangila. Na pakolota kupata vya kalelu avyo, uvanemba voe, uvankutukutila na lima vibalugwa kupata jela ya kushuma majeshi na mipila. Teo na Spaulo na Njopa, anjela ililo kuvanemba mwagwe meshaju avanaleke, pakulota kupungula vitendo vya kuiva mumakaja.
1: Upande wa mishajo nangu shanguleka, kupande wa mishajo, vanemba walikale ina mene, nangu inkunguna gwena mene. Katika nangu ngutangu la kuradi umosambiki nelwa. Inkunguna gwena mene, mwakati wa walitamanga vanemba wangu, tuwa chuma balawa wetu watufuata, ntima kungua lala kumanyika dupa alupa na mwiwa pari vanemba kujempila. Kunguna gwena mene, ni malahiri wanguleka, kuradi umosambiki kudua lianelo. Shikumene na mene, nchezu ukimushu, atunakanya lidi kuiva, kuiva shinusha kunyata.
0: Malo vila mweteu na Spaulo na Njopa. Mweni ntete na nshabiki wa mishaji kulikaja lia kwa lupana kwa distritu ya kumetuje. Watu manyia vima dengo vida vitandeka na vanemba kulikaja alio, pakulota kwa ndavada mishaji na kumalida vitendo vya kunyata mumakaja.

timu ya Liga Sportiva ya Kusofala, Intamegwa, matatu kwa limo na timu ya Ferroviario ya Kunampula. Mpilo jalangike mwilaundi ya tisa ya Ligi ya Mosambola na Mwaka. Kwa delaundi yoyo, timu ya Union Sportiva ya Kusongo, inditema matatu bila timu ya Sound Sportiva ya Papemba. Shingali ya Kutete, bila, Baye de Pemba ya Dao bila. Ferroviario Kulishinga, bila, Mashakene ya Kumaputu bila. Asisi Sound Sportiva ya Kuvilankulu limo, itima Black Bulls ya Dao limo. Itima Ferroviario ya Kubera, inkulangalela Mosambola, na dipuenti 16, kwa atika Union Sportiva ya Kusongo ya Dao na dipuenti 16. Kumuisho dinkupagwa ditimu ya Mashakene na dipuenti Ncheshe, Shingale Kutete ya Dao na dipuenti Ncheshe, Baya dipemba inkuwa na dipuenti natu.

Ditimu dia vilambo vya kumaroko. Dinakubana na shilambo sha kukanada. Kufinali ya kupatika nanga ditimu nane. Diuka kumuisho. Mashindano gambanila shikombe. Sha ubingwa wampila. Mushilambo sha pai. Ajalangika kushilambo sha kukanada. Meshiku na shilambo sha wamaleka. Shilambo sha kumaroko na kanada. Na jalanga imamosiai. Wakati wa saa moja ya shilo. Pawika wakati wa saa tano ya shilo. Dinakubana ditimu dia. Vilambo ya kufaransa na Paraguay. Wiko Jumapili, wakati wa saa nne ya shilo na jalanga ditimu ya vilambo ya Brazil na shilambo ya Noruega. Shilambo ya Portugal na jalanga na shilambo ya Spanya. Shilambo ya Belgika shinakubana na shilambo ya Maleka.

tungutukutira kumwisho ligazeti la mishajo vanemba 10 vanchaji wa taekwondo kulijimbule kunyambane vanapagwa mwisho mana kumashindano loto jalangika kushilamsha kurenu deswatine mashabiki vampila kwa ludeya ya kwa lupana kuibombe kumitushi mulijimbule ya Cap Delgado vankushipu itimu yao kujalanga chana mpila shilamsha ku Maroko shinakubana na shilamsha ku Canada voka mushu gambanila shikombe cha ubingwa wa mpila mushilamsha pai debaliadi na dinji kwa ngwipi ndiye mambo langa kudana kwa kumuligazeti ya mishaju nelo. Makongele Junior andikamalianga kuvitali kutalishikudana kwa kujua Armando Nkova. Kulambolela mpokele nandele wa mishaju.

0: ishi nangu mnuma.
1: Lipangashe, manjika lalo kunyuma. Ndibali kudana kwa kuspindi isha mishajo. Wakati yao saa 12 dakika 41.
0: Kanji uti mawalibika.
1: Tukutila wakati wa saa moja, nina kwako. Jabali kwa lakana inda radi Msambiki njini ukumaputu. Kushitangodi isha shiputugesu. Badai kwa tika shpindi sha mashindano
0: kanji uti mawalininga
1: ikoma joka Abdelgad
0: kwa ikuwe kwangu
1: ulanda wa kushonga kwa dimu mlijimbuli ya Abdelgad.

nandele igulia dia bari dia murgimburi ya kab dergado vanangolo vanga kangela shingumi murgimburi ya kab dergado vankola madengo kulumbata ungalia shana wakati ya wido lilodi ya maisabu avanu voye paka manyakulia murgimburi ya kab dergado ankaleka madengo ama pundisho umakulia lavya kulia kwa mbide kupungude maisabu avadioko paka alia shana nkati diboma wawatukutila vanu vajopa vitendi vengondo ya magaidi na nangaledi walutavi ilonga kangila vya kulia kulipata la shingumi murijimbuli ya Cap Delgado Monica João Batista antitumanyia madengwa ida tandeka ni kulota kuna na wanga umakuliela vya kulia mumakola na ishabaya kupungude maisabu aida njadieka murijimbuli ya Cap Delgado ibalabala yuma kwani wenda kushuiba panjina papemba mkati murijimbuli ya Cap Delgado mpaka mwedi 12 na mwaka panamalila kudenga ibalabala yova ndi media kudenga tangu miaka mwanu panyuma mwa vyokuna nopa vite kuinjipa. President wa Imbumba ya vanangolo vaibo makaja njina papemba Satara Abdul Gani atutumanyia njuluku undipatika nanga wakudangela mpaka kumalila. Pakati njuluku wawo unkupala valela dialupu 155 dia milioni demetikash kanji analambela mpaka vapate na vamalili kudenga ibalabala yomu. Vanemba na vali vajolike mapundisho ama dengo ama kono. Vankulali kigwa, valundi mitaji. Vya kulituma kwa mbidia kupungude koo kwa madengo kulilodia mkati murijimbuli ya Cap Delgado. Ntenga awo, untengaleka na mujona jabujati. Na nangaledi wa unashilangola wa vanemba. Madengo na mishajo. Wakati walimbojuma, dia kubajalula vanemba 41. Vapundishigwe na Young Africa, Mosambiki. Upundi wa kulunda kwa vitali na kuna na wanga kwa diwapishi. Abujata tedola, vanemba vandibidi kukatakela mapundisho abapata kwa mbidi kulunda vikole, kuposhela maendeleo ashipatwe unapamo murijimbuli ya Cap Delgado. Mishajo. Itimu ya football klubi ya Kuntipwei inajalanga mpila Jumamosiai na itimu ya MRV ntili loto jalangika vuka na mushi laundi ya 9 ligi ya mpila murijimbuli ya Cap Delgado. Itimu ya ferroviario ya Papemba inajalanga na Mwatletiku ya Kuntipwei. Itimu ya Deseti Di Mayo inakuvana na Mudisportivu ya Kuibu. Inabakila itimu ya Sound Sportiva ya Papemba ingano ya Meni kulinganana di timu. Ligli ya mpila mkati murijimbuli ya Cap Delgado nikulangala legwa na itimu ya Football Club ya Kuntipwei na di pointi 13 kwa atika baya di Pemba B na di pointi 12. Au ni mwisho debali de murijimbuli ya Cap Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova. Wetu kulambolelo mboto tumekilika wakati yao kumanya kuwa 2:13. Radio Msambiki mapalapanda murijimbuli ya Cap Delgado anshimulanga milango kwa mbidi ya kupatika nanga ntangazaji wa shitangodisha shimakondi na shiputugish. Vila teka ni kengavi. Mashomo ingande ya 12. Umanyi kutangole vitangodi vya shiputugish na shimakonde. Miaka 18 mpaka 35 vya shilinga. Uvina mangamungamu ashimadengusha utangazaji. Pamu na wandishi wa debari. Shinakule mishitangodisha shingalesha umanyi kutumila kwa ikampyuta. Uwina pakuna mapanjini papemba na dimongu diyo kula madengo. Wakati woye kula likigwe kubata yari kuida na kula madengo. Avala balota. Vandibidi. Kwandika nga mashauma kupalakedi msekretaria mpalapanda Radio Msambiki. Wakati wamboni wa shimadengo kumpala kadedia delegado wa Radio Msambiki mpalapanda murijimbuli ya Cap Delgado. Milango wa vinshumik. Lakusudoni milango vinshumulika maduwa 15. Kutundu wangi tale 20 ncheshe mwedi wa 6 pitile mpaka tale 6 mwedi wa 7 tuvele. Karibu uringengili bati ya kupamo tukole madengo.

0: Malove lapali mbote mangalika wakati yao le katumpokele njetu msimu. Halo, Raji Msambiki, tuwa mwana mwenye wakati yao. Halo, Raji Msambiki, wakati yao tuwa mwana mwenye.
1: Halo.
0: Handi katika, tedoni namba yetu 86, 50, 88. Napagwa na wako mbo utipengalika, tumbulanga, shipindishi yetu ya malove. Nelo wakuni kustudio tedoni tunkuwa na malove. Sita, love litandi, ingau. Love liambili, luono. Liantatu, kutundunya. Tunkuwa na dao love lia ncheshe, kudabula. Ya mwanu kutameka, lia sita kuliona. Alini malovi sita tuwe na wakune kustudio ya Mpalapanda Radio Msambiki. Tedo ni puli mitambo, kudana wanga mitambo vietu. Kwa mbidi ya vini vilishapi landa. Kanji wakati yao tulindila. Kenga tundikumanyia, tungungulumi yanga tushidoni.

0: Lek lu ngengil le, wakat yau. Halo, Radim Sambik, tuan mana nya? Kalibu, tuan mana nya? Namanya nyet, nih gue nasi ana.
1: Tunggu nama kungguan di buka reko pun.
0: Kungguan di buka reko. Wait, kulang boleh lah, ngutip gue sana. Muspindi chetu chama na malove kwa wanelo tunkuwa na malove sita, love litandi ingao, love liambili luono, love liantatu kutundunia, liancheshe, kudabula, liamuano kutameka na liasita kuliona. Karibu mbo tumenglika.
2: Ngoka hula vidita hula vidita hula vidita
1: linkwida kutokana na muono muono karalinga medi andidi mbe ngao makupari kushwalela wago ngao Napana ingawa hai, ya nao, wakatoa mkono liandari yako, ulitingi nda mumi hili, linawa madimbu hili. Akuwa kusama kudimba ngao.
0: Napana tukipipadi ya, kuna nguwa gui ngao, tuto kusama dasa.
1: Halo?
0: Tunkuigwa na tukipipadi ya, tuto kusama dasa, kwa nguipi waki ngao, lo vile ya kuna nguwa.
1: Kudimba.
0: Nambolela, lilovi liambili, luono.
1: Kuluono kuno, kukutokana na munu momo, alula, luna kodi ya munu, wakati unji, unalota wakati unji unalota. Kuna tenda kulugwa, unadogo wakati unji, bai, unapoteza mafamu, kanji kwa sharia, kukumula. Aluono ndo tusema luono.
0: Kuna ngogwe kwa ngwipi luono wali tusema kupumula?
1: Luono tumesema kupumula. Ma, luono lu hatu ukawena, lunda lu, yani lunda kulazimisha wako kupumule. Ma, watangodo nda kuko luono, kanji wako undalivika, kuronja anja kanji luonu lukalota lukutwala lukupumode yonda kupumode ya mwiyo
0: hata paka hapa sinupo kunya konya
1: hata paka hapa sinupo kunya konya mwa ni mkona wakati wa mishaji utandeka musalambu luanu wa nyonyavi kanji wako luonu lukutwala wakati wawo yani kuna kupumula kwa mili kundilo watu watilo wako
0: luonu
1: wata wakalidaku mangamungamu bidu kumuole tu
0: kwa maoni lako wako
1: kwa maoni langu nangu uti ya vengu zango kwa maoni langu nangu mwa kata muna wena maoni lako
0: shamponi mwa tudulanga malove shima konde tuka mwushu mwana jaa tunkuwa na ulovi lian tatu kutundu unya
1: kutundu unya ku kupali kwa kutuala lijembe pashinu po kulima pali wana shemali baba loko kulinga kutimbula pala mekululika wakulimu hata na dimongo mekutimbula choshi ni choshi ya malibabaloko wawudani wawushi ikisha kundila paido mkulinga do mekulula apala ndashema kutundunya mwa mkulinga ngila doni au narushi au naurushi inu kububula shinishila choshi wata wakububula yani lidembeli mkutundunya pashino hapo nganu mwanyi mani shipali shi chitende kukota liyembe ali alina injile pai ikaa kutimbula
0: napane tukipipadia kuna ngoi kwa kitu lambe kusema dasha
1: kunyanyadia
0: shambo ni manaja tuka mushu wetu nkuwa na ulovi lancheshe kudabula
1: kudabula
0: manaja
1: na
0: malovi alalekela kumwezhi wa kin Kazimiru ajo ni nkwigulila mbodi yatupakile malovi ala kulikaja lya kulutete kula kumwidombi kwetu
1: kulutete mai wano madwano wankona mangamungamu na melo nte mai wankujie malovi loe na mene kulingana
0: momo yinangodi yoye kulumuka bila tuvene kutumbianga kenga matukala ngidoni
1: momo
0: tenu mnajia kudabula
1: tukoko kudabula kuona ufali kudabula wetu wakati ya watishila na wananga mumuitu tupita tuvaka mitavara akuona utijivi unividididi vila pa
0: wakati ula
1: wakati wa ula pa hata nguona nangu kukumbu kila wika kubaru simenti
0: hello
1: bye tukapita mwole tuwa kaka angadio nani mitavara vila pa wakati unju shina kodi samani kanji shina kodi ya maali bae kwa wika pala uloto upiiti pala wawo shikodo ndidabula tiyari
0: nalidodo kulivata
1: nalidodo yani ndidabula yani utende shini usha ukashilota uwe madikalata tungodo ndidabula azi wawo kukwata di njingwa mawo shilota shini shila
0: mchaji ula mishaji uwe kala wena
1: mishaji uwe kala yu ndidabula dabo imadi difali kanyu ya jengi kakunu kukudabula bibulota shino asu
0: pene kwa nguipi kudabula ku?
1: Kwa kudabula kungona na walake vanchi
0: kwa nguipi utedo ni kulivata tukavika do kulivata na kowa maoni ala mene
1: ukatakoda kulivata yani bidi shpagu shini isha kuota kwenye nyeka dede kukulivata
0: pene wako hapa tungupisha kulambolele wana jaa
1: Tungu? Nangu wapo ni kupisha, ndi warake wate, nangu wata nguibi dingani dia wano wanchi.
0: Sambo wane manajaka. Tungu wana utilove lia mwanu, kutameka.
1: Kutameka, alipali kuliona mene.
0: Alipali kuliona, pene tungu wada, kuliona lia mwisho, alia mwanu kutameka. Na pe, tuka kwashi, tuke, haya, wako mwa ulota, tuambulangine ni kuliona lobe lia sita. Tuke manajaka.
1: Ndikida
0: da kuliona bangu shivika muti kudokuliona ndolida ndapa tinkwatika kana kuika kuliona kutameka
1: ay batuke ba kutameka
0: tena mwana ja
1: kutameka kupali yani vini vyoe na mene kanji shivalanga shinishimo pali muno kutangodoni yani pali dodo kuma pali kambato mpaka pali rondi pakati pakati hapa pakatameka leo lidodo ali muno tangodo pali tameka ligwangwa linatameka

0: Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não,
1: não. Não, não.
0: Não, não.
1: Não,
0: Pandigo ni komoni la kwa lo tat.
1: Moni la kwa tat.
0: Chambone, luono?
1: Luono? Ako kwa nje mga pisa la kwa hatu tukina kani.
0: Kutameka. Kutameka ya.
1: Kutameka ako?
0: Mhm.
1: Yani kwa kwa kwa kubaduka.
0: Kubaduka?
1: Kutameka kwa kwa kwa kubaduka.
0: Quando ele vou camuflar, se
1: ele
0: se bo, se ele vai do lia, curiona.
1: Lia curiona kuna. Lia do lango do quarto.
0: Uhum.
1: Curitumbia.
0: Curitumbianga. Pandiguinica papai pandi outra onde é dele
1: papai pandi
0: wetu kulambolela na karibu kavili
1: asante kulambolela
0: asante wetu hombo tumeglika wetu mkamushu na wako spindi shamana malove kwa lakala kuno kuradi msambiki tedo nambadi yetu 86 50 nane unapagona wetu mushpindi ashi sharad msambika lo tuwa mwana mwenye
2: alo
0: kalibu radi msambiki
2: iwe kama la jala
0: tuwa mwana mwenye
2: hapa tanko na mwana mkusaimu ni sakari hapa kaje mwoteti boma yesu ngidu
0: malo vyala nangu alo tante kidili ni Joaquin Kazimiru kukulu tetu kulangalangida shako kulangalangida kashi
2: Aku nak
0: kundi langka jangan aku nak mana jah. Padahal aku langka jangan kundi langka ala.
2: Mana tak talang kuri apa bang kuri.
0: Kalibu, spin sama nama love, tungku nama love litandi. Ingau, jambi liluono, kutundunya, kudabula, kutameka, liasi itakuliona.
2: Ingau, kulangko bi kuake, ni kudimba kwa munu.
0: Kudimba. Tundiandika Luono
2: Luono Kulango mikuake Apa nangu Shibini ngumi kibani Ani nangale katupisha Ani tatake
0: Kutundunya
2: Kutundunya Kulango mikuake Shibini tuvi kibani Kutuwa.
0: Mwani
2: sima kondisho shindi lapa na anga shosho.
0: Nashivena odisemu?
2: Shikwana odisemu. Yani kutuwa niya kwa nangomu kwa kibidi wiki kutuwa. Mwa yani manyado shimi shiwa. Yani wopanga shio kawa shikwana shinakola shimu. Yani shawa yunga shim kutuwa niya kwa shim kutuwa.
0: Tundiandika? Tenchese, kudabula.
2: Kudabula kulango biko wake mwana jani kupakala umwenye biko lote.
0: Kupakala. Kwa lala, tunyadika mwana jani. Kutameka. Lobe ya mwano, walio?
2: Kutameka.
0: Mhm.
2: Kutameka hapa... Kwa na kwangu na angu, isibidi tuvike. Kuhishi kata guagwa.
0: tupi ishe?
2: Kutana kaku isi nini tupi kino ni ataba nandiku ishe apa kwa antata sayo.
0: Kuli ona, lawele mwisho?
2: Kuli ona ku bila kulate ya kuli ona kulingunuka katika kuliona kasi ndani ndani ndiliona nchilolo abara nene yani kuliona kulingunuka yani kuwa nani hapa bangule ya hapa nangu hapa hapa nangu yani nangu tu yani kulingunuka anga kola nyani nani hapa hapa sinu nangu hapa
0: kulivika wako po kuwa wako ntandi
2: yani kuwa wako tu bai
0: pandigi nika wetu nilambo lela kwa alisipa alisinji lota wanje dedi
2: mwanatata Lana malole, mungu manjidili na angu, mungu natumiliwa, mana angu kati anga mitambu yangu ya radia, mungu kaji mungu tazi, napenda angu fikita fikita.
0: Hello.
2: Napenda loko na malole, napenda jumapili.
0: Hello.
2: Ngu tumira doni, ukalota sinu kuvika doni, kenga kuli wana mwana na viki doni, sinu, ilo vile sinu, na viki, ya sinu, waka la mbele, kula kupi kwa kiwona,
0: Sina neka sinu?
2: Sinu, wasipari sinu.
0: Pandigu ni hika?
2: Asante, nangu hapa, sinu, sinu, sinu, nani, kunyuba mina eruaku, wa mwana tata, tende. Chupo mchani, vio.
0: Pandigu ni hika, nangu ni kuandika inamba yako.
2: Hello.
0: Badaye, tunatenda, tuomba mwa mwana ja. Sante, nipata yali wako ni 87, ya B 51, 82, 28, 1. Asante.
2: No.
0: Asante, karibu kabili mwana ja.
2: Asante.
0: Huwe tunkamushu mbo, tumengilika. Spindi shamana malo, wakati hao 2 na dakika 41. Akune, tunkuwa na malove. Malove letu la nkuwa... Mwanu, alo, kalibu, tuwa mwanu mwenye?
3: Kutangu, na mwana mwenye ndomo sa kontrati.
0: Lina shanyi?
3: Joni ndomo sa.
0: Kwe, tukuminti kwa tuku nchongo.
3: Nchongo.
0: Kalibu, nkutiku lisa ana?
3: Nangu, na elapa nguwema umusima mu.
0: Kani?
3: Na mwana miyo. Ngungu papa dioko kutongumani.
0: Shambori manaja wetu kulambolea la kanji musimu tungigwa na shana?
3: Amu tungigwa na shana na mene.
0: Bai wetu mamu kulambolea la. Lovi li tandi. Ingao. Ingao. Lovi li tandi alio. Tungkuwa nao liambili luono. Tungkuwa nao liantatu kutundunia. Tungkuwa nao lovi liancheshe kudabula. Dilove liamuanu. Kutameka. Lilove lia mwishu lia sita lio. Kuliona. Malowe yalo nipokela na mungu wa kini. Kazimiru. Wakulu tete.
3: Asante.
0: Kwa kwetu mwidu mbiko. Karibu.
3: Asante.
0: Uh-huh.
3: Nangu. Leka nguke. Pangu wata kutapata wapa patikidiki.
0: Chamboni manaja.
3: Kudabula.
0: Kudabula ko?
3: Kudabula ku. Ni kulivata
0: tundiandika
3: kulivata kwe
0: tundi kulivata kwe niko
3: kulivata kwe niko kwa shienu cha kunyata shienu cha kunyata penelo ni shoshi uka ndone kadogwe ya nangu nitabula yani sinu shukupatili wako shoshori wetu shoshindi kupata wako milimu wako mula ni kula ngugi kwa haki ni kuliwata
0: pandigu ni ikawetu ndiandika
3: yani kukupata shindi kupata milimu wako penelo shukupatika nengina wako shindi nyata kwa kwako
0: kudabula kuna ngugi kuliwata Elo kunango kwa kongwe ipi kulivata.
3: Ni kulivata. Apenelo ni kulivata kwa ni mkuta ngodoni. Shiki kupata wako mumilimu wako. Pene shini chesho shini chakunyata. Ni kupata konulia kwake ko
0: tundilambola tundiandika
3: ae bae nipo kunya pongo wena kutokana mguwe muradi ingwe musimu
0: kali pali hapo kutameka pali kuliona
3: kutameka kuliona kutameka utapata hapa padikidiki kutameka ni shinu kulangogi kwake ni kugwa
0: kugwa mbona kugwa
3: hata ya mbuki mbana uto patiko weka ba patiko weka leo
0: kuliona
3: ya kuliona kuliona ni kuliona jani mu kulangogi kwake ni kulidai
0: kulidai tundiandi kama naja
3: kulangogi kwake ni kulidai
0: wetu nilambo leo
3: nichoshema nichoshema kuliona mwa ukalidai munu kulangogi kwake na tukulidai ajyo ijanda liona na mene na moja wako uvena vyako ukanalidai munu mene uko ulidai ijanda liona na mene mene mene wako unkulidai na chauvena ushila kulidai ni kuliona kulangogi kwake ni koko
0: tundiandi kama naja wetu kulombolela
3: asante asante ya nangu mkungwe mwemusimu ndio maana kutangu nangwe angu angwe kili jire di nelo
0: kanyi mene pandigwi nika wetu nilombolela milangu vya mwanda kabili tupigila
3: asante ya nangu nilombolela madengu amboni panjiwe voko pamitamboko
0: asante wetu mbo tumegalika wakati ya kumanyia sambili na dakika 46 tunkuwa na wamalove tupati ila kuhunu kustudio kwa lakela kumwe Joaquin Casimiro kulutetu kumidumbi tunkuwa na love litandi ingao li love liambili kuliona alo radi msambiki tuwa mwana mwenyani
4: alo
0: karibu tuwa mwana mwenyani
4: wako kutangana mwanangu kilese tasa ato ishingu wala kufasangu
0: karibu mwanaja kulangalangi dashako
4: nani kushingu wala kundilangana mesha na yana hindi uma tuwani hindi uma nangitanda makutalola mbukari kanji kuna mbazenu ungu ndio na wikuni
0: tendi ngutu gulisha ana
4: nangu mweni ngukumu gulisha ana mwadi yamu bahane kerjaan orang gua di jana kan yang langgo apa mana dia langgo gua tak pulu la langgo gua tak sudah kela
0: tenda mana aja
4: langgo gua tak kira na udah lo di tandi gua tak kerjaan ni ingau ingau kemana kua gua ni kenyata kudimba aku pasal kudimba. Halo manaja. Halo.
0: Kilosa. Tunkuigwane.
4: Nangu kushishi doni. Ndio hapo kuja mlanga tu vile ingao kuna ntambi. Ingao. Mwanje kwangu nangu maone langu nangu ni kunyata. Kudimba. Kumumuka kwa mili.
0: Kumumuka.
4: Kumumuka kwa mili. Kapala wako.
0: Taxi ngula.
4: Nangu
0: manaja. Manja undibandika na mene radio nyata. Ndapadi wako duwani angale lako.
4: Bae ngwe kusu na mene manaja po kutashi niso kwa shimaa kukwanya mani.
0: Eee. Mwadinganga dinganga duwani kanji tendi. Uta duwani ngao. Kuna kwa mkuwa na maloma ngapi?
4: Nangu mkuwa ni ngao ni kunyata. Kunyata. Kujimba. Au mungeka kwa mmili.
0: Tundiandika.
4: Kutundunya.
0: Tundunya, manaja, tendi.
4: Kutundunya. Kulangu huku ni kutuwa.
0: Kutuwa.
4: Kwa kwa tika kavili kunyenye adya. Kwa kwa tika kavili kupumuna.
0: Kupumuna.
4: Kupumuna. Ni maoni angita na langu kwa dozi ali.
0: Manaja, wetu tundiandi kama manaja.
4: Napanya kwa kutameka.
0: Kutameka.
4: Kutameka, kona kulango kuwa kumaja kananga.
0: Kumaja kananga?
4: Kumaja kananga. Kulango kipunji kabili ni badu kananga.
0: Badu kananga?
4: Kulango kipunji kabili ni kulumuka.
0: Kulumuka.
4: Ni kukua na kwangu nangu.
0: Kulo, siwa kuwena dinganga diwa ipo mpo, dingu kwa didetu igwa ni, ha?
4: Ya, kulangu kwa didetu igwa ni, ha?
0: Dao na dabula sino na lidodo kaje pali mpali Dankova, da blanco assis do Elias. Mbo tumiglika wetu tunkamushu na wako, mshpindi shamana malove pitila kuno kuradi Msambiki. Mapala panda mnuji imbuli ya kabu, dergatu. Nelo tunkuma nao malove letu. Mwanu, alo, radi Msambiki, tuwa mwanu mwanyani?
5: Haba kaku, tango ni mwanangu kudidima kunova zambesa.
0: Kwe tuko, kulangalangida shako?
5: Ata kwe tukunu kaka kwa mboni kuno, kwa likuwa mazetu kukunjini.
0: Kunu kwa mboni, kutipilikana shana?
5: Nangu ni kwe kwa mwanu kuna radi kwa nangu kwa.
0: Shambone. Tunkuwa na malovi hapa. Ingao, lovi litandi. Tiambili luono. Tiantatu tundunya. Tianchesi kudabula. Liamuano kutameka. Liasita liamuisho kuliona. Karibu, mlangu ya mwanda.
5: Hedao, nikuwa mbalea hapa kukuwa pambalovi hao. Anguru wa honda, uwe anga kututake honda, yake kanga wa wangu wankutendi hedao.
0: Mene, shima kuhondisi tu asitendi.
5: Kudimba nangu kwana ingawo zinapawa chino chinji.
0: Ingawo kudangwa kudimba.
5: Kudimba kwa chinjo chindimba manye weli ngawo.
0: Tundiandika.
5: Ndiandika.
0: Kubaduka
5: kutama yani chini cha kutumbukanga.
0: Kutameka kun.
5: Chini cha kwana
0: Okay, alo, karibu, tuwa mwana mwenye? Sambili, kumiezi? Karibu, mkutu igwe shana, shipinti yetu mwana malove? Panduguni ka? Kutundunya? Kudabula? Kuliona? Kutuwa. Kuliona?
6: Kuliona kwa hapa ni... Sina wakandi hawa
0: kwa hapa. Panikini, kwetu kula mpolela?
6: Sante.
0: Milangu ya mwanda, tupigila kavili. Mbo tumengilika wetu kutukila kumuisho. Shipindi shetu, shamana malove, wikuwa wanelo. Kanji, tunkumona, jetu mlumbuo. Halo, karibu, Radio Msambiki, kutuwa mwana mwenye? Nyanyi?
7: Geronimo.
0: Geraldo, karibu. Nkuti kulia chana?
7: Bene, Geronimo.
0: Geronimo, muna ja. Geronimo.
7: Ni.
0: Tata kilingolo?
7: Bene, nangu na epoka. Nangu ni Geronimo Gilbert.
0: Shamboni, karibu. Mana malove?
7: Ini tuwepa muna muna kwa kilingo odo. Na tebe tumanyo nanga mungkaja. Nangu
0: ni Gilbert. Tendi bae, tendi muna ja. Tungkona malove letu hapa. Ingawu. Luono, kutundunya, kudabula, kutameka na kuliona.
7: Ok. Kudabula ni nicho kuli wata tu. Luono? Kani kutumia hata mwene ni unga nipenda sana kami. Kinagoe kwa kaka ni kupela.
0: Luono kupela?
7: Luono kaka ni kupela. Kinagoe kwa kaka.
0: Maoni la kuwa kwa lo?
7: Maoni la angu na angu hata.
0: Hee. Kwa juu kulala yono
7: takataka
0: Pandigunika. Pandigunika. Kudabula
7: kuno kuna kuno ngoro ningu da
0: no.
7: Kudabula michini chauliwa kadoni.
0: Kuliwata. Kutameka.
7: Kutameka. Kutameka michini chakulumuka.
0: Tundiandika. Kuliona.
7: Kuliona kuno kaka. Kuliona kaka yani ni kuli dai. Mwa mkuli vikanga na kuli vikanga yo. Kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo.
0: Mwango nila tunduwiki lapa mwisho utuwe na malove sita.
7: Mwane sita.
0: Wetu nila mbolela.
7: Dante kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo.
0: Mene wetu watu tulimadi anga. Wako ni mwa mwisho.
7: Okay,
0: asante baba, mdenga bonde yote.
7: Asante wetu mkulambolela. Na kwa hiyo natamula hapo ni mimi
0: kwa kwani nafle. Pandigunika.
7: Siretu angalie hiyo.
0: Humbo tumengilika wetu tumilela hapa nelo spin yetu chama na malove. Patwe na malove mwanu. Ingau, luono, kutundunya, kudabula, kutameka na kuliona. Ndiandikanga kwa maoni atupokidile na wala mbolela uti vambodi watu pikidi simu. Unipago na wetu Shuhano Mandu Nkoba. Kuvitali kushalego na njetu Pankrash Benedito. Wena mshugulila Radio Msambiki mpala panda mjimbri ya Cabo Delgado.

0: Tataro, Tataro, Tataro. Ukakuvele pia ruma mana kanara pia uhara ni umbi rutu venti chinene.
1: Pontu kala kolera. Ureta niyo unawo pia venti chinene we hilo lieke. Mena pacharele uwerenja ya kani.
0: Anchileo hiyo yolola.
1: Miki naona va. Nkakime reni. Masi opa vila utumiri norika mapuroni.
0: Mi, masi, kinreke saka ilusi chomamo olukone.
1: Ureta okolera, unowa ni masi ona nara. Masi ohikutihia, aula ohitafitia ninrete. Aina, ankala na samunku, anotanyera uretene yoyo. Matata ona nara ni icholia chohi lokaloka, chicho poti uwanela uretene yoyo.
0: Vano va, kipanke kisiani.
1: Mwakuse wane nacho mwama ninyu usipitali. Nivereke, mumba hemasi orera, ohelia isukiri, mimaka, wajira wira akileke sana mwirutu ni wawe.
0: Vano, kaki kichireke, chani, amuchi akakina kwa ye woko mali hira ukumi haya.
1: Kawana riketu, mwiwelele. Mtumiri masi, okutihia aula otafitia minrete, metania serteza. Nyawe, nhina ya ulia, ni mwambali haka utumiri isoworo. Nhina ya ulia, monehe. Wakala wira, ihotoko tasana aula mena. Mtumiri isantina mwapavela upanka iso julupale, ni nne majerihe, witu wacha uonene.
0: Kina wona chomu, ni mii. Akino pavela tuwa wira atuwa kina kwayo, anawiri achie.
1: Ikweli, ni ujula kampo tukono, poti wakikichera, amuchenyu, ni anamawani otene, poti upachera uvarila mteko, iketelo chene, chenyo.
0: Hey, totoro kio sukuru, ukuma nena nava kinachula itu yovara.

0: wa mwana kawe anu mwa kofi mrivai mwana na va ho manchera to diarea
1: oh ki havo no yeri esiani paile sumane lela vo yon kwa honera ruyo vanyaka
2: va ni hana ni khalaka ni phole kontha totoro enre uharia una opi hacha chinene venji venji asana
1: ikweli yo reto yoyo poto kumere ni masi ona na racha aula ichwele cho ikhala sana na so hi ni lamulia wisunka
0: vano mwamwanaka ni halu pankani va
1: vani hana manana otene anihimera chale totoro yo pachera ni hana utumiri masi oware okutihia aula otafitia ni nrete urapi hame api chinohele humasi nukunela ni hana chicho onyawa matata ni sana ni wafuntia chicho ale akandlea sila mwane icho ila ni lamulia urapiha ni utokotiha sana mwamu hima akalaka ni diare ya walatu na uhara ni lamulia umvaha masi osukiri ni maka wopavela unemachera wochacha
2: kihohimyavo ukuma ilelova ni hana nirata chelaka ni hana nirapaka mahuko tene ukura nsuaki, utiki la mata, ni imatata ni nihana ni kalaka orerene nene nene.
3: Wira tarata jela itu yofai tanghina moku mini. Ila malelo chovakani, china wakanyula ukumi. Wiki kichiri hueva, nasi mujia ni imawani.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Atija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupul gari na kipindu pindu.
1: Hai, kumbe ukuijiwa, Omari. Mbena kulitula kamba uijiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jama zako, ili asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wa simana UNICEF.
1: Saudi vida, Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli, wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu satinamba kuria ema kutafiti chakuria. Satinamba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kwa kola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF.

Hadithi ya Estados Unidos ya Amerika aisiane na inti nyingine zitawariwe na ukolono mu sekulu 15. Vajire novyo inti tajiri za Europa kusakula kutawala inti nyingine. Kwa mfano inti za Amerika mbale Portugali, Spanya na Fransa neo novyo kusakula kutawala kaya za kusiana kamba Inglaterra mwanzo wa sekulu 17 ewaja wakilongoza mpango wa kusakula kutawala kwa mfululu inti mojuapo. Kwanta ya kuendelea mipango mimojuapo ya kuona na kamba maadui kati ya kazi za kusakula kutawala mu inti za dunia, Inglaterra eja itambi Inglaterra ipata kutumira sana sana angili zao kwanta ya kuwa karibu na bari ya upande wa julu ya weta Atlantiku, na kesa kwa upesi wakanza novyo kulavira faida kazi mojuapo. Kwa sa echo maisha mapya ya kiwepo wakatiu ya yavya ewo kutajiri na novyo kuarifu wano wengine wakisakula kutawala upande ure fala wakiwa wangelezi na kienu chikiwa pa faida. Inti ya kwanza kwa na wankili za kutawala inti nyingine iwa Gran Bretanya wakaanza upande wa Jamestown mwaka 1607 na kisa kaya nyingine 12 zijazi kilawirira aba pa wakendeleza mpango wao wa kutawala wakija Jaff wakalangira kaya 13 za watawale kamba ukolono wakati huo.

Baada ya kupita miaka mimojawapo raiaza zipatire kutawariwa zaanza futi kuwa na uwezo wa kutilongoza eka upande wa siasa na novyo kazi za ufalume. Fala awawere nao uwezo wa kutilongoza eka upande wa kazi za uchuluzi. Kwanta sharia zikitumbika upande wa safari za mbari na novyo kutumira visiko upate kupakira vino vya faida iba mali ya faida ya kipeta ya kilaviwa unkaya za wataware wano wa Inglaterra kamba ukolono. Siasa zija novyo zikitaya tofauti upande wa kupata kaya ya Virginia na Maryland. Ikiwa kaya ulu ziki rima pakulu tumbaku, pamba na mali mingine tena faida. Musekulu kumi na nane, konta ya kutokuwa radi na vinu vimojuwapo, paisire vita ya miaka saba ya wakumana nao Fransa, Gran Bretanya ikija ikilamula wapereka matropa wao Amerika ipate kukengera mipaka ya intiyo. Na konta eo ndo wataware wakatiwo wakisakula kutunza sana sana wakatiwo wanu wa Amerika wakikatala. Na ipate kuzidisa aliyo mabunge wa Gran Bretanya wakija wakikubali kuripisa msoko mmoja. Wakikubali kuripisa msoko nkulu futi kwa sharia ya witire Lei du Selu ya mwaka 1765. Wanu wakija wa kikatala kitendochi kwa upesi futi ya kitendiwa maandamano ya ubishi na ya kukatala ali kamba ei paka kuja kufikisa kulundi wa mipango tambe kulundi wa mikonjo mimojuapo ya kukatala kitendochi chiki kunishiwa na Gran Bretanya ewo wakitafiti kusakula kufujisa mipango ya Gran Bretanya kenu chifikise Londres kufujisa sharia ya wakubalile. Kwa Jav ukija ukipunguka aba tafautiyo mwaka 1767 sharia ya wetire Townshend ija ija kikubaliwa na iwa sharia nyipya ya kusakula novyo kuripisa unsoko. Fala unsoko upande wa kutumiriwa vidru shumbu waraka na makotope asha. Kinuji chija novyo chiki sababisha tofauti ulufut nkati ya unainti mpaka kutumiriwa nguvu za kitropa. Nikaanza kuibiwa bunduki. Ndiyo wakati wanzire vita ya kusakula kupatikanika uhuru. Bunduki zanza kuvuma nkaya ya Lincoln na Concordi mwezi wane mwaka 1775.

0: Kono yake nenda maandamano yo ufalume wa ukoloni wa Uingereza na Gran Bretaña utawale wakati ukaanza futi kuvea mpaka kuja kukatariwa mfalume etiwe George wa tatu ema Rei George III wasakure kupakanira nao na kuja kutendewa banja banjai wapata kukusanyana kaya ya Philadelphia wakija wakitondola kusakula kwa wanyiwa upande ure tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 1776. Baada ya kupita suku 2 tarehe 4 mwezi wa 7 wakija ikikubaliwa mpango wa kupatisa uhuru dokumentu iwa nkati ya Adisi Olufut ajiri ya kandika ndi Thomas Jefferson George Washington nda patire kuendeleza upande wa Virginia akilongoza matropa wa intiri na novyo kulongoza mpango wa kukengera na novyo na mbe akilongoza mpango wa kuatuisa na novyo kutunza wano wa Gran Bretaña. Vita yoyuka mpaka mwaka wa 1783 mwaka eu wapatire Inglaterra kukubali kamba intizire 13 ziko upande wa Estados Unidos zikijuzi kupata uhuru. Mpango suku moja ya adisirero tikumbuka kupatisiwa uhuru Estados Unidos ya Amerika tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 1776. Alberto Mazanga kandika adisini fimomi jeni da mandala. Pancras Lorenzo kamu kazi za fundi.
1: Mwisa kusikiriza mpango suku moja ya hadisi.

0: Munira nyu hithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, miyo ka phavela pa hi suwele sheni hiliwa muhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo suweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na mwane wani, ikuha ikina, nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uvu mambira vola. Mubahe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukore hopa ya uvu manaka laikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: 14 av nordtunane, 14 av 28 minuter, så fort man har fått sig att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga att jag ska säga Zekilaina, tilombera novyo zenende kwa usalama. Satu namba kuja nao ngano nyingine tishomne abari ya tiri nao mshujo zetu ya emiso provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki Pemba wa kusema kamba kangu sakuriwa mukazi mmoja pate kutumika katenga zaichi wa lugha ya Kimakonde. Kinacha kujua kuswera sana sana Kimakonde na Kizungu. Pate kukula kazi mwemisora evino vingine visekanika ndi kuwa nao. Masomo ya darasa la 12 kiwa desima segunda klasi. Kuswera sana sana lugha ya Kizungu ya Kimakonde kuto kuponda makamu ya miaka 35. Kujua kukula kazi katangazaji kwa nao shauti ngema. Kwa nao ujuzi wa mokasi wa abari, kujua kusora kiingelezi, kujua kukula kazi na computador, kuinshi pastade ya Pemba, provinsi ya Cabo Delgado, kuinshi mokazi na kukidiri novio kukula kazi pamoja na wanu kuwa tayare kukula kazi. Ile asaka kuwa tangazaji wa lugha ya Kimakonde mwemiso provinsi ya Cabo Delgado, kinacha kuja na dokumentu zake, apereke kwa sekretaria na andike araka ya kuloza nia ya kusakula kazi araka ya muandikire mlongozi wa emisoro provincial ya Cabo Delgado. Soko ya mwisho kupeleka dokumentu ndi tarehe 6 mwezi wa 7 wa tiri na mwaka. Tisa bakufia mabari ya emisoro provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki ya kusakuriwa tangazaji wa lugha ya Kimakonde. 14:10 mwiti Mosambiki.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: João, moquinha em pira. Olá, Nari. Andro a tomar no pita na pia a pipi.
5: Vamos, tata.
4: A pipa não é muito da pira.
5: Ei, correr o suelo, umbara.
4: Pipi, quem culpa de vir a mamvar a pira? Camureira e coro. Moncala vira caiama no coacha.
6: O coacha mate a boja sugar. Meu tai coro, maha vira quem já é oja e comi. Quem lá vira caio já e comi. Quem apa am husiweta puta. Muni pavela sa oja wiha. Só calore rela casoui sucha sanho tampira.
7: Hola, va mi rabo. Un juicio ahí está puta, va pipi.

0: Ni usi va
1: korero wa luwa
2: o onna pia kutoka tenie onitana iola sosi vasiva
3: e kai kai kino tropelani sunu ero kala ne sharia ipriri kwa safranku ntoko hapa itaputa ni priti sote posiva teo meo kinihana kaiyo ya saka sosi vasiva neto siniki kali hamira wene
2: Pipi, kimu hava na matavina nikutana wa mpiru ntarena. Mini pavela?
3: Ayo,

0: Pemba, mu emisor provincial ya Cabo Delgado ya Rádio Moçambique, mu miaka e pitire. Homem indigene da Mandala, Macungel Júnior, kamu casa zofundi, passe, zidi, kuwa pepe na radio yako, ipate, usikirize sana sana ngano za waja kutereza wakulungwa wetu nkate ya ADC. Na tipate tisi tuare tena muda mwingi, tanku mkaribisha futi, mwe Salimu Akimbwata.
1: Aya, tankuja ADC ya poko pawekale. Poko pawekale aya, tikuka aya na nkuka kanyenye mwamadi kilovi. Kawapo mwenye mmoja umitanga Mwamadi Kilovi. Mwamadi Kilovi, eyu ndi lovi wa walovi. Akuka mwani, iye mwanziyo podi wasipate insi manjia apata insi. Iye mwanziyo podi wasipate insi, iye manjia apata insi. Akitiwa Mwamadi Kilovi. Wano pia wakimujiwa na akuka mwani ni kamwa ni Mwamadi Kilovi. Na akiwa na ntumbu wake na tanga yake ya kubadilika no ili. Aya, akirudi mwani, kankupata insi. Wanawaka pia, wankupata insi. Sambi mamai wakumpongola kankufu anjala, anawa wale kupata nsuzi. Na mwanawe kankufuwa siku daimazi. Ndipa wakinda ili, uwe nunue, kinani kinuchi, mbena mwana kankufuwa, uwe insi wapata, njala ya kukukola, na mwani kumamadi kankulaya kwa kila kini. Ndipa wakuka sukuwe, omi nikuka novyo. Nikamua ni mwanangu, kinani chali kutenda mwani kuno. Mamae Mwamadi akipanganya, papanganya mpaka mwani, kawasingana, na kaona, wanawaka kwamba, ntumbu wanae Mwamadi uli kuja ule. Iye mamae kikala, kankuni ndia mwanawe, enda amela insi, no kule kule. Pafikile, na kufika mwenye Mwamadi, ntumbu ule kasoza pale, ndipaku kakila mwana muka, kankufula nguo, kankuka kanya Mwamadi, akapewa insi. Ne mamae ndipaki fula nguo, oke kapate insi. Pafikile kule, mwenye Mwamadi kuinuka kankumwone mamae, chena mipansi no chena muke tena. Kalokota nsizaka kitaya nsaku, akisa na mwendo zake, pale sena muka kankuina mila wano pale pansi no. Ndipali kuka vyake, paukile vyake, mwenye Mwamadi wankumwita, kena mila pansi kaunga vyake. Mpaka kafika kukaya, pafikile ukaya, nsuzi wako kafika. Na pafikile ukaya, katula insi zile, katula kukaya, kwa wake esa kala wako kavyake. Pajile mamae kasingana insi, iya ansingane. Ndipa asimile kwa kamba, iye lovi uwe kuka mwani. Usitumaini animela insi mwenzangu. Usitumaini kwa kamba, mwandangu ile kwa kamwani nukini kandebele insi. Ukuka kuhinsi kwa ukinda ile kwa kamba, omi mpena unambile, au unitile, omi sikuwene. Kwa honta kanloko tamamae. Lovi akuka mwani, usitumaini kwa kamba, omi nipanganye mwenzangu kwa kamwani, nuke kule nikemile nufuko akuja kinona anipa insi, nipa tansuzi. Usitumaini, sukulanzu lukua kumborsu, ulisukuze, ukuka uze. Ukimwona kinamila podi kamuita pala, akunangani zayo, akuwa pakunu lokota mamae, sambi ndipo wakile kwa kamba, uwe ukuka mwani, usitumaini kumeliwa. Lovi, kazi yake kuinamila pansi, ukifika kukaya ndipa kuona. Omi ni jamwani noko, sambe nao nitile, akuwa mbe ni jamwani noko, sambe nao nitile, nipa tansuzi nanga kupata lidada po, kakuona. So asakiri kukua olotela konta kinani, akopa aya kwa kamba, kutuala insuzi kukupa uwe. Konta mwenye Mwamadi, po kile mwana, akimlokota mamae, basi ndi sababu ya kwa kamba, chamwani wawenye akuka, akuina mila jaya kuinu kila, sempre akuina mila pansi. Ezo ndingano za toka kamba, za nili kupeleka, za mwenye Mwamadi Kilovi. Mwenye Mwamadi Kilovi kanlokote mamae. Sambi panlokote mamae, basi kuinamano kule kule enamuke tena mpaka kukambeza haki. Sambi na kila aja avua onse, kazi yake ndinoyo kuinamila pansi. Uwe podipa uka, akuona. Chenamile mungama no mula kilokota inso kitansa kumpaka kuinamuka kwake, kankutuala sako kankavya kukaya. Akifika kwasa maji ya munyu yala, akifika nima kule ndipasaka kundanganiza munu. Wakuja mwani mbena aunitile, umisi kuwene. Pale kupedele nsuzi. Sambi kuka mwani usintumeni kwa kama wezangu kwa mwani wame animela. Kwa nachu usukulenzi kwako mbolusu mwako kikuona nisho uuze. Na kikuona kikumela basu wame alhamdulillah. Ezopo ndingano za mwenye Mwamadi Kilovi. Sina zaidi yangu ndinopo na nkuimisa nopo kwanza. Mpaka sumana saka kuja basi tizidi kusoela ngano nyingine. Tafadhali sina mengi na nkukotari nopo kwanza. Mpaka sumana ayo tipumule kwanza ndikamba jayo.

0: Sambi ufika futi wakati wa kusikiliza ngano za Tasiri Maremu Adamu Musa kati ya Adisi. Na ngano ya tija kusikiliza na kukumbukira rero ndi ya mahaba nyumbani.
1: Takukana wa Adisi ya mahaba nyumbani. Mwe pia mkisakula Adisi ya mahaba nyumbani mwe ikalemba otu musikirino ya Adisi yo. Adisi ya mahaba nyumbani. Pau kwa pekala, pau kwa pekala siyo munu. Pau kwa pemira, pau kwa pemira siyo muti. Pau kwa paki wapo vya tisako kwa mbapi ndiviki wapo. Ya tisa kwa mbapi ndiviki wapo wingu wa siku keka la kilovi na kawake. Keka la kilovi paka ya pake, pabanda pake na kawake. Omi ndini wende mansha haki wanao kilovi na kawake. Kilovi na kawake kukakandowa insu ile mmoja. Na kuja kuno kamatula, utumbo uri kamasi na kawake ya kitwala kiwandala. Ye kukanao kamfalume, insu ile kukakapata magaga. Tempu za fumbula kilovi ya kijana wa magaga rata mkindu kankufumbula muka ili kankuipika nsuzi. Awa singana muka ili kankufumbula kilovi kankuipika utumbo wao. Na kuisa wengira kure nkikala ngono mure atwa lansuzi ili kampaka nkawake kumaso kuno wapitwa kitui sana. Kwaani mure. Muka wa kilovi kane nepa akipanjika muka wa kilovi. Ayati ntwala insu okire kamfalume. Aka langiwa itendua pastezi, itendua kudakinu, katuruwa mfalume pameza kankuria. Nunu kakuluwani mfalume kakubela kau. Awaonana paka pakulala. Na pakulala mfalume alala kinanda chengine na nunu alala kinanda chengine. Awaonana paka pakusakulana. Muka wa mfalume aki wakamba anteni ya radi ukonda. Wakikala wingu wa siku, siku moja ndovi umpata feviri, kilovi ana feviri, umpata oma, umpata baridi. Kampa insu ile mkake, kampoko kampereka insu tiketi parija kutafuna. Mfalume akuka kimona muka kilovi masuake kambari kunanga niza pajua. Mfalume akuka kimona muka kilovi ankilizake tuimpote ya. Wakuwa muka wa nani kama mina wa muka kilovi. Pa, muka kilovi warini kamba ni nkawa kwa tangu na tangu. Kani itireni kilovi. Magaga kipuanga kilunatu kapuwa kilukenda. Kilovi ikambiwa kwa mkuitiwa na mfalume kashanga. Au kampaka kamfalume. Kamba mfalume, kamba mfalume. Kamba kilovi saka nukulebele kinu. Kilovi saka unambire kumtendere kinu. Kamba kilani mfalume. Kamba auntuala nkawako unipe omi. Omi nkawangu untuare uwe. Kamba nikubali. Tintuala muka mfalume okire kilovi kukilovi. Kasingana na yule tuabia hile. Tinsingana muka wa kilovi ajire kamfalume, kasingana no ile tuwabia ile. Muka wa mfalume okire kakilovi, kasingana no vire vire mpaka sumana moja akipanjika. Kunenepa. Na muka wa kilovi ajire kamfalume kuno, kasingana no ile tuwabia ile mpaka sumana moja akiveveruka. Impata oma kilovi. Kama kangu kampereke insuyu. Mfalume wa kimwana mwana mkere kamuita kilovi maranatu. Kamba kamuiteni, kamuiteni, kamuiteni. Akija kandairi, kamba uo kilovi wanakote nrenga kina ni kamba sichoki nufalume maba nyumbani. Kamba maba nyumbani ya kamba chakuria semani uzeni kiwapa. Kamba falume maba nyumbani. Maba nyumbani ya kinaniwa misako unabire maba nyumbani. Kamba falume sisa kukwambira. Konta maba nyumbani, ila ntende uone. Isingiwa kwa hartu wa nyumba ile. Kamba uje wikarepa na nkawako. Na ome nukikala kuno na nkawako. Kilovi kamwambira kama mfalume uniwone vya nisaka kuntumira nkawangu yu. Mfalume uniwone vya tisaka kukikala omi na nkawangu yu. Mfalume uniwone vya kisaka kuambira na omi na nkawangu yu. Mfalume kambaye. Mfalume kamona kilovi vyekare na nkawake. Muka ya kitumbula utumba kilovi ya kuka kankorera watumbule onse. Muka kilovi ya kifumbula magaga, kilovi ya kitwala kisero kata ya magaga, areke ingira kusunga. Mfalume chimu ijala nkiswa, maaba nyumbani, samba ntuare nkawako wakonda noe umone. Untende reno ya maaba. Mfalume keka la sumana kintendera nkawake maaba nyumbani, basi kapanjika. Muka kilovi, ayo muka mfalume kapanjika. Wenzangu tukani titaye nkiswa muka yu nene pakuria, akirianga kama mae. Muka yu anenepa kuvala akivazuanga nguo kama mae za suku ya idi. Muka anenepa maba nyumbani. Mwana muka ndi wakwamba nmangu kawandepi na ngamba na kakawa aja tiseke. Sio kukuona ukiija kule kwamba epa nangapa saa kuja para semakinani. Mwenga nyamala nivyo tiri kwamba ile munuari kuja matata ile. Nukwambile. Maba nyumbani tafadhali tukeni tuwatendere wana waka maba nyumbani. Nyomu wana waka muwatendere walumenu maba nyumbani. kwa ntu wa mwani pia wejua kurira wivu wampeleka ndume. Ikiwa kulomba kure, basi na kujo kumabira. Yesha ipo, amunyere noko, omini nikare kutoko sashapa muteli, akuka kako kungari kupia, akuka kunywa kikuta. Kamize angu irepia ufurire, akwamba yuko kafuru enoko, omini menatu, furiwa sana moja nou, feri teiwa moto sana moja nou, yongomari wa kamize kungari kupia saka kutuare. Wanawaka difundeni kurira wivu ndikuongeza maaba umongeza rendumako. Kamba kirenga media mpaka onzora kuria kukweporontu. Kamba ukifulanga nguweo kamize ufurere ronovi na wanikere ronovi umilie. Ndibaka ndiecho ndikuongeza wivu kumurira ndumako. Fala ufu omana atijiwa. Usikila akafure ne au kukare noko. Akukakata we na mali amu ikuta konta kungari kupia. Sina mengia kwamba.

Winter tana fute dua hazora tirone na minutu 30 14 horas e 30 minutos que sa gira fieto wakati fute wakupaka ni rahno mwinjira ya telefone tikijua na mnani vyo ruko kisa suku za mwisho yes mana tingari na fute kilongoza gazetu kula na mshudio za Pemba mbanda 225 zonda media frequency 1204 za Kilowatt na Damu FM matamani na kenda pio 0 za megahertz upata novyo kutu za mwinjira internet mo RM Play. Sikizaji telefoni ngari moja noi 86 55 888 ema 85 032 28 30 tatipate kukana habari nyingi foot na novyo kwa perekera salamu wa jamaa na urafiki. Na atikosa novyo kupana ngano ngema ngema kuno tiki tundola nyimbo za kila aina kulana mustuju za emiso provincia ya Cabo Radio Mosambiki. Sikilizaji namba telefoni ngari 186 55 888 ema 85 032 28 30. Eo ndio wakati wa uwe kula vira faida nafasi ya kupana habari nyingi futi pakulu kujua na mnani vyo kukisa suku za mwisho asmana na kwa perikira salamu wa jamaa na warafiki. Basi ita nsambipa telefoni 86 55 888 ema 85 032 28 30. Telefoni tanafuti tayari, hiyo ndi wakati wa uwe kuita tipate kupana habari nyingi futi. Kavya na mbire na kwa perekera novyo salamu we jamaa na warafiki. Na kavya na mbanga mwana wa kurereka, mwana wa kupenda, mwana wa nshima ndi ire ejiwa kwa kumbukira jamaa na warafiki. Na tisirindire kamba wepo suku moja ya kutenda kitendo kamba ichi. Kwanta suku pia suku ngema za ofwe kukoma zana kupana abar na novyo kuambira wari pamoja nofwe namona ya ti wasakira mema na novyo vya ti wapenda. Tangwa na wasikilizaji wa kwanza kumpokelea, karibu. Tanswala na nani wa upandeni? Karibu. Bahati mbaya sio wakati watija kupaka dira na wasikilizaji kwamba telefoni ngari 1 86 55 888 itani tipate kupana habari nyingi.

0: tinokumuma kani pia ruwa vanokomira hati yeirekaka unaorupana ina vachiruwana
1: mwenda majeri zvinwa kuti kuijwa kamba kisangako wajamaa wengi wawenyu wankuludira futi kinani chitendiwa suku za mwisho wa semana
0: ilawa isumani ilawa tinoona tinovarakachia imapachohala kupeda ulima mwahi ino ukumia ya mwaka vale
1: Sambu mwekinani cha msakula kutenda maisha Mungu wema jironi ya rero kwa saa kusikiliza imiso provinsia ya Kabulgadu.
0: Babeka.
1: Namba umwepo kinani cha mpangire kutenda jironi ya rero bada kuludi kumbasamba na kinani cha msakula kutenda maisha Mungu.
0: Na wakini yola kanina wama kikiti ino ya miitavia matato tunesali hare wapara matato. Nelo kumkata unuku miyale kutuhere tumatani para inti kila nina kaya wakita.
1: Mandio kamuisa kufuna futi?
0: Mandio ka ara hina wa inti ya kia wewe. Nandi pana na mhakwa.
1: Wenda majiri shiruwa salamu zenu wankupereka upandeni jirone ya Jumamosi.
0: Salamu jowani jajewa, jewa puri mpaku mbalama wa amitaiti makula. Salamu jowani nina kio, mkana haku nyata ye. Jireke, kasa munu, enka, jini, mpaka na anilama, unakumati mtoto niyo. Ano jireke, mpaka, unisanja, unu kalia ka, bishe, hejuang, salamu jiriti, ani inakota, kampu, Kwete mbata upemba upariwa kwa kunyato miliwa awani wayanu mga supairi. Kunyati salamu yomini mba hile upariwa kwa kamu. Kakina kawe hania miliwa kunyeni salamu yomilamu mkwe mtapwa tini. Kwete mbata wayamu chanko chanko ingwa mataisa. Kwele kwete mbata mkirumpa kamuheli katimala kwete imamu. Kami ya awali unamadai ubengi mbu are kusahidi unamweka antoni swahili uriari kila una tukawa amirasiza antoni uroke mpaka mbini bakari amibakari mpake andiku ushamara amikotonta andiago kaya mbili palea kushuri mbini tawani uroke purr mpaku nangkumi Kama hete sinau ajeta. Kisalamu tingi, kirewete mpaka, Dawi Luigi, kinyatwa kami hanaya, kuma duuta kiwani haka, kama, unangkumi, salamu ya babu. Kilimu wa huye lae, kami simamu wa mwati salamu, kirewa puwani ya wawane. Ahe, ami tarupi salamu. Kase vitaldea mama na kamili ya nasi ni salamu. Kiroete mpaka kami Lorenzo Allah. Salamu nyeni kumikiri wa mchanaati na atawe. Kiroete nani fumpulu. Salamu kumiki. Kipari waete dawa. Arumanti. Abudi salamu. Salami tate. Salamu. Kiroete mpaka nanda wani salamu. Nasi ramudia salamu. Asana aga atina na matere. Atirini na matere. Rasidi na machere, kibiza na machere, kibiza na machere, kisehi na machere, kira na machere. Kinaona panka, isalamu, kani mtapati wa virelaya, isalamu kio kio, kumare la wawa.
1: Asante sana mwena majeri juwa nofu, tankuzide kolombe la suhu za mwisho wa semana ngema, na kamba daima musase kwa pamoja nofu.
0: Alhamdulillah, nini nijinika.
1: Asante. Danao sambi pa 14 da minuto, talatina kenda 14 horas e 39 minutos. Jita telefone tamanina si, tamsina msimi anane na tamanini na nane. Ipateti ipakanire basi ndi nafasi yako na yetu kuno kupana habari nyingi futi. Na gonto fue emiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki taujukulu wa numwa nasa na baraka zitasa. Danao sikilizaji mwingine karibu tangusara na nane mwapandeni. Karibu. Tausara na nani?
2: Ni Marota Soma upande wa Shibabwari.
1: Upande wa Shibabwari. Tambireni Shibabwari kwa pasidadi ya Pemba. Na mnani vya muru kupitisa. Kwanza tankulebe la mpungure ya baradu yenu tupate kusikizana sana sana.
2: Haya, niulisa jamaa.
1: Asante. Tambirenda mnani vya

0: kupitisa jironi ya Jumamosi, Shibabu aliko.
1: Tangu kupitisa nalijua jama yangu.
0: Mhm.
1: Tangu wala jua.
0: Mhm.
1: Maji ya finja.
0: Mhm.
1: Milimbu ya haba.
0: Mhm.
1: Nofe tatu wa vita.
0: Mhm.
1: Sambia antete tisa kuika Shibabu aja tijua jama yangu.
0: Mwana mtandao tikikala novyo maji yono na kamba ayenere pasidadi ya Pemba pia.
1: Basi mkutele munisipali pa yuwa kamba kiti kumbuka wanu watu Shibabu alipa na kaka tituli ya sonda epa. Pa wetanga wanyo mamu wa unlapa anilo. Nangati rizika sana sana, nangati zidi kuto kuliwa, nangati liwala ukaya basi.
0: No, kamba wanyewe wakati yo mamunu mojo waku kupata kusikiriza habari na nomi nire kujua habari nome titakutenda uruma wa kufiki siraka wari walongozi wa munisipi wa Pemba. Tambireni mpangoni nkulu wa mutenda suku za mwisho wa semana. Shibabu aliko.
1: Ata tili kutendake ni jame yangu, utakula ni makala, no kota pia vyo Shibabu alipa diiki. Tankuma nisa makala, tiwoneka mba tipata akutendela chaji masatu, uka vyetu masamu.
0: Lazima, novyo lazima. Masamba, mwankuka masamba upandeni, Shibabu alinoko.
1: Shibabu aliwalima na kole.
0: Sambi kinani cha murimire?
1: Nilima na mtama, wajanga mabalukue rusu wajilewa. Basi ni kijiridi kuja nyuma jama yangu. Sami suwi jupa ndo kuradi hukumu nisaidia kina nyanyi.
0: Na hafu na ofyo tiwapo, tishukuru na tizi likuwa radi kujua kama hapa moja nofwe. Salamu zenu mwa kupereka upandeni.
1: Na kupereka kanka wangu na komia kune nunu ajira radi.
0: Nemu kujua kulomba.
1: Nikita, na kuludi na kupereka mfiri mboda para kandumbu yangu. Majuu Maidrisa. Na mama kawe ntamba no. Basi sinacho ingine kwa kusura kwa ndakudetu zi isa saka ni ndairi kwa mkuna nambeu hewa salamu chaya u babu.
0: Sambe mundairiji na kimakuwa.
1: Ninde na kimakuwa noti mkama makuwa.
0: Aya basi. Sana kama mpereke na kimakuwa novyo.
1: Anu ajira umakomia salamu chaya nishio kunovela jama wa renyuno.
0: Asante sana. Tangusende kulombera suku za mwisho wa semana ngema Shibabu aliko na novyo kazi ngema kumasamba. Tanao 14:42, 14:42 ita telefoni 86 5888. Ipate kupana habari nyingi futi na novyo kwa berekera salamu wa jamaa na warafiki. Karibu tangusara na nani mwaupandeni?
2: La mungu bufalu wa hapa ya kumade wa wanitoro.
0: Mwe bufalu. Mwe bufalu mwamba mwaupandeni?
2: Labe kanunu.
0: Mwamba mwapandeni?
2: Baki kilabula kimetoro.
0: Metoro. Tambireni metoro kwa makupitisa mwaja jirona ya Jumamosi.
2: Miki wani salamu wa. Kiupa nye geni yesu wa.
0: Asante.
2: Mwini na machere wa. Mwini changu chango. Toto sabini na nasa na kere. Karuko nungu ya mkalima. Kenwezo hami kutonta. Anari mwishyoto. Ana kanyerela. Nemati nkwote. Nembaka ni makupa. Nujango jango. Salamu mpaka. Hai, kina wano marako wakira na wano.
0: Asante sana mwe bufalu. Natanguzidi kulombe la zambe suza mwisho asmana ngema. Na msasi kwa pamoja nofwe. Asante. Tanao sambi pa mwinta Musambiki 14:44 tikisaka 9 ema 9 tikisaka tikwamba 14:44 mwinti ya Musambiki 86 5888 ema 85 0 32 38 di telefoni ya trenao tayari. Karibu tansara na nani mwapandeni. Karibu.
3: Sare sisi ndani zetu kwa radio na sanduku.
0: Tiwapo tishukuru tangule belazina mwapandeni.
3: Ni saweji Hussein.
0: Saweji
3: Hussein.
0: Mwe saweji Hussein. Mwangu tusikiliza upandeni mwe saweji.
3: Tangu sawera hapa. Tugo Kisanga.
0: Mwangu sawera na Tugo Kisanga. Tambireni na Tugo kujirona na Jumamosi mwangu pitisa mwaja.
3: Jumamosi tangu kisa salama. Mwanzirika na nembo tu.
0: Manembo. Mwanzirika na manembo. Sami potana tikijua konta kisanga ko nambe nembo ze za mara mbiri.
3: Nembo za nundu.
0: Ah, za ezo nembo za nundu sio nembo munu. Konta kisanga ko zikoe nenda nembo mbiri, nembo munu, nembo za nundu. Mm. Aya, ufalume upata habari ya Javi na njama nona kazi kutendwa pamoja na kazi za parki. Ipate, kuna namu na kuwa kamba manembo watu isiwa, wasungiwa, ikiwepo mekazi ya usalama, wakito kuzidi kutaya asara masamba, msivyo? Tambereni wakati mwakutu sikiza ndepi, kumasamba, mwapakaya?
3: Mwapakaya pa.
0: Sambi kuonta kina ni kukwekwe ta hii na paka ya pa. Labe? Kukaza ni manembo. Telombe duu angema Mwenyezi Mungu apokerere tofauti kamba ipa ise mekazi yawe ya usalama kamba mida. Kisanga wanu wa sama. Manembo neno vyo kija wakitawala. Sambi wanyo mwankuludi rano unakamba neno vyo takuona kamba. Yopa sambi siote na wakati wakua pamoja. Na wanu tanao nofu novyo tikiludira nyuma. Pamoja na nguvu sakula kutendwa na wanainti. Mwesa waiji?
3: Tabega.
0: Kisanga, mubaki nao suku aba futi pate kufura ira tena mwaka moja tangu kupata makamu ya vila. Mwankuli tengeza mwaja. Moge mkaone. Bati mbaya tisere kupaka nila nao mwesa weji. Falatiji wapa kamba mwesa weji kankupata novyo. Nambe kankwanza futi kuri panganya ipate oke ya kafura ire tena mwaka moja wakaya ya kisanga. Yawasaka kupiti satare 11 mwezi no wa saba. Tire tanao sikilizaji mwingine. Karibu tansara na nani mwapandeni? Bati mbaya mwe na majeri juwa unkaludira fala nsuru kunlajbeira upo fala novyo sivyo. Nafasi ngaribu ipate kupaka nira noiti kijua na mnani vyoro kukisa Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa saba. Mwaka 2026 ukita telefoni 86 5888 ama 85032 itati patie kupana habari nyingi futi na novyo kwa pergera salamu wa jamani wa rafiki. Karibu tansara na nani mwapandeni?
3: Alo, mimi ni Damanda la Maji, yani mtoro.
0: Tiwa

0: cá de campo, tira campo, una campo, gente campo, campo campo, la tipa campo, turía campo, patine campo, campo campo. Na wanu wale kusikile karati Mozambiki tini ya wapate salamu zao.
1: Wale kumsalamu Mwemari Ukampo, Mwemari Ukampo mwatajiri futi, eh?
0: Mwakoma inundu.
1: Namba mwatajiri futi, mwankujua kutumbira futi, kutendeko mwankutumbira sana sana dasturi za wa Mozambiki. Eh?
0: Milanja konte, milanja.
1: Labe?
0: Namba mwe kampo kampo kwangosora kamba jao zani milanja kubo.
1: Aya basi, asante, tankuzidi kulombera siku za mwisho asimana ngema Mwemari.
0: Asante,
1: kazi njema. Asante. Tanao muinti 14:51, 14:51, tankuja kumpokelea wasikilizaji wa mwisho. Bahati mbaya sio wakati, telefoni ngari 1-86-50-88. Karibu, tangswara na nani mwapandeni? Karibu. Karibu. Karibu, karibu, tangswara na nani mwapandeni? Karibu. Karibu. Bahati mbaya si wakati watija kupaka nira nao sikiliza gift kwamba nga minutu moja vingi viku na dunia. Futi kati ya minutu natu za tibakire nao. Ti patie kumpokelea sikilizaji wa mwisho 86-50-88. Karibu, tangswara na nani mwapandeni?
2: Anto pato kana mkuola wira amuna makera nene tulipita Mariamu Hakimu salamu mwachamu Martin Jimbo baba kamini baadaye salamu Martin Jimbo salamu chinkikio baba kimale wao yupi.
1: Asante sana mwe na majiri tanao 14:53 Ze Gabriel kanguni papare hala makamba ufika futi wakati neno vya sakulo wakise mbele kazaki fala titenda huruma kumpo kerera sikilizaji. Karibu, tansara na nani mwapandeni?
3: Samuel Juan Ntombwela umemba eboisi oduni.
1: Mm-hmm. Tambireni salamu zenu mwakupereka upandeni kwa upesi futi tupate kuulayana.
3: Salamu jindwa luli mumu.
1: Mm-hmm.
3: Tapanya ka ashana ka Juan Samuel Amida.
1: Mm-hmm.
3: Rosa Feles Celestina Eduardo Giruaka mpaka umieji kapanya kanu nukulumena Juan nawa nuwa wajiri Bilali Ava Brown Jaime Zabeli Yamida, mieju wongo, nilwaka mbaku na nguwa, kapa yaka ahalu, bensika kansula, Marieta kansula, Rosalina kansula. Abu abu, yehani yaka Antoni Xavier, tuweli yaka nchukulakwe, wongo gihindi alaka Paulo Siraza, unangua wongo, Fransa, Meza, Nasiu, Julio, ekalaku unangua wongo, Yali alaka sul balaga gider mjuma juao Yali yaka tumala adi Na mwara ya zona mayasa La adi ene Marigia Yali alaka mul balaga Yali yaka Francisco juao Jina notu elezi ya amyaibu Na mwara ya Yali alaka dambeni Mwamani ya Lucia, Musa Na matewe Kirugumu elaka mwani momo Kapanya gamba liberi, ehani ya gahasira, napuvi, nahalia, nakawogoha, kihalia laga akabu, aliaje ampewe, namazeze.

0: kalaga wani wonu ihali alaga atu uradi Msambiki hotene salamu.
1: Asante, asante, asante, asante. Nhana mwemele laka kontava wakati noni malela. Kwamba sikirizaji mwinti tanao futi 14:55 kavya na mvire ze Gabriel kakuna mvira jeni dalawa mstudio. Ebate nomi nilongoze kazi zangu na pakulu kuwa mpango wa misezo. Omi nipi makwanamu na ngema, sikirizaji kamba kuna kosa risaka kwa ronsa na kulebela nsoma. Mata mbeta kulebela nsoma iwele kasidi yetu na pubina damu sana makosa. Suku aziringana na ngani watu kwa asirandi noire noire ya daima. Tafti kutenda pia vinu haba, nkati haba utende pia vinu. Ze Gabriel, karibu. Karibu ze Gabriel.
2: Fakule, kuna naka jeni da mandala, tepo sukurela. Naona kama mtoko miki hava kae kina mita kwa chetali chani
1: kuno kazi zenenda vyema ze Gabriel naona kaa kwa futi tayari kwanza kuni twisa kwanza kuni twisa tangu nido

pari John Pira, John Lapo ni John Lapo Chikina. Ni longo kam to kola vreko kwa nopo herre ya utikia la kanle masinta no dunia no matikeli on Pira. La banki ya wa Amerika, u Canada, ni u Mexico. Maneta vakan vakan vreko kwa lwa jero pia u mwish. Longo kam to kola vreko kwa lwa niraya uvu kwa lopankela mpanda nye chikanle isele Sancho wa Afrika.

Okay, ma piko sa ole lo Argentina vrnacha le ni Cabo Verde wa kumalaya Argentina wote mampira araru kwa eli vrek vrek heli Ghana hote mpira mocha wa kulela ni Colombia

0: alelin no kwan gamanji ahabo mashefi ala heleje o shefi no made bibu kanvara sana ya la twale kangona bano mi ja lebelaka
1: yeli
0: tule ya kalawira madirijen tanewa eba awi hanya twa ya mere wira baso so nyu maji wele nya twa nkumu dai ni ipe la maji wele ai tanga kale batara i tori tuira le tuira ni horu ho lo mena hiki ipe la jere lu khale na khale ne ne ne ne baki le lu bi ha na lo pe ho kana baki na jin noni tibele hera jin ro aya ho bana she son te ma she sha yo ani varane ani varani bana ni nkumu dai ni ipe le dina yo fanki ya ireunyau yo ke ma she sha yo ori ari yo ho do ayo to ni panja ka yo yo asina mani ka cha cha cha bano ipa pele ho wale jin pele ho ni banke ireunyau na na pa ka na ti be ji ja mo kwalikere she ha ori bendo ni radio wala hala uli wali radio sumane da eta ewe ile tunyaje ulipe na wangu tere sango soi na wira wula na mika na mentari wireba ipangeni chomo
2: patera mayo wapane humaha anayala kihachera nukurumecha ukala umocha vamuchanale akale aolele vawira pembinya arwe uholo
3: yuli panyan kani indepe la kapra kusasamu kutazi tempa kino ime urare imani hekubara na ikale kumocha imani hekepembola umari unkaliha ateba mpaka na mwenda numu kuwela ula frubiari frubiari nalo pelikuwa ula frubiari ulipa nyono na kwenye uhala hiyo bini uwe uhala kuwelaka kuruke na kandikipa taro kulipa mwenye hukala maa ni mani ya kupere wa mzana nukunuwa baia nukuka baia hifuka kapemba hini mani ya kumaa kihapemba yoo baia ni mani ya kani kani kani chumoza ni mani ya kwenye ula kwenye mwenye kumaa mwenye mani ya kani titina nuku nukuka pemba maate kutapemba hotele mwapiri kipemba hapa hiyo hotele mwapiri kipemba hapa hiyo huku nukuka pemba mwapiri kipemba nuku nukuka baia asimate kutapemba mwapiri kipemba baia pili hayani himalekiri zozu uta kulaka lukala
0: Iko na jito la wala indo penda katia wala mashesha ya bari chinene iru holo jipe la ihokoleni anakisha na sana ni iko ntaki wandima ni wayava manaji baralia iki yaka manachomba kamana kwa hivyo ila karikashi upanula ni kukukia hino wela ukuni wana bari chika marwano kwa kinaki chinela aha kaino kailo kwenye laga mashesha ya bari chinene manaji mbarayo kari na akawawa ni adetu apendinya
2: Yari maulumala amayotapela ikipa pembinya ala anokala isidadiva pempa uno ukadalgado akurumechaka ikipa ile ina umiteko chompira
4: Rasinda Masura ni mwaha warna wevani mayotapela mpira ikipa ya pembinya sase 38 minutes 4 razo jojol minutu 38 Oi pichipicha vira kwa kweli ntwe kini latule kia nkuna naka Jenida Mandala noa niteko wa mpira ikipa ya sportivu Uibu.
5: Municipio ya Ibu, provinsi ya Cabo Delgado, wana mpango wa kusisimisa mchezo wa tennis. Mmoja wapo wanzire kusiziwa ngisiro achire wakati wa ukolono. Nsambi mua kusakula kusikizana na makazi ya vya mchezo ipate kuandala kampu za mchezo wa tennis na novyo kuwapata mafundi wa maana wa mchezo ipate kuwafunda wanemba na wari wa kisiro achire. Katereza Abari, longozi wa munisipio ya Ibo Insa Termomadi Patisakure kuijiwa na mnani vyapima kazi za waturire kukola mumuda miaka mitano tango akataware kamba longozi wa munisipio ya Ibo.
6: Kiwanja jeteni jire ni kiwanja cha kwanza Msambiki. 1905 1100 miakenda miaka mitano. Isezio dema ziki sezo wangu wano kuka Pemba ndepi Pemba kufungula wiki buno kwa ilo ire ndo wanzire te kufungula uteni kwa. Sambere yopi jikala basi para chinao kuseza yo. Chakwanza siti tuwe nao wano kujiwa kuwa fundisha wa jamaa ware. So siti tuwapate munu wa kamba kunina na mdeko. Kamba vini vya ndeko vya kuseze ravyo iva avina mushkili. Tipata. Sambi siti tuwapate wano wa kamba kujiwa kuwa funda wa simaa naro kundega. Ate ndo no, wa basket yo. Ofuti kwa nao pa basket masculine feminine ngano hilo since 1965 tu kapeku kapemba basket wanaka kipa wanaka na kipa.

0: wanalume. Tuka Pemba Nkampa Sportive Muribari. Tuka tiganyari torneo. Wana kwa ganyari, nofu tiganyari. Tufikari in primeru menuskulini, primeru feminini. Basket. Mpango wapo. So tunamba kupata namna kupangula. Mpango wapo. Sambi siti tuwapati wanu wakufuwa kufundisha.
1: Insa Termomad nlongozi wa munisipio ya Ibu provincia ya Cabo Delgado. Insa Termomad nlongozi wa munisipio ya Ibu distritu ya Zinari moja provincia ya Cabo Delgado. Akisema kamba mpango uwapo wakusakula kuandala kampu za nsezo wa tenish ipate kuludira kusezi wa nsezo kamba wakati wa ukolono ata novio bada ya kupatikanika uhuru. Kayaire iwere ulu ya kwanza provincia ya Cabo Delgado. Kusema kamba nsezo wa tenish, ansambi pa muinte ya Mosambiki, wangusezi waka wingi, pasdadi ulu ya intii Maputo. Wanemba wakipa nane za mpira mposho administrativu ya Kirimba, ndistritu ya Ibu, provincia ya Cabo Delgado, alamisi ipitiri wapokerera mabola ipatee kuendeleza nsezowo nkayaire irupande uamwani mprovincia. Mabolayo wapewa bada ya Wanemba kuunlebela mfalume mkulu wa Cabo Delgado Valiji Tawabu Musafari ya tindire mposho administrativu ya Kirimba mwezi wapire wisire na mwaka. Apereke mabulayo ka kipaze nane za posho administrativu ya Kirimba ndinlongozi wa kazi zitafiti mashuguli ya Wanemba nawari kazi pamoja na misezo Jonas Abujati. Ka wakatiwo Wanemba wamba kuwa radi kwa pokerera mabolao konta kinu chisakula kusaidia pakulu futi mpira nkayaire. Wakipata kuwa nao kipa ya Kurimba ya kusakula kufika mu mashindano makulu ya mprovincia ata novio makulu mu inti mosa mbola. Kipa mojuapo ipewe bola ndi Marokosh ya Kirimba kaseza Mwarabu Florencio akamba.
2: Vyatiri Wanemba ufwe nkaya muta wanu wakutinua kuseza pakulu na sezo no wabola. Na kinu chengine pata nkushukuru kwa kwa kamba tilebela kinu tilebela. Na tiwoniwa na kuelivi kumbukiriwa ndivi tijisiriwa vya tilebele novyo. Na tangushukuru pia kwa kinu cha kwamba cha tendero jikule titikikiwa epa mpatiri sintiri kamba kwa litiwoniwa tikuitikiwa na tilebela tipewa.
1: Wakati utisakula kuijua kama Arabu Florencio nsezi wa kipa ya Marokosh ya Kirimba kamba mposho administrativu ya Kirimba zoapo kipa za mpira za wasezi waka akitijibu kamba.
2: Ekipa za mpira za anaka zoapo za bola nozo.
3: Nyengape?
2: Zoapo ekipa natu. Yoapo ya zona kumilamba na zona igreja. Na zona kuminazi. Kwanza ya kugiresha kuna nijiwa ya ne zina wakuita lenda jiva. Na nyingina kuminazi wakuita zina ra bairu yao noyo. Na kumilamba sijua sana sana. Sinamba,
1: Akiwa Mwarabu Florencio nseze wa mpira wa kipa Marokosh ya Kirimba. Kusema kamba mposha administrativo ya Kirimba, ndistritu ya Ibu iseziwa misezo miwiri base ya mpira. Kwanza mpira wawenye wa maulu na novyo mpira wa mokono itiwa volleyball. Aseziwa misezo mengine kamba handball na basket kwa sababu ya kutokuwepo kampu. Sambi wakati wa kunanganizira mashindano makulu ya mpira muinti Mosambola fala tinanganizire kipa umojuapo ili kuitika Cabo Delgado kati ya mashindano itangwamba Asociação Desportiva ya Pemba. Itemiwa mabola matatu bila juabu na União Desportiva ya Songo nsezo nafase ya kenda suku ya Jumatano. Wasezi wataire golozo ndi Alcides mu minuto 45 za kwanza nsezo na Yesa mu minutu 62 Oscar ya kitaya golu ya piri. Paziba kire minutu 8 ajira ya kitaya golu ya tatu ndi Neymar. Tema kipa ya União Desportiva ya Songo. Pawesire kuseza funde wa kipa ya Asociação Desportiva ya Pemba Vitor Mayamba kamba. Wasezi wake wasokera konta. Awawere nao nafasi nyingi ya kupumuzika kamba vya iwere nao kipa ya wakishindana nao.
4: Nosso adversário jogou sexta-feira, teve mais dois dias e a jogar em casa, estava com frescura física e foi notório ao longo do jogo. Nós estamos aqui com quase 10 jogadores que é a primeira vez que jogam moçambola. Nunca tinham jogado num campo com essas dimensões, mas eu acredito que estamos a jogar com um campeão e objetivos diferentes. E eles jogaram com tudo, é natural, estavam a passar por um momento. E nós procuramos fazer o nosso jogo, mas o desgaste foi notório.
1: Vitor Mayamba funde a Ampira, a Associação Desportiva e a Pemba, a Kisema Kamba, Kipa e a Kiseza Nao, e Seza Juma e a Misho, a Pata Kupumula Suku Mbiri, na Kisa, o Anguseza Ukaya, Kino Chiwapa Nguvu, na a Pata Kuloza, Nkambo e a Ampira. Sambi upande wao eo, wana wasezi kumi, wari kwanza kuseza msambi pa mumo sambola na wanamba kuzoerera wala kuseza tango nkampo ulu ya mpira kamba ire. Na wakishindana nao kipa ulu ipatire kutema mashindano ya mwisho ya mumo sambola. Falanovyo sivyo wakinekeza kutimiza nzima zao ala awakidiriri konta wasokera. Zambi Daudu Razak akidirire kufisa radi zake konta msezo umwera kamba vya wapangiri.
5: A gente já tinha feito um bom jogo contra o Bahia em termos daquilo que podíamos. Aliás, um bom jogo, quer dizer, tivemos muita bola, mas pouca profundidade. No que jogou do Bahia, este jogo houve mais profundidade, houve mais ruptura, mais penetração, mais ataques. Mas penso que o segredo aqui foi um bocado mais a dinâmica e a densidade que conseguimos impor logo na primeira parte. E penso que na primeira parte já devíamos ter saído a ganhar.
1: Taúdo, a União Desportiva e a Songo, a Kisema Kamba, o Apanga, o Shindana, Nao, Sanasana, Kipayo, Kutoku, Masirira, Bola, Nta, Abajave, pa nkambo ya mpira na kwa lumbata uwenzi wawo na wapata kukidiri waseza na nguvu na wapata kutema. Baada ya Union Sportiva ya Songo kutema Association Sportiva ya Pemba mabola matatu bila jwabu, ipata futi kuwa na pontu 16 ikiwa munafasi ya piri wakifulatia nyuma Ferroviario ya Beira irinaonovyo pontu 16 fala munafasi ya kwanza. Kipa ilmu nafasi ya tatu ndi Black Bruce na pontu 14. Asociação Desportiva ya Pemba ya munafasi ya 11 na pontu 7. Bahia ya Pemba kipa ya piri irikuitika Cabo Delgado kumosa mbola ya munafasi ya 13 na pontu 3 basi.
6: Wekweli mayo vira na otene o radio msamiki neri hali jo uilelia. Vocho vrekwa kweli na Europa charanja chikale miteko jo matkelio ompiri provincia yo Cabo Delgado. Vrekwa miteko chena chenya ilelo ni hale huul machera makalelo wo ompira i provincia ni la Europa nye unukale nchoko vochulu wela puehu. Ni hina chopala vrekwa kweli uchula wo miteko chinovaria ni hanava ule kanle nholeli. Omiteko chamu avano mteko ni mpira iprovincia la iyo Cabo Delgado vreke ola kanle nuhale humopa na mwaha hina ominutunya chinoa wo i programe ni yela pas vrekewe kweli wo hipicha picha mikimpavila unsukure la vanlatu woni tuwela unlatu la wachara upankela mpanta iprograme li kanle yon pira nihina chopa la wera anichueli heke anihimechereke omiteko chinovara ya nritawe katika hina chopa la vrekewe kweli umunuhia mpira iprovincia la kanle iyo Cabo Delgado pas impavla usukurela ni nwaleli kiraka ihali chowililia makuma chikuma yovirana overradi msambiki andiwenla iprograma ukati kamba tokola ni muhima cheke mchina.
7: Asante sana, mi kina sukurela mchina ka Jonas Bujati kinholela nrita wa mwabano miteko ni nye joi tikatika chia we kala mpira pasi koto kala sewe mpate tutu kene wasina mane kuku chote ni chinkara mirete ni chimbare ho mteko pia mane ta make impose kurela nyo kandara de Mozambique na kite ruchi samolmo amo abano ana miteko na la mpira wa pia re club chote ne jing kite ne hibano komo governo upia mo kote ne
6: dapo sokrola holali Jonas Abujati wachira wera ni pachira ke ni mahe hula vamika pabla ukuhani none la chani manana o makalelo ompira i province la yo Cabo Delgado.
7: Ela põe o província do Cabo Delgado, um pira nerania, wante panela ule um pira um campo nehana futebol 11, ula canle pinko moja o kula aldeya unapane hu kuma sina mane olupale ya muiraka mashtameni hana mhukwa angwalaba jote katikia chintepa ukumelela hinana chula wanenene mwaldeya na hana tuya hineka ipalitu nakalaka shewe dama iludu voleboli ukanle ule mpira umatatani basket tame nera naka ilapo verdade wira mapromenchi kantikia basketball ni mahuko o amvira alava jahabitu tunkumela maja ula kanle mpira nera nya ilapo hinoka Abdelgado mapuro ten kebo mena itishteto ihineria mpira ni nata posukuraro kala wira nene nene hewa ni lapo hiyo promesa Abdelgado ili kanile mkupi tumulu pwene hana mosambola kanarina masi ukuma nene no mwe churi ni hana ekipe moja ni hana baia ni nantano ni hote posukuraro kamana ni hana va mikupi tumili kanile baia ni kanile ule mwehane hupembinya horua mosambola nta ila itu nita univa hikuru wira mpirola Abdelgado neria
8: kahala kahuko hani aholeli wena e provincia local de gado modalidad de chintepa ubangi
7: era provincia local de gado modalidad en tepa u varia venchi yo pa chira mpira pero lava okula luwani wanamphanya kitia ka kana nikati ya kana opankia ne minika neranya wa vikaneka ola mpira ndivani mphanya nyita wirana cha sewe kandidama iludu tame ila itu chintepa wirane manji kala hina hana itu yane hututu hao mpate mpate ane pankean na palanche itu chavari ya kanyo so kala wira mahuku alava kaki nerani siani chirimo uvuku wa chitunyo mwaldeyamu potu wono wotunia yeli kala wira talwezi nya video chintepe huona nina liyala ya wanu ehu maji hii nene nene na hana nye ya wanu ehu chopela mirinko rinko nche mirinko nuka chomumpira ni nyenya jana tepa univaha inafasi wupula waku viaja ene waku viaja nta nye choteneo maji mahuku alava chinerana for example mahuku alava na hana yitu ya hana tenishi kanarinamo maji mahuku alava mwani mwani hana ehabu mutalidana hana badmintoni tame yitu intiki yaka tame nava ni hovaha ta machura alava nsuru kuparwira akaleke legalizadu ni hana tokocha hime hu ili na hana voleboli kane bola umatatani ipatinji tame chaha yitu ni mahuku alava chingwarachi yaka karasutu sapato jamaro re re re soko laka wira nyaka chempake mumpusuni chempake mamisi tade tokomo na prono kala prapara ntao mahuku alava kula miravo nakana itu yopela mva hinafasi wapela utuka yopela unu ha makalelo awe ni mopo ulelo awe
8: wache ni madalidati nyanya ntani katone reke mpira mpirola basket ula ipatinji nya hana mapuru haya ikampucha ya chokla wila
7: Pagia,
8: Utuelia.
7: Ikamu joto sera kanirina, mwanimo. Kamani chihavo nkupito wola modalidadila, chingwaha chihirine hu inafasi. For example, kwa mfano, ipatinji nya mpaka niporo nire alikatrawu. Ankalaka uprasa kala mpemba momo na vila mprasa ni nruwe mbolasau majitame ni hana ushuhuri tamini nirana yako na ngupito ila unkwape ni untipwe ala pumapuro antepo wala majitame havo upalma tame inapangea kwa ngupito lola na ala mapuro makwaya ya kala kwa mfano basket tame basket mprisi tambu kala ni kampu kaitepezu uichi vila venchi nirana untipwe hi upemba va ushuhuri umweda unsimba mpaka upaluma hiyo nerani yake vanu kande mpira nangichuwele onkita sana sana mnyani momo ule pinta puwira naila so kala kawira havo itafauti rineo bola venchi maaldaya menchi neri yaka wa shkola ni hila nate pukuru miacha uwira na mpoto umwira bola wa shkola. Puriko wa shkola wavali ampele na shkola, impele ito ni hani tuka saan fizika. Vahina kala kaldaya, ni toteke kampwe hu, niruweke nonheke, nipaheke nipronawe, ntangu ni kalane ki kampwe ya uyunghevan. Wa shkola wavali poto umwira kala itrenu wechisu, majini kalake nipono wapelu umwira bola venche, ukala wira
9: ne ha wono gem per hunti ka bola uskola ana uskola na som bana ibare nawanya kulera ko ta kanin halu wira ta peman heba nin tepe hun kulmet bora kula de ya nin lamulya ukalana ikampo hun hata wan kale klubi al de ya moja pot kala wora cha bi kepa taru ches pot wan kala wora kulik ekepa ba ikalana ikampo ya ni ihavo itu intepurera yer kampo lela ikalana ikampo he pot utota metale o malasi
10: utekela
9: na tekela ka vale hani faitaya yo pachira ula bolo le kuna khalu thuka pasi bolo le tame na panga mpante wonteko kama na mona khala kama zuka dore ya khala kama zuka dore la hawa wa hnuku ni ngale humira potu lji sia vale sinku yeren so kundi vio lole una va ina fasu untu mabola halu pia o equipamento o yola para ana skola ana mazuka tora halu tikale ta pela fifa ta yul pan ta ninte pe hukurme chura unare ro kural de ya ne khalane nen na bahiwa no khalane ne kampu chinchi jo pela jiro chirna kanko ula kunya evedasaun jita ke liye ne na wa pempa baba ushuhuri ya hanjere ya kampu istadi wali munisipali majima huku walava akinjuri tenera nyao munapa ya mikola chuhotan kuwacha mapromenji ona naracha nihana unsimba ili kampu ya rine huu maji natuwe likoti virale wale ala ananyata ala anamankelela arana matakwana hotan kulacha mapromenji ntao nihana uibu ngungu piri kampu yote purera irina inafasi chotena hata pola wanitiki ya atu wankumu ilapu chotai ni haa inafasi. Nuntipi hini haa ni kuhupi atletiku, chichamu everdade wira ikampu yukalai. Nta mapuru makwaya kumunamunu, balama, mkwapi, kanaya ukana ikampu yote kelia. Nafaa.
11: Ekole mayo vrano tano varadum samike ni pairano paka mahvanu le kale jona za bujat kale holeli o miteko cha oritawa mahvano teko ni mpira e provincia lo Cabo Delgado vreke nul macherava e miteko nya kale cho mpira ncho kwa niola wo chulu wela pwe mikala ko kwa kaniva wira itafauti ni chulu pale none nyu era nya pingu kuvani hanya unwa wo mpira e provincia lo Cabo Delgado.
9: Itafauti chingu kufani ha uono wa mpira Cabo Delgado yopa chari koto ili koto ili nene umiaka kenta chivira lenye va mapuro minchi bola kaneri ya to kama cha hima kwa unsimbo na hane kampu yulu pale maji hotan kuwacha ntao ya havo mazuka dori umidumbi ya havo mkitedea kwa waka vale mpaka havo e posto vale ya yomambula yana tiketa me bola Oman maji wabili kotwela kula ekipa chovira chotan kwaja kama kula ntikoto kinlekele wen tabule ne pone moja yakalaga na marana chaka ne athondu ntupo hi yakane athondu shuri yakane athondu pempa yakane athondu kwape kula ntule pone athondu nta ekipa jinchi ni hotepa urimelana ula makwa kotola ba yona yele chaha vikipa charina ma itawaiti chaya ekipamento isapato metamewa wili koto la vale kula ntu watawila kawa achua nipo narawe bola kaya ntu achua nipo naraya kaputulawe nita itu nje chihopa hakajia nita ikoto itumocha itepele unita mkwela mpira ma provincia yo Cabo Delgado yonaye hili hii niha tamii tafauti yo kampu niha ni tishitu chinchi chihirina hii kampu chota kelia ni chahite kele kikampu lela kunte pure urera jichamo tau he ila itu irnehu konta wa wa provinsa Cabo Delgado wa pempa wa hini hanamu ikampu yo estado y lengue uspansão mpaka na kenayo mala ya nchute kenene 2010 tau ile tamita fauti intepa unihela isukuli kamana nene bani hane kepa pili mapuru kwaya tame itu intepi hava ni hana itafauti oparapara kala wira uwibu ni hani kampu yomana yolo kaloka ene irina inafasi chotenu pala wira eri mpira awona ni utai ni hani revadu ili kampu ni hana ingeniero Filipe Jacinto Nyusi yo uwibu maji paru kuma va paru uwibu ndato prapari tangu wachiru kuma untuchi mpako kisanga atwenchi kandwa tangu ila situasyo prapara itu inihela isukuli wira mpira onue ale maporo o chulo o Cabo Delgado mashini hali tami itu kwa ya tuwa ya pene hutame unjirari hababa wakala kawira hii ni hana ilema yulu pero kawira ikipa jinchi Chinani vahina fas une ole ma makotukoto ya wira kanera mpira ne nacho wira machukadore menchi karne equipamento una kevo kinakali sir wira na roka ni poro wapo yatu ya ntike ka ekipa pilipili mochuruli khamicha yaran kave pokave yake khamicha ekipe kwaya yo wale khamicha ntao yeli tyo kava zikhamicha lela kinakali tyo mana kana kwera pa kinehle hisima ntu kave khamicha uhala ntu kwa ruvavale asana wanamona sichula wasela mwawe heba ni tu inon ha uthunku ni haya komo ahole ompantu ompira pima na kula nuhuku hii ni mpanka ikuru wira ni kalani kipamentu wira na ave hacha ali mashukadarwe hii kumilini nga abdelgadi ntu mpelu kavi kamicha paru mwira mpira. Yonaye hili utuwa wa mpira yo, abola. Ikipa jinche hapa kandira mpira haya guvera na nazo dhari. Itiomana kweli. So ukalaka wira nsuka hivyo nukalani paru wira watuma mpira. Kunpira, kuntosira paru wira vahikipa jootene. Pima na hini na wakuru meja wira. Kuli kulubi, yereke kulubi, uli mpingu. Wavale atu nera ya, hii ni teke kikireja. No lehanu teke kikireja, ntavanto teke nyusu kwa misala pa, nusikeke.
10: Epa, awali perebu, kuloku, wakawe.
9: Eva, ya kala kunsiki tini, hapa ni pute kunsiki tini, ya unyuwa nachula, wita nkacha wei kitabu, fulano, jope, nutake. Entaun, hiva tambi kipa njine, nepela kawale. Ututu likipa mahadeya. Nijule kula vani mpelo upanki klubi hu. Nyeri klubi leela va inapela mpira, inapela sapato, inapela fulano. Ntao niva hikikuru, nipanki kinchanko. Ntao pupanki kinchanko, putu makavale. Tiniha leela nyo, kweli guveru na akela. Iyo tuyona pima ni klubi chotini, jinewe hujule palanyo Barcelona, Reali, nuse Manchesteri. Kenaka wale klubi cha guvernu. Iklubi cha wayavavaru, tukuntu wankana ujini yawe. Tutuangkana na wekoma cha we mewa ikoma cha gina hani silema ba wumane eno ya wale silema mpila kukoloko chelela kire reheke ba akala kwa guvernu ki hano leprawa guvernu unetu mele matrapa lani na aparele na waparele nta ila tame hina ajwala pima na ni nene nomwe ichana ni rena mkupitewa yopele watu tampira ukule aldeya ni narwava kwa mpira bana rubalma na hobiru sembwa mpaka nangado umedhumu mpaka mweda umeluku mpaka umakomia ni ile ile yoja chuleva na ro mpaka untupe hii ni rega mpaka unamunu na pia kwa mpando ngumbi mpanga umashoka unloko maji na churapula jisenhiva poto na jisengura apola iminya kantosera ntapima na wakulumia chakula kuli kipa ni ihana kranaka ikwaya tinone hu never high kutuko tu wandimani machina okay palala
10: bahiaka machina
9: hii ni chure kwa hivano one hunone inahana Africa mwa Africa mamu hivano pukara ka Mosambiki Mosambiki hachitu provincia maji mamu Mosambiki hivano pukara ka mpaku Kabdelgado wuna hima na Kabdelgado chani ya wano yuhu hima na Amakua na Amakonte na Kimwane ni Mangoni inya itapia jerneo hii. Vona machine okipa lala, nivahiki machine Omwani, nivahiki machine Barcelona. Barcelona na nchina tokova wanere unanrapa. Vona wa maana weraka Barcelona dinanrapa, unereva meji makoweza ukumanto unanrapa, uruwa mpaka umiliponi, ukova hii kipa weyo urame, hii nehenya
10: dinanrapa.
9: Unare miliponi.
10: Unare katapo.
9: Mena kinaka itu mena. Nta Barcelona ilapoto kwa ankele unamunu. Madrid ilapoto kwa alayo upempa. Manchester ilapo. Arsenal maana ikunya ya ikaputi.
10: Ikaputi julu
9: pa. Yari inese ikipa ya ana toropa. Nta ikaputi julu pa nani niku inahana Arsenal. Nta hii. Neva hikije Barcelona jicham. Barcelona ilapo Ushpanya. Wana mungo kanchura wa havu unamunu. Ya so kanjuru havo umiriangoni uhao bayu ntoro havo na moje kanjuru pima na heaven kepa chunyonyo na tutula kavale ni vahike mechino mwana Palmeiras Micolenho fulano futebol clube de Namuno futebol clube de Palama Associação Desportiva de Montepuege Atlético no sede Anquabe ou Areias Brancas fulano ber machino mwana momo ninuni heke era pa ninuni hanivutunawe pimbankia maji ila ireta hata kana kurambola mom hata majina mahoko
10: rwa
9: majuka dore mbia mimi china ka Messi wako kala Messi wench waka wench na nkotompa ukareke nchira nkotompa na
12: rumihe
9: na wane nenna pina hani ya wone pina na wunu wiha aminchina ka Ronaldo Ronaldo chani Ronaldo tambe nchina nawe anumwane athumwane undo pala unjer wona mama nchina Ronaldo Cristiano vano we mi nchina ka mathapa khavo phunu wiha ka wela havo shukadore ona muni nchina mathapa khavo namphela yode kuonta njina nene hana kete ni habitu njimia ya wano wapa hama jina upase imagina chule na mahukula natu onovela ifilme mimo mwana kake namba njina wane nse ironi we ironi maana ya wira jane wa kunchuhi ntahini pimpela hukulo mecha wira ekipa jihunya nabahiki ekipa niru mwane momo ni hana majina umamwene hima pubake ekipa mwalia Dibalama, vahe kipa Nkirkeleni, futebol klubi Megama, nihane kipa Muhero, Mukapo, Maria, machina tapunu weka, machina ondapu ni wano ujongo ntuni huku ni halo wa Kristiano, mwani momo.
12: Achuwele kwa muhawa fulani.
9: Eva. Ntaiya pimpele hukuru mecha pima netame ni itu, inewe hesukudi. Kana kote kama majove, awa heke haye, majina wale pela wira asina ni kipa lala, mpaka yunu heke, ni ito kwa dhukala wira asina ni kipa lala mpanka lala, ya hayo tenerania. Ya malaka wira kipa lalu mala mala cha nghalu woyo mbaha njina ni kwa yata. Mena, ni waheke njina ni moja, ni usawu seke nene, ni wakala yenena, majoka tora panruwa, anawulu vala cha, kina naa kwa, kina naa hiya, majikipa piyeyo, nakaraka Mamba de Mozambique, akalake Mamba de Mozambique. Ila pito impele hungu kurumecha, nipani vaha isokuli.
12: Ate hata nduku mkwawe, kawapanaka maha ya lahole li ompira lala momo madistritu, malde ya munaviraka. Miki na wabi haka nduku wera. Nkatehani uvaha ekipe njina na komersiante, mwone mwe hinge li nzuru kwawe.
9: Nile tamitu ya umana, kukala wala newake ikulubi. Ukupe ha presidente, ha utezoreru, chenye kulupi chotene chinoone hunye chulu pale nyenya. Ikulupi chawaya, na utumye kake chukadore, ilapo yungulabo nani halelewa laterali shikerdu, nani halelewa nituwa avansadu. Ntamu vaa, nirweva epa, majini hurume, toru nkwa majini hupachu mwana chukadore. Yo, na wira, ntwena ntume, puntu maka, punte kalaka. Vani ala makomersanta lala, pano unu wihe itu, ya kakura nihana komersante, imu hika nituamu. Hina na wehana kama anorma machina mo então yala makomer santa panchi sikipa yala yola pumba ku president yola president apela kana huko heya nimpeo kuma nrong kumpe ninkonte kawa bayi ushipempo então obalama nyana hane karawa macha karakar hine halo rwala ku mushibira pum helaka epa forwaka ehe ninye tame hane faita irnawe Nama sudarki mitako tame chawa wenye. Ntao hivano mpake ikipa. Ninto teke nitu ikipa. Uunu uwa mpake nitu ke komersiante. Vano komersiante na mpake, juli. Pa ya kipa ya juli. Fulani lomaku. Atletu kaleana anisa kani lomaku ni yari impreza. Ntao puto teke impreza. Nimukula aldeya ni hana ni puro naya. Rubi na anasudariki kuzambu bahia. Totale na anasudariki. Vano ninyo aldeya ninyo pumona kura. Afulano anasinu nanuna.
12: Natigitele
9: yayo phaba hakura inyuva nkhale ke bo presidente ba ekhipelela aye basi ntaphuji saka nta ira pimphera uyo ndukomana were ke panyo nawe ke ma commerciante nawe ke memprezar mawe ke athosi nona hatwa nkhran tholi malima cha majinimwe ke ntu ni banke ekhipa ye muchi kin kote hia majwera elikepa fulano ekepa mukankelam tokota panga kala wo mwana ne bola wa mlelo temia
12: bolo wana
9: unkuma bola nunte sangura pasi hamala
12: umora umora mpaka umeni kupepeche
9: mpaka pepecheke ya kala wera hopia njua ni hokela pasi mi nye minuto kachina mala mena unjisa bola ka review nurwa ihomba mena ni panga kachicha mo nta ira phapena tame ndokomana yole nyam wananya mwizeka nandelo na ule penelo wira na haku majike wira nandelo iki penelo mpaka nekaneke atu osi nunanona hipo toka nela kamwane momo amin
12: wakweli aholili o provinsi o Cabo Delgado o unritola wa mavano mteko ni mpira kahikina miteko ni chinovara ya unena chowachira umarusela bolo la unkurumicha bolo la wa provinsi ya
9: hii nava ni ni hande campagne wulu pare yo pachara e campagne yo bola he unani chivele la poin huele don cap delgado ni malama le he uteke bolo ni kati ni
10: mpaso
9: erela opara unchi sachetu mwe bihacha mtu katuka tani ikara no sekeke ila hi helu pelela wera una ni mphelo panka mikuru cho 10 wera kula there ne kranik bola ni malama le ke utika tika ta makati mpaso mena ila yopachira yona yeli ni hana itafauta ati asithiana enchi kamwira bola na ala mwira ale kampecho kuma ntao hi nanta na mpopa ngi kampionato ya athiana wera ntiana lola hali na fashion tika bola athiana lola bolo lola ifaitere na ukaraka wira mbola ne mwemwe ntu mwira bola wa akila weyo nkala okomala ukala wira bola wereka unacho ke unahne ukati yereka ashkin zoro unacho ashkin zoro kirweke ili yopachira yona yele wakila kam mwe unajura va kimira ka bola leva a how town kona vandiala mpake banke yo mana mo ka theheke ke thapele lieke ntangwe unajura ntu onloko uchura wera va ila va kire kombun loko ela yone eraru ngina mbola ne momomo chabi worthy have arbitru era kan khovonya khovonya e penalty penalty bona ntakala bona na chu di se vana chenye tu chine shamba bola ne mwemo ape kwa ndoko no tamina chu bola wa ndoko ne have humu habo puyamwene habi word the governor yere kitula yotakala yotakala maji kinetu cha baye mbola ne mwemwe mwemwe mbola ne mwemwe una wetu cha makalelo porque hava tanyarela ne bora mifrano kangichola yakaka makwa mikangicha makonde makonde mika vana maji mbola ne mena konta we kela ka mbola ne mwemwe ato ten makonde makuwa ato no jivela asila ato ten kala wa mocha nuta pedeli ya nuchivela ntacho then nacho ni vale poto kita na vale unsu tankwa o nkhone ro honghela impura majo gomare ne ndaka patana
10: patana
9: iyo maana yo khala wira ndaponi una hathekelania wan loko ni una ko serania majo tulimi ka mahanya jimadeke majo then ne jinetu chabaye ngina mbola ne momo pema na mbola le ityo maana pema hiwano ne na vane na chenya mikupete chem para hunyenya o pela watu wazo dar bola wava hura kula de kan ke kepen yo bola mwiraje ke bola na momo panke campeonato distrital o kola distrito pura galdea fulano pro court canal de fulano una kala uchula na una kala umuchi to tena chinetu cha momo majiba no provinsa cap delgado etafado cho tena chivirale maji bola mo havu na ndelo hivyo ni kabla gado mo proke nena vani hani kipa pili mo sambola maana ya ikerewa na hivyo na anawe mela kana lao kani kipa pili nena vani hana segunda divizamu i kampionato provincial anito po harivava namuno apempa awibu arimomo ni mpero uchise kipi mo jato ni takane hekinia pili nye ni kana kipa taru jempanga mo sambola ni madea momo ihawi tumpero mpanka inahane akunya kasa talentu wapela cha tamora bil bol yala none hora fulano era horo Portugal jeni katamo era mandava horango era Cristiano Ronaldo lela rio wa Arabia Saudita ekipa yanchinre chichamo majprawan yanchinre bat majene bat hayela haven to tame one nende von hiwa ni pimpen va komana natani hana joko je scolaris ni ndo nyambani tayala amira vadana chise hu pimpen machi salala paro nyambani hawa hala mona untontola ule a ule namora ule namora ntala wajsa o pera wahela ekipa chulu pale mashtamen i have akile hiwa ni upwende hu wera atwench karani formation yo konta bora lola itin somia kuna khalun kitam pass ina somia bora na somia van him man homa khandir ni skola insomia bola van heva ni mpela o pankara ngupita mocha ni ina ni fepelage sendo de formation professionnelle wera na formare ke arbitru arbitru hana formare ka jule ke chino pipitu chani ko hewa pa ngwa pase pura porque va itu yulu palingwana itafauto wata kana cha makampu ndato arbitru
10: ohicho
9: le regra mas tambe have to nyenyo ntule ndre bola ho mala mena nchuwa ni have ngwe ai nchuwa na bani ai ne khaleke majiba ire 90 minutes ho mala ono ntao chothe ne nyam paka hiwa wa from mara mara bitro na from mara ke ma president ma trenador chinde kya bola e chave to atu engineer ke pele kutikamu kinkosi la tabakane kone ngo pas ah kone vanessa que impuso uno la bacane va kone que la lecha borola que te pegue mi contra kaula que suma kandia kasone y ruto aquel ven a casa na sana jugador kandia sone jugador kandia suma jugador kangura nipa porque it chinako weva watrema ni baba weva undia pripri winje de kwake manera mena ukalan tohi wanane mena nta chenye chotene na hima cherke formasao ni momomo wera na mpoto pankalchomo ni suruma nya nipa kinaka itu chomana chove na mpoto unu welele itu wohiman urumi sifu wera yoyo yi problemo yoyo kinaka la chove ta momo bora ni momo pimpena na chiseke maldeja na wane keva asusuamente pima nora pimku petu mpanka hiyo provincia ya Cabo Delgado. Umiluku na afroma ku umiluku mpaka mkwape maju ukume ilelo melo ikande melo ijuma na wanchari informasyon maribitu inharu kala untipo hii ni haru wacha maribitu obalama onamunu mkwape ushuri ni kumana kibaye untipo hii mpaka wahi majera iregira kwanta wakula mwaka chinawa iregira jikwaya kwa mfano nina hekala nana ajua kure era tres vezes jikanto ya kake penalte etu ya ajua ile mwiyo ni unakala kaha machuka tore pela kumira mpira yonakaura aina hotema vana mpela uiva ukati uipata uikuta wa ukala minuto aha unubwera unji sabola imwe jonsu taratrata anansu talamu kuma vate era apijapiche ntacho tenenya itu jimpera wa hima chula mena mahuku alava wewa wamani haka wale nkampu uhana unwaka wapichapicha ke minuto mili miraru unepata lene wila umpela wa presuta kare matari tempu unakha nifalta vile melu wa chotenenyo jimpera ya regera oo we epa watewa havo trenatore mpelu mata trenatore mkuna nawe unapu yari kipa yonandapa wanu koma uwele kipa yomashuka wancho wave haja tonkampu mumu iyo yote leto mena au have arbitru mtu mhalumata arbitru hana tukiaka unji sentina na weno urwano polisia ulo tukia proke ula mpela uiva makalelo nta arbitru nwa paru mata nta chotele nyi iregra chiwale mhoka lava ni ndamulia wahi machera ale anamante tene ale mazuka dore wira vai wadati pinya vano nyu mwepele ka umomulia ni arbitru wada nilatu umomulia ni ule mpaka wa amwara we mpaka mpani mpaka ukati isani tula maja arbitru maja bola yola
13: tu ya halu mada nkampo
9: ya halu mada nkampo mumu mena nta chotele nyi chihawa mishitami chihawa mahuko le yera inyanki nyanka kihona waruela kapiara wa makumia ula bola kanantu na ula bolo lola kontha pote ula kontha nansutakula na viveru wache kanera ula kajivi nyanka hina mbola na kamana ile akunya nahina ijogu ijogu ijogu ne inajokorania masi kunaka ukonfiare inyanga pase wira era nunga ma yaluka mekibole yo ule ulola mena mpaka trenari bolola na trenari ya na somia na juelia waja kala kole we itu hala wite kitela josma soma jo usomeke cha watun tu dava maji mpaka ujuela wira ha bola bolola kale da komisao ilo pimpele hu wira kodi dishita ni kana ka komisao dishirtali ni komisao chinchi mon Cabo Delgado mon kachere legalizado pima ni hevan majura ade ni hoban surko ushuri ni hoban surko untepe par ni kana ka komisao legal legalizado we por kana ni kipa uhana warak wantikia jogador hana kana ka cartão de jogador akana ka cartão de jogador ele impele mu introduzir lela ola jogador ola kawera jogador o shuhuri nya na ukumamo ndruma komia iferi yao nruko kwa wangu hana chustakele kartawo ato nye heke mpaku wapi zenda kumisikwala mi kishukadore mi asosiasan di shukwateo por exemplo yokata kwa mikinamura de fato ya shukadore nta ila itu yomana pimpene hu ukarana pima ni shukwale lela na nlelo kanayu ukarana suru kumunchi majana njereva kaniva kani ni halu vila kule distritu ni naafuro mara zaka majukadore maternadore maarbitru wakani wakani wangani ukana ni nafasi umahiyo nita ukuli tishitu na afromarike india pishko ni mpele hun upanka ilapo ya hula mashikana ukana ishikori toko yunso miele conta hen han escola na educação física mas escola eu mais jogador que na ucrânia na província cabo delgado va mais já havia aquele que havia um pelo cala escola maru coluna e aqui no jogo ne pone mala bandaya mas hen nandelo na wata mekora wera mwan humo ne kala na ke ne poro ni nsomye escola yo mpira ntu wamo usomya mpira siane ne rani siane progeke inamunani wera for the board on pero ntake atu 10 na mucha intikina 10 na mucha wera chani ora bololo nta jothena yetu insomya ni someke ni napa yari anteko porque ya era majuka dora pangalu jisemu ora musamboro musamboro ne wa huru portugal vai omwana omwana omwana mom eka
12: ichola kwera majuka dora la majova la mwavano la ankuma machokoni ana mwana ala ananani andamulia yavarekwa kweli ukavihera wajira umunu ya mpira
9: ala namu wane wapachara wera yakawiri hava aldea arneho ikampu in Libya na wale pila namu wane watanu wa niliveke ni in Libya sana kontori jukadori lole jukadori chihavu chitu havo isiri chawu marupelo jukadori na mpotu kama ukatu wenchi wahirupa hana rupaka jukadori chihavu cholia chinkote hiyawe jukadori na mpotu mapiko osaru hondu wa mataranga niita ntogwa na komono wa
12: chole
9: mela runya chokadore le hana mpelo ntikashkin zora nambi ja pitche hiyole ndashka torze iyole niva undu la mawinti nseke kan halu kitere nta chavnya na chokadore leke ipapaya rarancha isumu isumu makubane muhana nta jothene nya abavyale olwache kenyena
12: bana na ntota watawa
9: Van Pimana, Yakawe have a campo maldeam, Yereka ni Liveke, Hini Tunakin, Livekonto and Surkola, Pimperos Godora Kranaka, Prokepsogotahan, and Apera of Metacarati, and Apele Caputra with Navarre Noripa, Nahonuatakamem and Apero Rushpital, Tacho Tenenio, Itu, Jindera Godaro Kran, Pimana Heaven Nakawa, Borana Livia, Nin Livek, Itu your man, your pitcher. Yonaeli, Mpak Heaven, Wakijera Masgodor and Wild. Wava hai kuriere kilelo aldeya hana atika mbola hini ruweke mwa
12: wei
9: chivele napo ya reke nevaheke bono tambi hawi nkaraka maldeya nacho wakura kwa mfona maldeya tanakara ikipa pilo otaru jine wanana jinacho wakura ikipa yobayru fulano nikipa yobayru hea kine wanana yung nkala na nkolope ai itu yomana majinu huku ni mpele huu wira aldeya mputika wewa kalawiri kipo ye kinoji wala maju wapwela prokeva nini nava ni mputika aldeya unu ni pima
12: iselesamu
9: aldeya ni hipi nkuru machangura kuli aldeya kuli lokalidade kuli poshtu o kuli distritu ni kanake iselesamu hii musambiki ni hana iselesamu ya huu ni hana mambashi nkabu delgado wani mpukana ni iselesamu yo kabu delgado ntao hii ni kande guvernu na kana ke seleção yo distrito hi una na kuvela upela wava itawate chombola ne chakala ka mposha dimshativu epa vani mpela seleção yo meza vhi naro amba kumeza ni hani nafasi ngwa na bola equipamento e chutera porque seleção yo meja nala meja lala nuku ni ngala ukoma yarwaka vai ntamba unangazo kontika ya perder ke ngo ya temya ka kenera na tmila meza inera na tmila nkwape pinchwa nyango ba anjisa njana nkwape nta pema na kuli selesa kuli poshi na kana ka selesa porque heva na na kuvera kupela wajudar hata kuvera humani momo ekipi ngwe hesa sawe ina hana mamba vano ferroviario baia pembinya black bode no segetete chotenyo ekipa chomano ya kuletu e provincia hema na hiva na nyo anama wana na mantete na ule pelane ni wuko lumeche na wera yopa chala kura aldeya na hawa heke kura ala no na kuwele kipe mwia maldeya momo kerini bola kula chefi da aldeya chefi dubayo potu pankara wa nimpilu pankanchanko ni panke nchanko va ikipe mwila va kerini ekipamento ni panke ke toko jen panke nchanko wakalusiki tini
12: no kwa
9: ina pankanchanko ntao ile ikipa ya maldeya wa mhiva no nito topeke nunueke wani poto kumhanchanko wera amera bengo kharna bola no opia ntao wani rege chani ai ntao ni banke kenchanko madha na pera ikonto kola mtu kumhe ke konto akina konto pili konto ikonto mochi mochi mochi mochi madha man hawatu mili inakuma mili bili nanto kabola nta aldaya kanono wai kana bola nta pempe nwa kuma tana man tete na ale anivriana ile radio Mosambiki
12: kangi chihavo mipatani au lafuna mipwinko chinuka viherani hina wamite ko chenye topiranya
9: hiyo ni hani mipata chene hoche kanenye empresa ana matajira na mada mpanka himo ni hana kwa mfano rubi maningi na nashudari na sukuru fura unte kwa hena nashudari grafiti totali ne mashikomu chinchuwa ni hukala wira hini na anuwa malilia vinchi wanu wa malilia kavale nta wako uka vihera unkatu kwa uka vihera yetu majana ni kavihera wakala wapia mbaba ni hana ba matajiru menji osmani na hana sotili ni hana kipa tu chingale umali hava na harita amele mepata chiwale organizano governmentaje hini for example ni hana maski na judari ki ukumu kisanga mpaku makumia ni hana fundasawa zuri na judari ni hana kuendelea na anajudari haununiza ikipa chinchimu chirina oimi na anajudari nito ukula ule mikupi chinwaka malda hini na wale pela kuwira mpanga kele na hana kuweza sosiali maji mpiro loda na anajudari ni tifakitu ala atwa na anajudari hini na masu kuru na nlelo kama chinchimu chinwira masikini erakaba akinayolia we wambahaka wale unamba hamere na bana bonke bahile mele irawe katete ke bay unamba hamere wanamba irawe bana muithi a pasin to kin ko uthi tala unthi tala ohumba wan ai ba ke hapya maji karu to akena ko kuli tuna kana nawe maji ke wure nyana kana kan toso kuro ntoso kuro so ji tunya ja pan toile ni himmo jano ni thaji tunyo ila po yangu yare na ne khoto ne ne no no mwe churu churu chivrale bani tu chinchi na no bahera bana ala thanni ka bihera na kurumya che wira manona na wate la kana mikora wala ngira wanyu kana mosu kuru ne na sokoro ne na na shuda ne na te bushukuru ela so na ndelo nivelele chitunyo phate pelo unita ngwela venchi tahina wa ko meja ala tena ana matha jiri ala thanne varana ala mi patha chino cho mane o cho khopela cho cho bate nan lelo na su tar ki konta ni hana ke pa jin chihre nam pera ni hana ke pa jin chihre ne ke payment ni he khanin hala we mel la baba nan lelo na bir na taka mi khora we ra khura al da ne khana ke ke payment o khura al da ne khana ke shutera o khura al da ne khana ke ala material en ekiti for example unani chvela kana ba ke kiti makhe pa ne konta ntuna khala kungare andu ni nruti kalitea fulano ngo ntungo hovorwa kalina balsam unani chwele ngatikanda kikiti di primero sokori mwenetana ka nye chitu chihirine huo machimpanke hikurubura ni kalina kule kipa chana kalina ka ikiti ju primero sokori ili tuyore era ni tame ihao tia alianda kawira hii na kalina kikipa ni kalina kiprojeto di sustentabilidad ni poro yoli hera ni kalina kitu lihera ikipa potu kala ni mataya wala ni mpela upanka wako wako waka mocha mpanka mpori ya huwa obola haya pasi ili matelela ya anabola ntamu pala ka ikute pala ka itu nangha kwa ipwiri yole ipwiri lele vano wanghala wima ya tokota kwa ukotu miha ulihere kipe yungu ili napankia oo epa nipanki projeto huu ili kipa ihavu majipanka asosasini yopanki ibuloku pasi hipotu wankonkore nda vuna konkore ya nsuruko poto konkorenta na konko pupanga kavale e projeto yo panga e bloko nta je bloko na tumiha ka panga o e carpintaria hu nta cho thene ni tu chimpe na huli hera e kepe hu
12: ka ke ni ta khabati ni majala ni yaba ta ke ni yo ra wa kavale la kure hera ra ri isiani na kavale ni na mpira
9: yo pa chere ba wa ku wa ure hera ya hina mpira na yo provincia yo kabla da
13: ra chino kala ta fauti ma si ifulano lela kwarani chulele na kwelele kuvara lela
9: yo pachira equipamento ila itu irne method ten notu kula uhes equipamento unichi vela ura ukuli kipe ye tikataka na mpoto utikane ikucha chowano ya
13: iwarele
9: iwarele chaka hina ona ba mapatra hanu kocha chungwaraya wara konsekite una chura ala sheha ho wara chesha
13: ya ni
9: na hanju hanju ya wara ko shkola una pena shkola de uniform ya na wan hi bano de khalma chuka tor tame wa ni chivela yore rava ne pe kuntika bola ni warele ke makarayuma ya wira ule shuka tore yona yele ba abola mpira eh ila ito ineli sokule benji pima heba wo kule no ko ni mpelo tota jotene wala kule ke pe hana kanaka bola akanaka bola otreno ni bola ontika pel men jo kule ke pe kanaka pelo ele o wararu ila yonesa yonera rwa e campo I campo ele era una raro kule kipa ikala ni kikampo ya maldeya ni hi wolel baba alhamdulillah ni hani tayinchi vano na nawale pelora kaninchona undwen unare ra wagwere ne naba ura wa chef de aldeya wera na pel ne bahie bale ni puro ikala ni kampo ya ekuto ya ekuto pu kala kwa ekipa ja wehuma ni nakana ke nesen hu ikampo ya hu hin kan le dressant provincial e yompira I have ne hani idowat hin humul madre to provincial do meu ambiente wera ulere ni campo ana presentar ke hana khana ke idowat ya idowat in khale sane in kai documento hima wera ele campo lela ya fulano ekipa fulano ya fulano vanela poto ngalo mahiyu ngalo wa paro governo ni khavu ngalo naka ni khanta ne heri henna ni hima chawo wera ela ya wa Ecuto le tamihan bilete aya bilete nane dowati direto doce y aprovechamento de terrenta hi nava namsu liva hi como governo nava mpuente ala kana kawe ala top hoto mviraya pheban nawo ya ele ku pela barso era pan benfica está desde 1930 vale va poto qualquer governo uwa governo ne engue partido ne engue dine ne kavu haruna ka porque ele equipa ya un heaven nta ila eto eta faut united se ya rohu ni nathiana bola thiana unarera sempre nikhalane ke ni ni chinaha ne hu inese mpira oya wano maldeya tan oya wano maldeya lola asina manala ale rako skola yo pacheni ha hier gura uthuka ro mena majina poto wako tura bolane tan re ku bolane majita men tuwa kagura bola ki ura bolo le teko uhimbara tunte kumkhaya uwe kubola ni majure ku uwe ku matani uwe ku asumi ku shkola wa hokolya ku uwe ku bola ni majo uhilele wapwani e kale ku ran latu wa bola wapono kune wanania kuna abiacha kunru kunini kunro tu shkola ni to kun uwe ukala jukador wa hichu wulu mikunya jukador wa hichu wantika kunole melela wa proga ne wa penalti wa penalti kunjwe ni kunya penalty heresian mena então qualquer ula nampira muira bola hilieleni escola umereke bola ureko aswaliki umereke bola ureko skolane umereke bola ureko matane umereke bola wapono verke miteko então ila kanera ura natokana na bola chitu chotheno hevrat wapone wapone khungwechia wapone kwapiache rwalivaro elo bola nikana khalejicham pemana bola nkhileka shkinzi normalmente inajer utana yocho inajer sane nureko matana verke meteko yocho chira puro akangwe ta ila papele hu womperera ala khande amabano hatana lahira amabano ala anamwira mpira
14: kana mpira yonkala ukumi
9: mpira ukumi pemana laba governo mahoko labana tepa upanka chikuru mwenjo wa hospital ne ni nala anampira lala I have to check up check mana we na mpoto we hirera I hope we to ro hospital I tell you what is anva e fulano ro hospital mu ki ore fulano po pangachaka no thawa thawa we chisoro hen na we ta kan ta je vagan vagan pro ke pa wo wa hirera ka ro thole wonu aba kala no thukan ulu pale kun halo ke to thawa tho kun halo khana mafua kun halo ke tele tho amon ko kamon ko ko ma chavi reta chimvone hina mbola ne mom wa wanju thawa tho je soro u jo chulo aya man ko ko mareta chikhaya nyo china mara mara be kha ne makol
14: lo mara ne ke kan thawa tho ke
9: hana tho pase kwa pha ga mo kere kere ko ala u rakha ya thone ne ne nal ta ila pem pem hom pere ha hina ala ana mo wana ne vela eta program rad Mozambique
12: Lokale ema yovrando oteno varaju msambiki nalelo nirivani le kale programa yo mpire provincia ka dergandu nirivanu le kale ngoleli o onrita wa mavano nteko ni mpira i provincia lo ka dergandu jona za bujati nulu majira ka manana o makalelo o miteko cho mpira i provincia le nopanya na uno kale choko vochulu wela pwe hu ngokwanya ba mwa ha o mpira atiana nani la jani mpira ni ola jira wa provincia ya Kandelgato sitiana na minji wala kaunti ka au la mena
9: Ase tenant kampira maho kwa lava pate pale uvu kwaja majin hinanta nongu sosa sana nene peratiana himu ni hanamu ki payati hanamu ina hanja sede de mayo kana periem
13: polisiayo
9: anamura sana sana ni hamu ki payati hanaka demika ni hanu

0: Estava narrando, vai que para subo de 16, de Aurélio Bera. Rock, tá um tema sana sana, um wa chula cha chungo, nha nha macha cabo delgado, ora cabo delgado a sete anai. Conta hem equipa yu, ulu pali o vejo. Equipa ya te anai o niasa. Uon um panto, uon hona equipa ya te anai, canrera ya, anna ripiripi hacha ya yo, quelle, anne pancacha na coco. Mas e ola um coro ali na na wakumele. Passo a sofala wavulula azambeza wavulula anampula utepa na kana na na wari pi hampaka meto khayona nya wapirunia se wira pass ala ana chule hi pass ni hatema hi no hawana mitas wana vuntu pa hitamen hana yo basket jirimba tame i have okay pa yo basket bol yo jirimba yo vole bol i have pema hin tamen na la huchisabe ke pa yatiana para inyambani mwezi wa agosto ni mbele hutamu ukita wangu pima na bora nandelo havo uwi bu na horo mpaka kirimba na hana tamu kipa yati hana kirimba na raho wava habola wapemba chahawi kipa jinchi majini na wale pere nandelo wira kipa nyonjiri vakani wani chivari wira kukuli kipa kula aldeya ikataki kipa ya lopana nikataki kipa yati hana ntira na mwera bola na hajuwela ni pinte pa mwyo unjuwela venjuwela nira ntira na mwera bola na mwera bola aye na mwera bola sana sana na juwela ntanawe hiki kura siti ya nehwala akarana kikipa ya ni hea sepa na akarana kikipa ya nta ukura aladeya ya wakalu meria nkoni ikipa ya thuma ya tiana ikipa ya lupana hani nruwa vayi ukura aladeya amvira ya hu umiliponi ya lupana ya tiana nta ila pimpene hu ukura mecha ukura aladeya
1: tafauti ni nari ya tiana la ahinti wala kaunti kambira
0: ni hani tafauti taru opili yo pa chara ila pa huila yo ka blagado wichol wislam ne ndatu odini kala wira bolole pela kuwiria ngwadeka kaputula
1: kitu
0: choye bacha ne atu nchi ala kanle islamu kanle makristan ana chora wa ngwara kaputola bi ngokhla matamata nawe iyo pita fauter nehu pe mana twencha sithana manhu wanhu kabdu gadu nona kamwera mpira nlatu maware liyo wokuwale wepela ka undika mpira majuma ko laba miki nona wasida de baba atana mwera kana wanre nsunku na nankani ana kunira ndwayo ana mwera kaputra na kubara kikolante kina batevale nta metonya kachinoni atho nta ila miki nona naka itatapere impanye hu wira yona yeli ihaje ihaje
1: ihaje
0: ehe wado hina athiana na lokwana bavani hani haje benchi nyo narwa ye epa kayo pasi wano kihia wapwani ronti kabola narwa vai uniasa wongo unako kana ningo mwana nako ya nanono majumano la yere on thena pasi kera mwana awe hotenola ntam wan hinna wale podaba na heka asari hwani yante ke kijicha mpira amwere ke ie ina fasere naya nta aropa nchi kana ya sara ya yoro kote ka bola o kala wera ya rakango trenadore haya na kovara ne pon himvaria ne kinovara kana mian nta iyo itafauti kwayo itafauti yonera ro o kala wera wan huno na hana nen ireta yoro pada jas sithiana hana wunu heo ne no to kuvera mwa mantiana amlaro wine le opunu mware ke voti tukwaya to
1: hotelia
0: pas mana ipatense yulu pale onu mware hotelia vano ila hin pema ne hane program ne hane eo soka pas na bana nta ne runa munu balama umeluko unkwape untuchi ushuri untepehe umeda mpaka wankofe baba ni wa upempa na hani chamu ile programa na wa kurumecha wiranya hii ya wanwe mwama kuwa itoko indipa nintiana hii alopo na nirweke no heke majitoko nintiana wanloko wa mibu kiko hawa nduwele wasi mchi marikapote vaki hana mwere kina pia wamusi uchayo yerere kamana makwa nera ka nraka no ntavale nindia ni mwanene va mirele va mipot ku vala nteko va u direktore va kancha ku were nya kindwane wa bibi
1: haswa
0: kindwane wa mama akindwane wa nyenye vano akawira wa ndoko no va ntia na havo over nteko ndoko no na soma vinchi porque hina kala lopo na yapa hine ila po yho asila mwe ho pasi ndi ala pia mana ndoko ni ntepa ulipa ni ntia na ojola wa

0: ntena ocho uli kunya asana wana ocho uli mikunya wendo kwa poto uli mikunya amara uli meke kunya mwana ndaba kanetu cha porque mwana ulala nkala sempre nanu mwane nkala kananu mwane nta pemana na wako lume chwala atena la na hawa heke inafasi asomeke unu mwaro ya panyaka ntena yo ili inahli yulu pali yulu pali kawa uhinkala ya porque mwana nanyera nanyera kavale hancha wapacha yulu pali mpahele ya wapacha pumpa yake yulu pale ya wemela e yulu pale ya wancha waita ya ncha waita yulu pale hohia ni pele nta yulu pale kula ukati hani yulu pale haya wana unuma rile tame e yulu pale monko ni yulu pale chempanya machina hali yulu pale chikwaya to ena hali yulu pale yo pele wira aro pale kurukula ayareke ne wayaraka mwana lewa kanjari ya mwana parapi ipiawe thunyanre unhuwe kumane enya anu mana hoya ra hobo no ha ho phe no mare wan wa yara ka manu ha ba ke ta kon ta ko api pya na pi pya ta mer na na ta ta ya ana phiro khara mi ta ko cha yam phe mana wan wa khara ko no mare o we ko shola o someke o no we ke ma kha ma we o ta kana mata cho we wa kana mata ko phe ke nta wa kana nta ko hana ke inu po we punjara ka mana ura mano lo la va mi va ke hono wa api pya de a we ko no yo pu he ke ya pe le ke mahacha ne man julaya Então, van yo wakati lola numare lola arweke antike kempira ajueleke mwa kila na wunu wa vinci arweka shkolani arweka panke ke course of panya e have to hiwa yo ya le pene ho asimu che ho melu kwa arwele ho ne arale wada hi I have to involve him kanna ko ti hawira sitana lala hi ne liye wi ne liya ya wanwe no panyara Make no matter what you're going on, no matter what it's your man. Can I choose a way of merani? You have to change to cheer home? Unan no matter now to change to change. The illa ya one need to check it. To no one who come back a la kiaka, we to check it. And la, nera weera. Ni hook the impelling me a mamma, no. Him more. Much uncle. Now to me who yell, now to me my chichima, Opanga chichima, na pelican surcola. Niko kote levale na mwile mama ni it's your man wan huko ni mwile na mama ni hulole nantu mwile kuo nantu mwile shantalia nantu mwile po nantu mwile perfume inkole siku huli umwe hanja makantori kuo anangwa na avya puvyaka vale puvyaka na majina mwine laka mwala mwala usirola akalaka unu mwari ni huko ni mhani ni mwale anana ni hima chere kura vama li vama honua vanyo mwarupa nasiro kore majina waka ni halurupa tunasiro kore porque Uang honu, nta jope lumba hujola nembeheke kori, nembeheke iterenu jope lunesa, nembeheke nsupra ampange kena koso, porque ola hekla kena koso, yamale ke perfume yu, ihomba le patwe yamwehe le huye, ihomba le tujore rani, ninyan nandere numare, mpelu rera nandere, ekara jote la anawinu ni haja, vecha inu ni haja tamichu homala, anjawale prapi ipia wa haya, iperfume, nyung honu wanyu, Mwicha vere ke vava nimpelu nruma vai sempere vani mpelu unuba uluva vano ole vale nandele numari chihomare chitunyo kamumvai letu nruancha ikontu nkemele teche nyo amwicheka nkiva he 20 nuda hai ngwele ke yocho chilo vai na kumiru kuluva pema na ro pelacha sana te kwake mana vano paru hira na lela ne tu chika sana hwalala yulu pali ini yulu pali wera va nsoro kupoda utudhienyu mwachankere ulaba simku mide manje kupanga cha made mandazi yola mandazi lola chinghali nyumala nyo kama cha habit chin ya wanwe hu cha habit chino nyake haya wole hamuru mtu wale pelano mwane wale pela papa we eti no la kamuru pa kana ngiba nsoro ko ke tumi chilete chilete na kopanga eti cho hayo himeja ntam pima na ula maro sula nandero ante ke kempira arwe ke shkola anjo ka kalne ke na koso wa logo ni wa wa ni hwala ne khala ke miri jimva he fata wala nkole o khala na papaya e khala na irarancha tinala hu tumi hanyo propange na fasi nta ila pimpena ku kulme cha pema na hin bola nko abdelgado no ko mitu wa sitanal amwere ke bola na he ke asare hu arwe ke o bola ne yamu yitu jike athuke ke wampi have shin hala witu cha mompi hala ni fai wa pone huwa
1: paka hija mi tako governu ji novara ya propelo munu hayo la bola asitiano la pera
0: asitiano ani hana he manaba he van pempele hukumava van hana ba bola ya thumale hu ne mpelo wa kula deya soni hala wa bahabola ekipa ya sitiana nen na wani re hunna wap himana kulal den na wale pela wani ner hana wani madre tor pro distrital ntaw kula ekip in haluk mele asitiana hebal na lahu baha e tuwo jaya abola pro wera na veke na fas
1: machi kula no mogia to edukasyon fizika che jo chaba ekipa chasi lo kwana chasi tiana
0: ah mashkura mtin chamu ni hana ekipa ala ma pro skola edukasyon fizika na kulo meche wera mpanga kitame grupo cha chasi tiana chasi lo kwana pemana kama ji majo wera nanta na ru nyambani na lo chi ekipa jinchi cha chere chasi tiana cho manhu mom
1: paka hai faita ya mpiro la makala no mantia
0: If I have you look at Monte Carampera Pimana, your pachara, Upania Achille, Ntontica Bola, now Coromara Achillea, Sana San, now Joel Comedy Imagine Wither, Ntontica Bola, now Jetran Falta, now Jacob with two Pereda, it to a man. Yonaeli Macuvan, Hina Jura Volantiano Lola. Ahimu reke bola makuwa na wakuwa utere na proke irugule pasi inupa lawele makuwa amundia makuwa na amundia nta untia na wakuwa wajaja murutu ni mlatu oyara nato wamu ya vinchi nato miteko hii nachuru wani hononu ntia epa pinkana miteko jinchi hano waka urapi hasana wapi acha ukwecha ukunini itu jinchi vana chotene nyi itu jinchi mwaku umuhulu vali haa ntia na vana arwaka mbole ni momomo Chinang kikicheracha na tika makubala nkala okoromea sana sana mwirushu mkanoja cha wakualke di manera nta unyina ntutu nkala ntena manchi preparado na ajuru holo na ajura melo kanchisakwa le mwanu tulu unono akinoja cha proke njina nta watu ambula na mwamu nta bolo leha nifaita vinchi nkina mwa wote kia nkina mwa tina ni mwamu
1: Kaka
0: programa sana sana chochoa kwa biharia la mashirika ya siasa na la. Ah, inyi programa chihavo, yopo chala pichenia, timpero huvira na ubalama, ntani mpelo wakule idistriti wake kipe moja ya siasa ni kumana siku ubalama wengu, na wengu, ubalama
1: wengu. Kapitali halu
0: kala ubalama. Halu kala ubalama, kapitali ya yopira yonan tano wa nkokala. Mashitamengu kina momu mbola ni momu ntia nolo, kama chungura, bolo lala tamenteko, Momo hina momo e fasil wone le wa mantana ntika bola manole hani rwa ku shkola puchi saka mo proka shkola chulu pale posomia ka wanwo poka ka profesora no itu chikwa jing hala wa nyena u pela u thanla hina bola ne momo
1: laire mari
0: era ere muero wa malhera kanle dezembro pas ina le fere vale ngalo kala mola nga ke ho
1: ah
0: mutoka mwaka pas mi halo kala ye
1: Mupi wapa wala wahira asithiana ni ala anupavila vrego kwa hili untika mpira?
0: Mupi unahire hwa asithiana, ato antika bola nera nyu asirokoraka. Hii ukati urehu niri ukatho kwaya. Hii ukati urehu lava mpaka ntu wiki kichari urutu hawe na mpotu wihirera. Ni kintawele lia hintawa. Utela. Hin hotel nala hotelia ni nala hotela nta ni tawale ke tule yovugwa usoma unavira urera unavira unumware unavira majuti himvira usoma etu himvira kana heshima etu himvira we ukala makwani mu weva hada ukuru nyaka kitunya nyaka kimvira nta hiba mpaka wiki kichera vanu ka we hirara paswara mekin umware unumware le takya de zanus unavira urera unavira huko na wana ukala unolema matete hupule ikove wipa kurenre thoba vano nenne warenre baba nenne ware hunumare bana apro etare baba porque va un ro un hol khani chuela wani phayaka ala non he yulu banlele yothe are minumare ala ala non ha ala kana nyanka jicham vano ikuru ke bola basketi volleyball nampo sitiana wo khani chu chu levara matatan akana ke sempre itu matatan ahikale bola uchulu thomihacha Uchuru lima, uchuru tava, uchuru pankitu inamba inafasi ya wanyina. Asina pape hovara yivaralia kala nikiki pehu ya uluva. Uwele isempore ii, uluva kina kala itu. Ntu wa mwana uluva ka uluva wawo, yare liya ya wawo itu na wawo. Kenilatu wa mbola ni momo. Ah, ushukula warakangu wa unanse mena. We mpaka wiko nwora mi. Akimpela utuka na alupana dhukwa kia manera. Mpaka nlopana akitele. Mi ai kinokhala na khamani havi irwa mahukola ba depo unhoma depo wodi kini no homi chasau kenaka wera I passaporte weyo pelu pankacha uhiru

0: Batono bakhale wa most people anchuni khale na kaliza kuma provincia yo tete mayo verano varatu msambiki mtako cha Luka yema kwa mpanda wa pachara kinaona kanto koni ya pia umuishelelo ntivela warane huwa zoi tora zi 52 minuchi maku machese mweru lukanle wa juli mwaka alfu bilinu wa miaka shirini na sita tini ndepo sukurela anu fente leho nupo herra vile li vore kamto kuchicho virena wa salamu miteko chino tara chova radio msambiki mana vahola wasi kuna niyo Luka ya kunya anu holo po herra miteko nyava Fimso provinciali o caldergado. Maknani, marmo machani ani seto Frederico Lotero va microfono mise Gabriel te posso curela ni, parro vire ho meglio noi sumana, va sala ma santine tata.
1: Spot Music Record.

0: naone hawapanyi hureta kuna ninyo nampanyi hamureta mwana mwanthiana mwanene mwana mwanlopa na mwanene nopankachara ni chomo mwahimeri kweli tukuchinghimaratala ihali chosalama
1: salama kai ku radio ni Mosambiki
0: ntina ni mapura renyu
1: wa mwibufalo wa habi alekumele wani metoro
0: hili lawa salama
1: ni hili lawa hiwira nuhudu mihamu amu na winasira dolu
0: ee wakala ulu mihana nratu ni menasong hime salamu mapura renyu awe patwe nenyu wahu veha kwinyu
1: mbaka nuhudu mihana ken radio ni punchi wa emika wane salamu nyenyu wa kireko wa mwina machere wa mwina janko janko wa mwina makuba wa mwina juwawu kire kerie wa mwina kotonta naripa wa mwina zildu anakanyerera alipa mkarikoni karikoni wa kerie
0: wa mwina bofalo
1: wa mwina kalima
0: wa mwina bofalo
1: Lapeka muna.
0: Vamonthiani ya machina yo nwa kuliha kankutano wancha ka uiva hacha ni.
1: Ya machina ya unna kwedi wari machina muna ote hacha wala.
0: Nusiki sana ma wani wa untoro wa mkwape wera ni bahane machina avi. Nova niva hantu mwanene nubu wala mwira kasewe chani.
1: Atawa imuna gano karwe ki anakanyera yo karwe ki alie gustaya ehidia gusta yo manene karukunu ki hinad karukunu ki hinad ahalewe kaya ina wa golosera ni mate putote ni mapinko tene kelawira nkaro modi
0: amwe hawapi
1: Lapeka.
0: Nkava hena mwata ni aki hii wa mui raka na wakuleli. Salama. Amwe bufalo. Naona toko kari nihi. Aha watu arindinya ni buwanoiti.
2: Buwanoiti.
0: Salama nchina mapura rinyo.
2: Minchi na kasaina amisi. Kibara alde yonha kitunkwate. Kaki ni kire diye yo uradio ni u.
0: Uradio ni nunu zaina amisi. Ndrima puroni? Unkwape mo?
2: Unkwape unhakiti.
0: Unhakiti. Enyi vahile liya?
2: Mikihile liya. Kaki kire diye yo.
0: Mio mikihile liya. Ukumuhavo tuna wana puya. Ni havo hii.
2: Kure ki hoba inyo, kamari hini runkwabe.
0: Mwachwe lanyo, ukundrera chomu unkuri hankuna na nukompanyi hamatambi.
2: Akina upanyare na hamatambi, nikina achwe la uira vanda hane, yukumanda maama na koyo nukompanyi jote na zuwari kiyene.
0: Unaki ufare la matambi, vumiki hikura li hilelo wala nchana wala majuri.
2: Kaya haiwa inyo, ilena njeleni.
0: Bidiale matapa, ni mwata ranka.
2: La, basi no kiwari ha mireme ni wangi pangati chomu.
0: Aye, kera nyuma rupo enyuwa, pumpi ya, uja chochi bachiva, uja jimanahi uwari ha ni nyumi rimani.
2: Kipu shikari kichi chomu.
0: Miki nohi mera ni kweli. Panova mwakalawera na wota na panya matambi. Miki himali kweli. Hata yeri yaka patwe nala na kuchiha tuwe wabari huluva nyungho nile nyungho.
2: Mea kena kuzaru luva, kena wabari taki paraki.
0: Miki hohi mera nwere akiliali hopa, mene nkala jani.
2: Mholia, kena wone mkisheru vo.
0: Tomo na muherani ya, kinu muherani.
2: Oke we have any vote for you here kuma oke de karo matiki telewa utim kuza tim putim ku de kim pun ha ki dun khabe ure kamba isai ne hoba ma buraya
0: eshi de re re ga sare tredi mada na mu hera ni ya ale ponu ki hera ka ni data gara ka le hoba
2: ah e
0: wasakan mite koni chingale nyuvara
2: e pa ko ile lo da ku ngule sakire die sana panga ke wila nyama na kaya uyiru wa oru tani ki mro hele li tomaki wa hele lalfasi utita me

0: kamana nyova credit ku ano wotawani credit ku wotawani no era konche kanono lava mwako le pela mwanene ke ho so khurela ne menyenye nasir
1: bueno hali jo salam
2: allo rabbi musambiki
0: amwe chanko mahuku menchin china ah china thoki himako no era mwe chanko Oali ala kwenyo vimana hiono na usamwani mana wera mathiana
2: ai na usamwani yamenye ngakihimeri yenye na sira dolu kuradu msambiki wa mchana mchuwa
0: akino himera kanenyu polata chinyu mahikwa renyu wali ala kwenyu wala wala kive mpele nyu wala kive ntune nyu nkwenyu yole ngwe wa maha hali hore kupota Mane ntiyo nonjwa.
2: Ya ku kumbiruya iwomola ihine ihine mela.
0: Yo viruya PV ni hi muiweke nhimiyeyo.
2: Bano hira kipolaka mawirla kapo apo mu jango jango nyenye jomona halukosa.
0: Akenkosa mwa

0: imali phiriyele o radio a enta mwana ni tucha wera thi mya mwaraka kena wa pula racha a kinlia la tata
1: tawone ano le seva no zaina ba a polaria kana wa no ya era ka wera ri wera ke wera ri mkuri hopa aya na ba le ntio na kura la hopa to wakia
0: aye miki himaki ke khaimo ikweli tuna wana puya ena puki kuri hake hopa kinu ki hansompe miki hichwen lilelo walanchana miki na himera kwera machuwe la nyu kamulu machacho mmo
1: wa kujuwe la ye kifinyonyo heri na mata mani
0: ay mena miki na liya la haviri hendlanu nasaina nyuva ipolate nye nyuva mwani himendremo wera mwahimale mwanene wera narin hukunulu pale nena nosikuhulu huko herra kanin fuera kayi miki na wapo la ripaha na nuka amini ah nuwa amini ya nyuva
1: ah
0: Abdul Manafi
1: originali
0: ukariako unusebabari
1: ibabari unidadu sege
0: mhm na huku menti
1: praya jisina muradu zata
0: unaru anakala mwai wongo
1: mena miya kinruwa nruwa sina mwani uwa mwuli pari kare etu paraya na uwa ujama
0: wano nyuma atuwa la chani uwera pipari ya ni hani ya nchina na
1: ino wanti hiya
0: ya ntikia nyung hipi yaka
1: aa uiwa nuwona nipuro nno nukuma kutu hirapa uwiraka wona kaya ntikia kuidado kongkangu
0: bahiti nyung nukuri nukuri hopa unguo chiri mpiroti wenyu nawona
1: Yeriyo hapa yokankura ntwa inomura kawoko yoku pemba kajira hulia wala kajinji ya konta pempo noni hapa yotata unkala muiko
0: wana kichipwela
1: ina kichipwela mali ya sauno fane edani ambairu hapa hapa nufanyila di opera ya tuwinzuru hata mpaka irusu ya marisinali leuwe kira tome ya hapa mojo na uiria kamili kijente imoja pari
0: wano hata kalaka sana hapa ukeri miri hapa
1: Mena sana hopa kankalo hopa reli ya sana hopa kisololo. Gano kenduani salamu. Salamu jopa jira jimama hanyenye na asira donku. Analukutono rabi Musambiki. Jowi hera limpanao hamune hanya ze Gabrieli. Imando kora ya karasinta masura. Lupana mmoja ne hanya ze nese Eduardo Liasi. Ela munyaba kinkisa kinwan roa primer waba hasana ka amsina janko maria janko rabia janko sofi janko kisha janko zinya janko ni janko janko mankani isalamu wa mukananu mwana ya hania ka dona viaje sinela na to tena njola wera mu janko isalamu Salamu ya jinkuma jindwa wafanya, ni unu zaina na wanu wa yanaruha kiti, manja nyenyu wa nyuma sabaya matinaka mawani laka pempa.
0: Anani tuwamu, ae na fanlia ya wani yuvekaya.
1: Wopi hakima wiriboli, kovi, alufase, jotene, manene yayo.
0: Ayo mwahi ya ayo mancha saina na mwana ya Armando Paulo.
1: Salamu kiruwa nituwa hii kuroli kama hekempana kane hania kampu kampu. Wanjula kama kubia Jeremia. Yeji pintani pana yali. Asani nyoka. Kiruwane karashida Antonio naruna tuko. Njiseki salamu nyo kinduwana wa hikuro kama heke. Uru paliaka nehani ya Mozesh Amulia. Akalaka posta administrativu vilibiza. Distriti okisanka. Wanu kiruwane kisalamu ya kiro kama heke. Lupana mmoja nehani ya. Alia ikustaya. Kirukuru seke. Buffalo Wahabi. Yirusigiruru seki salamu nyo kiroge kama heki Saidi Nambula, Constantino Mario, Diofilu Kaitan Artur, kiroane kisalamu yo Matano Rupava isalamu, Abdul Manueli isalamu, kiroguru seki salamu yo.
0: Abdul Manueli ampana ya mwe Rashidi.
1: Labeka.
0: Abdul Manueli apatana ya Rashidi Antoni.
1: Originali.
0: Kiniwa na naya.
1: Ah, firijaya.
0: Intunela naya.
1: Ah, kiroge salamu yo kiroge kama Antoni Swahili. Hiri yaka mumozi chamba arapi narivai upenvintu
0: anene bilipi changhali yala
1: maleke khanaya
0: akinunla
1: bai male ha go to fela
0: ye o ka to montse le o lu makala e
1: na majere joao
0: ana bai ba ba ni ho su khurela ne male re simana wo mana
1: at bai na so tena viri ani studio radio msambeke ni meloku toro tena radio msambeke na so o tena atiana alupona asina mwana viri ani radio msambeke mi teko jorera impela ba wiwa iradio mpaka abaha loko uselia wa moja ite ko jorera yenye na asira dolfu dwe ubari hake miteko ni ogewa hake saidi latina nyenye abu ya mahantu
0: nchipo na ba hulu maukati minutu sita ve kenyo vano uchipo yukano halu panya ni levele huliviana
1: ogewa hako haja jifu jinji uo inyo mchende minutu
0: uito e haungo hawa labuli haka kwinyu ne hali wala nhitu wala kanhitu nakani yo kachalene yo nintafiti inyo na apata ninyo ya yongo

0: kamana hijipo ya lepeli ntu na manawe amu ituma shirma anu na mwari atisha imamu hafu wari nilinyani salama
1: salama tako rando matambili
0: njina ni mapura renyo
1: ayamu ya Rashid Antonio
0: uriri ya wongo ni kurani ya ni molumo
1: tabe
0: Ui kurani ya mulu machakono ni mulu mochuwa niya wera atunaka ihafo inupu wele nyo wala inuku nani
1: Ii, maruku kandika na kandika wewe ya rumana kanchoto
0: Wano puma le nyo tuna wawinyo
1: Mpaka wiyo meleli ha
0: Na lupatia chomo
1: Ei, kada lupatia.
0: Kala kamanata atale, miaka mili ya nosu mikopo kwa hendraka.
1: Kwede na kazilena mkakunti gila nontitimako.
0: Waka heki na hakwene. Ana kime laki, ntaka ni heraka, nangu joku.
1: Kwede, wani ntitimaki hala alipeli mbeo, kwede panga nogi mela.
0: Yipie, kayo menle.
1: No, ukema la wako magai, anpo haya nene pilipija.
0: Nye nye nghili haliheke nyo, mkuta nonsu mkanimacho kwa ale, upapela cha uira. So, uwani, urontomo la mkuto oyo, umulia.
1: Owe, mahuku menki, upururo, unama kwa kani.
0: Ae, hini hiwa, nghurumenle, ulupale. Isalamu chindwa mpaka wae.
1: Isalamu chwa jikampanye kumudu palea kari laba master chanko mzuli manasi na amu aradona chulela chanko chanko kureka nyinyamu
0: amu arashidi
1: kampu kampu chiki salamu
0: amu arashidi
1: na amu araya jiremia makubu sanja kirukunu oke alamu ya buma nyanka no witwe hayo isalamu chinchi futi
0: amu arashidi
1: labega
0: wa Amu ichangu vahi hawa iwaliaka, wera nyo ni wanane na amu Abutuli Manueli, hata inupa yopola hata nateka, umiri.
1: Iii, kani wanana kana iwanano, no. Ayo, unma wayo ata, amu ya Abudala nchola nene, mana heti wala nacho, ni salamu, ni siani.
0: Amu ichangu vahi?
1: Ae. Ayo, amu nyabuduli, manasu niwa naka niwa nana kehu.
0: Uno mala mana na waka muu ohi hima wera rin pemba.
1: Kiko wira baki mteka wubura wanu unu pemba, unu mpakirelo kanaku uluniha, kaika huru wano shuhuri.
0: Pae chanko lata tinchuwe la chanko.
1: Naba nunu televizore, siya nige hana kuwani wakanteni kwa weyo. Naba heti wanda amu nyabuduli ayo.
0: Wanlahi. Yong hipanke keni chomo upatani na patihani ya na wakamung himeke. Na sa amu ichangu pana tepera kayo.
1: Ndrima kuntepera ni ayo ndrimaya. Amu ichangu ndrimaya na ayo ndrimaya.
0: Lape?
1: Kinera, amu ichangu ndrimaya na amu nyabudulia ndrimaya. Katatu bimbe mawe, katateperi ya ka.
0: Aye. Wana, tinyo nochuwela chinchuwela nenyo, hinikelihemia hachinyo.
1: Nukwe nchivia.
0: Misalamu choma lihera.
1: Umbalama msaida mambula, aligo ishtaya, mibufa liwahati, adalienkarikoni, uweku ntikuwe ntili bakari, pata bakari. Uweke na mchato, kiswahili, kirokunu weke, kireke paka, unamachire. Misalamu, kireke paka, na manye zuzei mamu, msumole kajimala, kweza poruwa patana mangi salamu, wana asaa na Antonio Rashidi, Hadur Rashidi, Rashidi Rashidi, Yazi Rashidi, Nutaratara, Nusura Rashidi, Marabu Rashidi, Kaumu Rashidi, Tahapu Rashidi, na amara kazaena, artikele na mabingo, tena kiviri yana irwe, irimo cha, wano kabili kakwaka, akile kendinya, na sante sana, mtiko chore era, inasura daonifu.
0: Echepo?
1: Ichipo na wero wa kivare tulipandrima.
0: Neno.
1: Neno, achafunye. Kanya mwintanku.
2: Ya. Amuchi othene. Atamilane. Ni hini machoma pala owani umahati. Kari. karibuni nyangona mwame Abdallah Mr. Dallas.

0: Radio Moçambique, nintakamela umwisho wayo khumoni waya aha farinlinha boa noite
1: boa noite kagula do Moçambique
0: nyova nkhavo
1: yawo nyini kazi mu Radio Moçambique nyina nasiri
0: mahukumenje myako uhengumana
1: inoshukuru kikhavo mahukumenje alhamdulillah kagi mfidadi
0: rabilelamina uthuna wana pwani hafo amwe kampu kampu
1: Amwe kampu kampu.
0: Mhm. Van ri wani.
1: Akiru wani ba.
0: Nani welela ba na wiwi ya ba.
1: Na wiwi le mu ko hotel sauti so ili nyuri karika so sigiti ili nyuri karika ndile khadai. Imama muna karasi turi karika kya ruvari ya mira amwe na siri.
0: Nenye ma holi ya lani mu khayo velele halani salamu.
1: Tadi.
0: Amwe Rashidi.
1: Ipa jende ayam.
0: Ah, pa hatimika hii wewe wale.
1: Nenye kamwe ulangile wa mwiza angu. Mpaka nyenye mwiza angu kampu. Mpaka wa abu lufasi mpawulu. Mpaka wa arumi awane so abu duli manuwe.
0: Ah, kwele. Nga wewe wale la konta nupo kiri. Udro kotinta.
1: Nenye lakino wewe wale lakirini radio konta.
0: Melo, ni hukune nino mumuluwani.
1: Amelo ni kuna kumuliwani za.
0: No halo varisi yani.
1: Lakini hala wako maso. Uituwa.
0: Kani no hala weta.
1: Haa kini hala weta.
0: Noko wapacha.
1: Woko maso. Ne weta nisiyani woko maso.
0: Noko wapacha. Wipuru lapahe puruli. Puruli.
1: Ah, wapuani wala vie, vie, kirukunole kono, kirukunole kono.
0: Pahe, unoko weta, uipurula mwaku, ira, wen, wen.
1: Ah.
0: Isalamu?
1: Isalamu, chowopo, jira, chapa, njini, nasira, dolufu. Naamu, mwete, akayo, naamu, chote, naamu, mwete, akayo, isalamu. Mpaka, mwamu, nakawongo, ungo, mari, ukampu. Naamu, harawe, nasa, na chavote, ne. Paka wamu ya sida ntonyu, salamu na tuko nguna mwara ya na asa na hotel, mulu kwa lia katimamu kasimu, na mwara ya na asa na we salimu kasimu, mangira ya haya nari mahatura ya haya na kunatuko wongo, nkuma mpaku na mtemba wongo, kampanye mwa na kamata zangu abuduni manasi, pamoja na mwara ya na asa na hotel, isufu jukuta, arufini tashkwali, matano rupaga, piosilu, mpaka unampula arsinu tashwali, Samueli Mangungu unampula antini bakari, mpaka unitebe kapanye kardiali, pamuja Migeli Kabela, kinyentu umtori unangadi, mpaka Antoni Swahili unamuja, nina machere, mpaka umperata kapanye kimulu pala kumari Bili Hassani, mpaka umwaja itasa mitilihi madra dali Ermina Jose Okemba Wongo Jose Mudi mama pama baba pama na ato tene anajo ila mwikampu kampu ihadi alaka isalamu kindo mwenyaka nuli kindo mwenyaka otene isalamu wanki wali wakati ila girepi nongi evela pade wanki po kinonte la zito risalimu
0: nire ajani
1: Makutu vate.
0: Lepe?
1: Makutu vate ntoku vate.
0: Peniri yae?
1: Haa.
0: Ona uchi velani?
1: Haa.
0: Ino uchi velani pewe?
1: Makutu vate. Mtole no tajanyo ni nasiri hiteni.
0: Wala nite Alla mwa hawa
1: Hawa kuni
0: Alla mwa hawa
1: Ay hawa kuni
0: Norupa
1: Hawa pia usalama wa norupa Wajile nurupi koze Bodwe la telefone la mbunba jake Nene kamwai koze
0: Ku mwa hato kunkala
1: Ne kunkala
0: Wa ikuwa wakati nopanya ninyo
1: Nikoze.
0: Eh. Aye.
1: Ah, thank you.

0: Radio Mozambique msora cho Cap Delgado ha farin linya ne boa noite.
1: Salama ka hiki na halu.
0: Aha halu inyo mi. Nchina nenyo no?
1: Arab Saidi, be lindu. Iboisi wa pili vija.
0: Nape?
1: Arab Saidi, be lindu, iboisi wa pili vija.
0: Mahuku menchi?
1: Kinote busu kure la halu ka hiki ruti ya wenyu.
0: Kahe wonrati yoni?
1: Kula kana un radio ni ba?
0: Haya salamu chindwa mpaka bae.
1: Omi kinobele li heri salamu jamu ikampu kampu uchimpia. Ihowi wakipuila ya ba.
0: Mananyo chindwa
1: mpaka wa salamu
0: jamu tokotikacho.
1: Chindwa mpaka
0: Ekatu jihancho tokota.
1: Salamu na amara ya. Kinduwa mpaka wamu ichanko chanko. Salamu na amara ya. Kinduwa mpaka unamoja. Amu irashida nchoni. Salamu. Kinduwa mpaka unatuko. Amu irashidi. Isalamu jaya na amara ya. Jihowie da. Kinduwa mpaka wabedi mtuwa. Kihana maraka. Liyaji saidi. Salamu. Kihana mama naka Paulino Arabi. Salamu. Kihana mama naka Uhani Arabi. Salamu. Kihana mama naka Ilena Arabi. Salamu. Kihana mama naka Antumani Arabi. Salamu. Kinruwa mpaka utapara. Hau mama naka nehali harusu Arabi. Salamu. Kihana mudpaliaka Mikadi. Salamu. Kihana mama naka Zuzeke Lemente. Salamu na mwarawe, kihana mpwanaka, maliki. Salamu, kinduwa mpaka unese, unampula, umirashidi nampula. Salamu, kinduwa mpaka wano linti, kihana mulfaliaka, marowe saidi. Salamu, kuhani saidi. Salamu, kihana mma, liyaji saidi. Salamu, kihana manchu laka Danieli. Salamu na amarawe. Kinduwa mpaka unchewe. Kihana nilamu haka Paulino. Salamu. Kihana papa haka mipote. Salamu. Kihana mandilamu haka. Nihani ya Nikola. Salamu. Urati wa totele. Matepu totele. Salamu jaya waya.
0: Amwe Arabe.
1: Rutu wanu.
0: Amwe Arabe.
1: Kapeka halu.
0: Ikachu mhotokoti ha.
1: Enyu halwe.
0: Lapeka.
1: Kinera kera ke hoy mera ni wiran kawan inki ka di hukum pela khachina ya
0: ma ke
1: na cho
0: ma ke mere ya khane
1: chori ke honi karela din holu mi hana
0: mi no lu mi hana ka
1: yeri ya
0: mi vano
1: ah
0: tuna hala mi kona manana ki thepacha
1: mena halun kawan Kwati tima itumana tumani lava mwe.
0: Konta mena halo tena napolata mwe na ma auto kwa mwe na majere.
1: Yehani yaka putu wale kihohia.
0: Wano kahiki na mwe na majere na wiho nalela ani kali hapu utu.
1: Anu yehana putu?
0: Ani kali hapu utu halo anaki tepacha. Mikona mana ninyu naki tepa konta na halo anaki tepacha. Tapé? Não, não tocou a horror. 23 horas 37 minutos.

0: dan fanyike mo maji rapidi o mulasan dan fanyike yaya rapidi o mulasan roeke salamu dan fanyike na wake rapidi upemba usipapari roeke salamu dan fanyike rapidi kwa ha unaputa upemba ikumeke salamu inyo roeke dan fanyike mwisho za mwaluwe wani iyo unaputa ino kuma isalamu jampu nike kitasa nikibuhi uwani umaja kihawa ya isalamu kio atu otene anjii wa radio mstambini kiwira kio ntutufia wama kita isalamu chawe na ankuwele otene ajiandre anarimu nya baba isalamu narimu kuwele kemiji na baba isalamu chawe arupe orera
1: wapuka la kaha aluwa ukili yala
0: kihome elani
1: Na leha kama wa Fernando Rad Mosambiki nyova uhalu yoyo ni hini hole hono
2: hali chore ranule hangu kahika halu
1: wa amwe amwe na machere juwao
2: ayo distrito yo kisangalde ntapwa ti posta administrativo pilipicha
1: va anene ntapwa ti pivi va wante pa jamanchulen
2: vena hadu akina pepe aje su hadu nkiswami he
1: awe one awe loko
2: Hadu.
1: Ukatu horwa mvelele isalamu wako voto ukatu wa uhalu wa.
2: Isalamu pahi chowancha cha ahalu ya yo kinate pia chaka yo wa moja na amati. Inapidi.
1: Konta nihewa mwe ya arabe wa uera. Awe arabe ho hiyo puto wanonyo kano tuna.
2: Na amu ya arabe ya yo. Isalamu jaji jamu atae ahiyo puto. Kiyo anani hamu nuhu puto eho. Almi Rashid Antonio mi kampu kampu salamu
1: olu parepe olu parepe kwa
2: madaifa mzinu bakari salamu mapingwa otane aya nene pilipi chayo wa noele dia kisi mahalaka atukuru ele kewawa
1: njeveliesi yani
2: njeveli kereti tuhalu
1: makohi machaka chomo yri kereti tiyo no yewe yiwani muiwani akone na yewe alivali na kwa tuwane
2: wano kera irina halu himana impicha nuka tuwa
1: ruakane ni hosu kure lani
2: alhamdulillahi halu
1: mluko osa mluko
2: kamana amiyara pola tuleni mikhaichumi wano nangha kwa halu na okipe mwela
1: Ngimache ke nluko osa mehenu kithepa chango.
2: Nena hala kuno tepa chani mitu.
1: Namu irasite ale pio mwanu watuwa. Makole hui wale hui. Wale pelye kutu.
2: Ayo pili ayayo uot hayo. Waka hiki na nera ikute yukawa hendrake yukimande.
1: Hiki ni mwane ni hosu kurela ni.
2: Asante.
1: Pase amwe Musa Carmone hirale hari untoro ya fentele salamo amuch otene hiwele la I radio Mosambik na panke la hikuru amuch ya veleli hali salamo jo tanja 23 horas y 45 minutos na sukure la kamwe apash Musa hari wanteno shuri Americo Antonio na Sivaro shuri amwe Armando Paulo hari unhakiti unkwape na mara ya Zaina Amesi

0: bana koksi.
1: Harubai mbodi patushi dunia pokela nandele. Na kalibu kupagwe kavili na mapalapanda radi Msambiki muli jimbo liaka budelegadu. Wakati yao patububu wa matangasho mu inangodi ya shimakonde bada ya njetu wa shimadengo na siradolf. Kupagwa na wako wakati wa kunyuma wetu wakati yao tungutuali diampaka wakati wa saa 11 na didaki kamusini. Patulo takutuali dekavili matangasho mpaka wakati wa saa 2 na didakika 55 uti mu shitangodi sha shimakonde. Nango rinali ango juanwe Ernesto Nkapo kapa kutangola evo anatona pametambo kusentu ramisori njetu imamo Shafi ni aulu wangamalove. Petro shidoni kambodi kalibu kupagona wetu tukangala dianganelo kulieva kuila kwa ishumana. Wakati huu ni watupagwa na wako baada ya diabali di wakati wa saa 6 ya shilo. Hapa ni dimu di kubilingana anga na miave shimba udimpa kapipi wakati wa saa 7 ya shilo. Hapata lota kungula inamba ya simu kwa mga mwana wako tukangala dianga. Na tukumanya mwashi mwa upitila kulieva kuila kwa ishumana. Wakati wa kumbanga mwana wako tundapagwa mpaka pipi wakati wa saa kumina dakika 30. Hapatulo takukupa shpindi shashingumi makaja mavanama venentete. Wakati wa saa 10 na dakika 55 tundadududila matangasho muimbandi tandi mshimakonde. Njumana mbodi patushidone pagwa na wetu uliambila shinu mwiku kama na vioe na mia weku kukuntima tunilipanga nilo pakulo tatu pagwe na wako. Vatusha manga mapalapanda vini ntete weku lidenga muli jimbo ya kabu delegado wa radi Msambiki. Matande bada ya unaiti mshalambu shetu. Wakati yao watu kumanya kufa saa 6 yeshi ilo na didakika 10 kalibu kupagwa na wetu na demo Makonde kugrupu muzika.

Ashambo nembodi, wakati yao ni saa sita shilo na hadi dakika 31. Waitu na wako, mwakati wadimo, diko belinga nanga tukangala janga nelo, kuila kwa ishumana. Karibu. Karibu.

Wakati padio kombo di wetu tundawika wakati wa sasa bashilo. Bada ya mbulukuta adimo di kuveringananga na di kukontima. Enelo wiko watele mwanu mwedi wa saba.

wakati mbo dietu kubanya kuva sasa ba kamili ya shilo humoras em todo o país. Adone ni matonjanga jidia wetu shpinde na shama shala inusu ya kwa nana. Atupigila simu kupitila mwadi namba dia samanini na sita mosini ya mosini. Nane, nane, nane. Au samanini na tano, shitanga nengo, salasina mbili, tusuini na nane, salasini. Karibu mbodi namba kwa mpanga mwana wako tukumanye mwashimu pitila nelo wiko wa Jumapili. Bundia.

0: Wetumbo di bada yambo di ntande walina page patikanika kumaningani district ya kushure wakati yao tungumu na jeto jionji mulumbu leka tumpo sharele mbo di kalibu radi Mosambiki Lina Kumbonje kunogweshi kumbonje wakati yao?
1: Nani kuni kwa kusudu.
0: Wetu tupa hali kuna mbaela nongo. Da shenelo po shuanga wiku wiku Jumapili hapa vya kuwashi mpangili vya mbone.
1: Nani kuni langa wiku nangu mwanda kukreza.
0: Mwanda nalipudia. Napanelo lega tukula kailitala li mashala.
1: Mashallah, na tangi ya tatu njema ni mwana, ndaye kama mbao njema. Mtambazi yuka baza mashallah. Atati njema ni mwana. Atati mwana angu Petru ya tanazi.
0: Ndia waju wa Belina.
1: Atati mwana angu Jeni ya tanazi.
0: Atanazi.
1: Atati mwana eti mwene.
0: Atanazi. Atanazi, atanazi.
1: Atati nyangu, Juhani, mtuzi, ya kumtrapazi. Na uje, sasa, mbema, wesu mtipo, kwenye kuminatate, atati mama mwene, itiwishu. Atati, ndukula mtuko kufo. Davidi, atatu mwana angu koku, atatu kwa. Kwanye hivi, kipa uge, kuda mkwati ya mboge, atatu mwana angu. Mama Davidi, atatu mwana angu uchi ya kuradi mkambiri. Atatu mwana angu.
0: Undi dudu di latanazi, akula mbalela, jetu latanazi bae, ndiapoka nangana waitu kwa lake lasha lowa kumbonje, hii distritu ya Kwankwabe. Halombo di mulumbu kalibu mapalapanda radi Mosambiki lina na upateka nika pasho njetu.
1: Halo, hapa utongo na mwanangu kwa mbule, kutikiru
0: kwa kushangida kwa kungushanga dash kusikumpili.
1: Hello.
0: Kumpili kwa mba dash vimbo ninja ni mutoli la wakati yao.
1: Anangu wakati yao. Kumpili. Mawe kwenye kushanga chana. Anjia kumpili ya lato wangu ni mbondi.
0: Kula mbalela. Kwa lipo.
1: Kwa lipo.
0: Wetu kuna mbalela tata wakua. Kwa lipo lota kushanga wiku wapa saidi na mbula. Vya kwa ashi vimbo ni vya upangani yenge.
1: Apolo tutangu miku na ngulamba kukua kudagulu tano na mwana mwana ziko
0: kumagwelo
1: kumagwelo na katanga na katanga ayo bibi kushanga miku ni kani nenea
0: mundipa hata na mwaka mavuno
1: ha
0: mavuno mundipa hata na mwaka
1: palinga na mwaka yunga kati zani.
0: Kulambalela. Saidi nambula
1: leka.
0: Wetu kulambalela. Leka tukula kilita lari mashala. Lenda kwa ashe.
1: Asante mwereja. Mashala mbata andi sarkawa. Kumatengu. Kavune mbuto. Iko mbengu kere nile.
0: Anango pamo na lidi leva vangu ngoshi doni kulambalela.
1: Mashala lanja pati kukova. Juga Mandela, Adolfo, Said Bladi, Robert Mestal.
0: Kuna mbala ya?
1: Kuna mbala ya kwa angu Mestal, kwa angu Mestali ya Mamadi Mestala. Kwa angu Mzeo Mestala, Kalibu na Mula, Selemani na Mula, Zainabu na Mula, Abu na Mula, Abu na Mula. Mashara kati yangu chama mchunga azito vya mpira hapa kunyadua kusalimu nyama kusalimu hata mshala la ukipaza kumiroka kukati mtu wangu Abdul na mbula mdekanyeza punguza upande mbini kini katari kutivu etoka tlazi mshala mshala kati makondini Andrea Langa mshmanda katlazi mshala inao kuzi jimeta mshala mtambali katlazi mshala kampu kampu makube zemia mana mwaka katlazi mshala kundi mkumpita katlazi mshala patenda tunangu nukweni fasi kwenu mungu katlazi mshala Andrea Ngondi mwanda erimu merzuke mama kama mama na malangu pamina mbuka na malangu mashala pati jango jango kibabu onde kosta adili apachomba mbukulazi mshala mashala leto kuna mpula samuele mangongu matano rupavu kustantini umari yosu kaitani yosufu kipita mbukulazi mshala mbukuzambeza kule mashala katada nakachepo mjiwe msukatera ana aliyo hawa utu wa mbukuzambeza mbukuzambeza kuhu mtanga Rashidi Antoni hapa tuenda kwa Antoni Swahili mbukuzambeza mbukuzambeza mashala Samuel Kazimale Armando Isa Anasiri na majere kwa tlazi masala nangono Vicente Danyao mbao kula kwa tlazi masala masala la ukimpaka kupala mariyande kia kumajere mbukipaka kuna angade kapati Abdala Shaloma makuhuni alfani mingi makuhuni kwa tlazi masala kiyo tlazi masala ambatala la ukimpaka pansa ambatala kapati Miguel Cabrera Tambudi Atlazi Masala Palianda Vodi Palalegi Chaka Shimbuka Kukumidu Waya Atlazi Masala Masala apat Carlos Namparaga Nangolim Tito Divisibu Atlazi Masala Masala Kardiyan Tosho Gawantat Tamangashon Atlazi Masala
0: wetu kulambole na mene Mbodi Saidi Nambula na karibu kavili.
1: Asante.
0: Kulambole.

0: Baada ya mwe Saidi Nambula nje tujunje mlumbo karibu.
1: Hello, kwangu sana mimi mtini Bakari kanza credit usilia sina nyingine nilikuwa tivari. Maja hali za kukazi kwa tangu kuingia mkapoka.
0: Wetu kulambala lantini Bakari nilo ngutangola kwashe.
1: Nilipatika nikaanikana na mtipezi kuna rafiki yangu.
0: Kulambala la dash kuntipo hii kunogweshe.
1: Basi alhamdulillah nishukuru sana. Kunipa nafasi kambe yoko.
0: Mashara lenda kwashe.
1: Masarangu wa kwanza upate uwe paimbumba pia kuna wenzu wa uwe na ukakeu.
0: Uwe itogula mbalela.
1: Na salamu nyengine nipewe kupande kama makuni pungula kwetu Msimba da Praia. Pamoja na jamaa zangu pia wapate salamu wakuwa wa wakumama. Na salamu hizi wapata wakawangu Kamba Adi Ibrahimu na Waji Zakaria pamoja na wanangu pia kwa Pongola. Na salamu muda ukaanza sasa kumtambula bingo sasa kwa onse sababu yake credit union na Tivari tangu pakwe bonasi la dofu basi ikiwa ya 5 minutu. Na kwa takia mabingwa pia kwa wa Ruvuma mpaka Mabuto Ujumba Windi Makuwa Makonde kila lugha wapate salamu kwa kwa mwenye ntini Bakari.
0: Ntini Bakari. Ntini Bakari bae andika duka wetu tungu kamosho mbodi tu shidoni kulamba lela pakopago na waka. Inamba yetu 85 shitanganengo 32 tusuini na 8 30. Au ni mtandao wa Vodacom. Ukalota kutupata kumo vetele, tunkupatikanika na mtandao wa 86 50 88. Karibu kwa mbangamwa na mapalapanda venentete wakulidenga mulijimbo liaka budelegado wa Radio Msambiki. Mbodi mulumbu, karibu.
2: Nafu mbangamwa na muna anguru, barinatu mkumanika na meni polimu. Mwendi kalimu kumwe bokilo, kakilipo mandawe kumwe kumidu.
0: Kwa laleshi nelu kunogweshi kuna mandawa?
2: Hata kune limpe sana, hapa tulinda kulangala, tunawa pigwe sinu, na tunawa kuona sinu kukari.
0: Kanji ilidari linkwigwa, linkwigwa nikali kuchanga mukanga, changa mukanga, dasha, unakulala? Rui?
2: Nangu kasi.
0: Ndiku udia. Lidi hali nichinga mkanga chinga mkanga unakulala.
2: Nangu. Atakula kulala kondi na alafu mtangungu wetu kwa gole.
0: Kula mbalela. Napanelo posho anga wiku wapa mavetu mulipangedash?
2: Akune wetu kukali kaka.
0: Nipani kudia mulipangedash polo takushanga wiku wapa. Bye, pala kede mashala.
2: Mashala, nata andi tata me mokuradiko ultima mwala lele. Mokuradiko?
0: Kulambo lela.
2: Samueli Mangongo. Kutu uwa mguwai. Ndikaleta hapo kwa wanembo mamakomia. Ndikanye mpo mamakomia kwa anewa sambesi. Nasa ulikodi na mugu didina. Ndikanye mpo mguida. Kaji mpo huku mingalewa po mkuu kupenda ko. Ndikanye mpo mguida nkajamu mnamakandu. Kudimba tutakirosa kwa teake. Matamba yale. Kata maundi, Bernabe maundi ama nyiko na meza lina lima kumbora. Nikanye mapo, mguida matambarale, matambarale mniteba. Ajina ngolishi maa usiku ungujo. Nikanye mapo, kulutete. Ajina wangujo, kwa linkomba, niniwali yewa nikanye mapo, mguida nkaja na mpanya. Ukweko.
0: Wetu Rui Bernardo Gulambalela na Patosha Doni kwa lidili yako va pentenga wanandele venente tutikuna makande na karibu kavili.
1: Aya, baik, baik.

0: Wetu nje tujo nje mulumbo baadaye mwe Rui Bernardo wako nyani mbodi kalibu lina na uvepash.
1: Utangala na mwaka kwenye tukenteli kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
0: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
0: Ah we tumo mtu nkuwa na dinema diyo detu nava kuigwe shakunyata na panelo ntoli posho anga wiku wapa vya kuashe pimulo utakutende denelo kumbonyo kunyue kuntoli
1: akwene wetu kumangu kumye
0: upanga
1: na kukata kwa na kandi kukua na angu ya takuka ya mpandiga rei dinei mpunga umba na mene
0: akulambu ya lakene kinyentu baile katukula kile shkusha mashala lenda kuashe
1: ya mashala matangu datanga kumwenye Tapoka.
0: Kulambwa lela.
1: Masala lambi uri atatueva na toa nama nene itabitambuko.
0: Aha.
1: Na masala lambi atatati njua warumandu nkongo.
0: Hmm.
1: Ya. Mamade nguku na radu sambiki. Kana radu sambiki. Ati mkaji mkongo.
0: Mm-hmm. Bati
1: masala. Itapaji kisa mkongo.
0: Undi dudu dila.
1: Alo.
0: Undi malila.
1: Asha
0: mbone, habayi, yetu wele na njeto kinyentu wa kontoli distritu ya Kunangadi. Wakata watu kumanya kuva saa saba na didakika ishilini liamba renye likumene. Habada imwe kinyentu njeto junji mulumbu kalibu mapalapanda radi Msambiki.
1: Salama.
0: Salama, li nana uvepashi?
1: Ndani makawa na Arabi Saidi, posto ya Pilibicha, posto ya Bezindu.
0: Li na nyani?
1: Arabi Saidi.
0: Arabi Saidi, mm-hmm, dashi kubilibiza kukushanga dashi?
1: Kupilibicha na mwana, kare kuradi.
0: Wetu kuradi kuna mwale nungu momo kumbone, kwa li paushanga wiku wapa mwale pangida dashi mavetu wako?
1: Kuna Pilibicha na mwana.
0: Hmm.
1: Ni kimeto ni salamu so.
0: Hakaribu, masha alenda kwashi?
1: Salamu kingine ni hira januara kala viyaji saidi. Salamu.
0: Hmm.
1: Kinduwa mpaka unamuja. Kami ya mtumi sahi. Salamu na amara ya.
0: Mm-hmm.
1: Kinduwa mpaka ukenta u kumi chanko chanko. Salamu na amara ya.
0: Hmm.
1: Kinduwa mpaka ukenta kumi kampu kampu. Salamu na amara ya. Kinduwa mpaka na matari, ami awadi, isalamu na amwaraya. Kinduwa mpaka unchapati, na majiri, isalamu na amwaraya. Kinduwa mpaka amusaiti, na mbula, yowi wavo, isalamu na amwaraya.
0: Mm-hmm.
1: Mwokela numeruma ya akimene, njua numeno. Kinduwa mpaka wabezi mduwa, ihana mwukumi ya samini khati. Isalamu, ihana mwuma. Saidi kubilibi zaidi stritu ya kukisanga wapalake de mashala kune kumapalapanda radi Msambiki.

0: wetu baadaye mwe Antonio Swahili nje tujunje wa 11 Mulumbu, karibu.
1: Nangu Nambula ni kujika vili.
0: Nambula mwanda wa mbili. Wakati hao uloto kutoli la nyamani?
1: Sitandi uja ule numeru. Mwara bisaidi alijigo numeru. Numeru wangu oitenta iseji. Setenta isete. Zero. Dezoitu. Tenta isinku. Samanini na sita. Sabini na saba, sefuri, kumi na nane, sabini na tano. Namba ya Arabi Saidi, Samuel Mangongo, mwana namba ya Kiningula Mbaleka, Antoni Swahili, wakawa kenga mkungu ni watale namba ya Mtenga. Mashala jo Antoni Swahili jo, Samuel Mangongo, Arabi Saidi, wana wangu. Shakila Saidi Nambula ngufago pantipwe. Marcelina Saidi Nambula ngufago kuna mpula. Fatima Saidi Nambula ngufago kudiaka. Nikuko kuna ngadi mashala wa Fatima netu. Rashidi Nambula. Amina Nambula. Atija Nambula. Tomoe Nambula. Awa ngufago kuna ngadi. Wanungu wangu wanji. Rajabu Amade alikuwa ngadi. Adinani Amade alikuwa ngadi. Mkuu wangu Makwizi Kuntapwa alikuwa ngadi. Alfani Kuntapwa alikuwa ngadi. Mashala kwa Pemba kwa kunyadu wangu Rashidi Isa Fatima Mashala. Mashala la ukikupalu Masomoe Isa Fatilake. Zainabu Isa kuna ngadi. Zakia Isa awepo kuna ngadi. Mashala apati kinyentu fantolipo. Liatu liatu patulaki mashala. Andre makumbi kumakomiyako laki mashala. Umu inchala apatulaki mashala kuri autwa. Kamango lazi mashala. Na vanji na igulila mabingo. Mawa pari mabingo wakatu madisalamu. Sobo mkibili na mene radi. Mabingo hapa utu wapatala mashala. Angu Nambula ngupali.
0: Asaidi Nambula wetu kulambalela. Na halita lalipali. Likujila kavili karibu.
1: Asante mwanaja.
0: Kulambalela.

0: Wetu badai mwe Saidi Nambula, njetu Junji Mulumbu wa 12, karibu.
1: Bundia, bundia.
0: Bundia, tuamangama na nyani?
1: Mbundia, mbundia, mbundia, mbundia,
0: mbundia. Lina nyani?
1: Kajikomu, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia, mbundia,
0: Lina nyani, lina liyako nyani?
1: Salamu wa tajirangu wa nubili wa kati nubili wa kati nubili wa
0: kati. Tunaigwanya shinu na njetu wa kuzambezia. Tukamudia Lina na ya palakidia mashala. Abaye ukigwa do Lina mochimakonde nchina, uimeke nchina. Mwi wakati Lina. Mkai salamu wa. Wakati ayo tukumanya kuva saa 7:41. Wetu wakati ayo unanjetu Junji Mulumbu karibu Mapalapanda Raji Msambiki mulijimbo ya Cabo Delgado Lina. Alombo di Mulumbu Lina.
1: Hello.
0: Lina, tupangamana nyani? Wetu kuna mbalata atawa kuwa. Nangolo mwini

0: Wakati uleka tumpate nje tujunji wa 13 mulumbo wa karibu.
1: Mtengo mama na malango.
0: Mama na malango, karibu jala. Da shikono gweshi kukaja.
1: Kwa na gweshi kukaja, kwa na gweshi kukaja, kwa na gweshi kukaja.
0: Wetu tupale kuna mbole tata wa kuwa. Nelu, utango upasha jala.
1: Wetu tupale.
0: Nelu, utango kuwashe.
1: Utango upasaje kumbe mitu wako.
0: Shambone. Ehe, paushu anga wiku wapa jala. Vya kuwashe vya mboni mulo utakutandedia.
1: Vya mboni nato, nesendete wetu hapa yukumidi disalolo.
0: Disalolo. Nguwana kenga nelu, liambali amba mwenu gwari. Budisalolo. Abaya jala lika nikula kili talali pakuloto pala kedi mashala kwa mbo di pamona vanarikola.
1: Nangu mashala mata hati nikuko wako.
0: Kula mbalala. Kwa
1: hapa na mbumba yako kumadwengupo.
0: Nangu palidiliwa vangu uche ninkushido ni kula mbalela.
1: Asante mashala lambili na mashikamu na kumene. Nikumuka nangu mbosa sasa mkutinjo.
0: Aha.
1: Poli yake ukaduka muli yeyo.
0: Haa, ndika duka mwe, ndabo kana longa.
1: Masikamula aje nangu mkumuka papa na malangu. Masikamula aje nikumuka papa sama.
0: Aha.
1: Na mama kari koko masikamula aje kwa papa sama ko. Kamu mama sama kati masala lake. Nambula kati masala lake.
0: Aha.
1: Yanko kati masala lake. Nikuwa tumiri mabingwa uti. Kuna pula, makunyasa. Makunyiga wako, makunyambali ni wako. Waveko zambezia. Wave mkabu delegado hawa uti. Mwa kuti mabingwa rali mtambiki. Apati masala lao makumene lalofu mwa mama na malangu. Nadoni nikuwa kwa baba na malangu. Na nae apati fadiki. Baba tukanya lidi sala na mene.
0: Pole.
1: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa
1: kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa.
0: Aha.
1: Wetu zali wangu mwingine ngwa
0: mwio kuna ma kenga litenga kuna ma libaba kenge.
1: Bai mwio sitandi. Sitandi pati mashala kama ni mbumba yako.
0: Enangu kuna mbaya la tata.
1: Nangu kundu kuila po mako madengu po kitu kaje kwa nini.
0: Pandigwe nika.
1: Na sambi hivi na bingwa mwangu na pengeza. Wote watu kila bingo wote ya pati mashala kwa loko kwangu nangu na mwana malangu.
0: Aha.
1: Ni mwana mkuti, na banka soe, yangu yangu, na mbula, elimina zonze, na simala, kilinyentu, wako utamba, tomu, kadera, wote mabingo mwangu wote ya bingo. Kuti wakala vambi, kuti masala uti, wala vune nangu, minga na marangu, waradu mutandini.
0: Shambone?
1: Asante babu, wetu mkulambo lele na mene.
0: Wetu wata takulambo lele momo na tushidoni karibu kavili?
1: Aya, asante babu, kulambo lele madengu lambone.
0: Kulambo lele jala.
1: Asante.
0: Habari bode tuvele na mumama na mu baba na malangu. Vatongala dianga wakati yao watukumbanya kuva saa 7 na dakika 46 saa ya kwa Mosambiki. Mkupagwa na Mapalapanda Radio Mosambiki. Mapalapanda venentete wa kulidenga mwle jimbo ya Cabo Delgado. Yatukongala dianga nelo mbode kuila kwa ishumana. Hakuna kulala. Bon dia. Wait to

0: dai mwe mama na malango pamo na nume ntwagwe baba na malango njeto junji wakati ya wangu landenda mulumbu karibu.
1: Halo.
0: Karibu, karibu.
1: Ai bangu nota.
0: Mungu wote. Nanga mungu wote. Bonifacio Munkote unawika sana. Atushana kujugwa Bonifacio Munkote wa unawika sana by ndibede wika lesana ulambele pa wika sana irede na kapanje vya utangola vinawika kwa vano kamana wakati yao lidili yako linkwida na kungaunga ngona kenga ikava kenga undila ala nchana kujugwa tendima kutaka tuka wimile na kapanje rede napata sana. Wetu baadaye mwe na ngolo Bonifacio Munko tenje to jonje mlombo karibu.
1: Ngojea kazi nene hapa jimuza kuno treja ndene.
0: Hapa jimuanda wa mbili karibu wakati ya otoli nyamani.
1: Mwanda ona nini waliwa mapezi ya pati mashara. Ndiyo kusineke ya sineke ya pati mashara.
0: Aha.
1: Na ngo yani uje umiteta kasho pandatu kwa mtatu hapa tasha. Hapa na ngo wifo kwa trisha ntena ya rupanje makungunu kwa pati mashara. Mabingwa uti wa kukuliwa kwa pati mashara. Akuntini kwa pati mashara kuntipwe.
0: Wetu kulambalela na karibu kavili.

0: Abada imwe ya page njeto jonje mbulumbu kalibu ma palapanda radio Msambiki lina.
1: Hello baba.
0: Alo lina.
1: Lina wangisema hatu ya kuwena njia kufa kwenda kwa mnyeza baba.
0: Tuva kuwena.
1: Nangu ni mwene ni mwanangu.
0: Kula mbalela. Kuna gweshi kumiezi?
1: Mnyezi kutu ni nakwezi inu, sundilala, tunakutaka tu kacha, tunoso kumanya ya liamba tu.
0: Akanje ngu kwa ntande na ukangavela jala?
1: Ade?
0: Ngu kwa ntande na ukangavela?
1: Na kuhuli, kutubidi wangu, mwanangu, mtande.
0: Shambu na mene, napendele mwili pa... Poshu.
1: Kwa wangu, mwanangu, mwanangu.
0: Hakuna kumapala panda radio Msambiki, kuli ungu ungu, kukana pita na membe tuveshana, shpali chatugwene, shakujowa. Kwale tukumanya jala, poshu wanga wiko, hapa kushu nelo wiko, wajumapili, tale mwanu, ayi, mwili pangida, shima vetu. Kulambalela. Aja latuwa kuwena leka tukula kilitala li mashala kwa wana likola pa muna mambodi.
1: Nangu baba tisa kutimanga wala kumwene kwa kina lazaa uti mashala.
0: Uwe tukulambalela kanji shikamu ya kuida yo?
1: Maraba jambo.
0: Jambo.
1: Ay nangu baba tisa kutimanga nangu kupa kwenda mashala na mashala laka.
0: Aha.
1: Mama na marangu na ntuabu eh. Masala lao, mwakina kwa nana, wakaya soto ndia nana. Kanjo nana, wakanyuta nana, mwakamu, nangu watawa na masala. Lingwa, wakuna saili, wante mwangu, kuni pati kwa mwakamu, mwakamu, laki, pahuna imbumba ya, wakuna kwa nangu. Masala lao uke, mwakamu, mwakamu, mwakamu, mwakamu, mwakamu, po. Auke. Mwelezi, na katempo, auke, mwe mwanangu wangu hapa, mwe makanga popesa, popanyesha, hapa ati mashala. Mabingo, lapa mbiesi, utu mashala, laku pemba mashala, laku mwele mpita tisikinia mashala, mabingo, laku nangali, wakadere mashala, laku na nyabaja mashala, mabingwa, laku na mpula mashala, laku nchipwe mashala, laku mokomia mashala, vana vangu kumweza uwoti mwa kutiri mashala, Daniel Tomas, Alfredo Tomas, Rosa Tomas, Ines Tomas, João Tomas, Mushumba. Mwanangu kumituri. Anjamanga. Silvestre. Kufa kwenda. Mwanangu Tomasi. Kufa kwenda. Mwanangu mama Falave. Kufa kwenda. Mawapiti mabingo uti la papi mashala kwangu na angu. Kwa kwenda. Ndia kufa kwenda papa.
0: Ajia.
1: Kukiri hindi. Nikainda kariri. Mwana kujinyezi, utamaita kama mene wako, shauli wako, kalibu kwenye
0: kwenye kwenye kwenye. Kula mbalela, nundu kweka, yutu nkwida natangu na dinyedi.
1: Kalibu papa.
0: Akanja jala tuwa kuwena?
1: Ne?
0: Mekunyedi, matanda dilimujo, mama na malangu.
1: Mwani nyedi, eh?
0: Nyedi mujo, kumupa baba do taa, simu, kibishi.
2: Baba, wete, ya panangu walukufa kwenda.
0: Mkona, napane vinu kwa lala, napane ilo, eh?
2: Kwa lala, na mende.
0: Ata, atashikamu.
2: Laraba, jambo.
0: Jambo, dashi. Tunkuwika dashi ya kumapalapanda radio Msambiki wakati yao?
2: Mkuwika lungote na mende, paka tuwano, hapa kutimu la anga. Kabila ya nguku, kangawela.
0: Aja, alashilota kukuimashkusha mashala.
2: Achilo za mgeni mwini, kukula mbalewa, kukaida, abu na kukupali palamu.
0: Karibu atatabai wakati yao ni wako na panelo. Lile kina wako ndo piatu?
2: Langu ngoto mkutuwee, kisini shina chanti ni mwuko mashala. Jio mama, mwini ngande, abu tuwa kuwena mashala ake.
0: Aha.
2: Nangu olu bonifasi mkuti. Kashikamula ake, kukari ya kuwa kwa veliko. Kungu, kungu wai mashala ake. Na katembo mashala ake.
0: Aha.
2: deji kunavara kumala kumashala kwa vengu kwa ingu ambandi vendi ya kwa kena uki kutizanisha na hida kumiezi kune ngumanya kandi kudanga yidi alifuji kwa kede mashala mpaka kumakumia mwana sinyala mashala aki mangongo kuna mpula kwa mashala aki mashala la uki mpaka kume vida kara kulandia barabara kumaputu Uweza hii dikengi kangi barabara yeto yu Mashala hake Mkwa kede
0: Hebo jajo Atata Andika duka mulumbu kangi guo Jala shalota mui mishkusha mashala Andika takila ditalali Kupitila kuni kumapalapanda Radio Msambiki Wakati huu watukumanya kufaa sasa bashilo Na didakika musini na saba Wetu na wako tunguka mushu Na shukuo sha mashala kupitila mapalapanda Radio Msambiki. Mufasha manga kwasa kwasa. Halomba odekalibu mapalapanda Radio Msambiki lina.
3: Manamu inamachere juwamu. Alte ntapati.
0: Iwe wa Filipina. Lela na machere juwao kushangida dashi kwa hali kukushanga dashi kuntapuati.
3: Salamu, minajua ya eli salamu.
0: Karibu mashala, linda kwashe?
3: Salamu juwanta, chawe nyinyuwa. Iroke mpaka bingwa mataifa. Arafi saiki. Salamu mpaka jiroke Mwisaidi na mbula. Tiroeke mpaka mwi kampu. Tiroeke mpaka makuga Jeremia. Kashiga Antoni. Onamuja Antoni Swahili. Salamu tiroeke mpaka japanye tenginu Bakari. Japanye kami Bakari mpate. Mweke champanye kushuri mwamunu paja kamwi hanaya ikawane, salamu tinki, kamwi magongo unamfula mwo, salamu chulu pale, champanye ke, mabingwa tene, mpaka na amara kawa minisa salimu, salamu tinki, nasa anachaka, o tene wabira kumama na kamana umi na majere, Salamu jio, antapati wote ene, kiwa uira ya mwina majira nene kujipita. Paka halu ninyo wa nawara ninyo, tekwa yowa, salamu jinki. Aha, salamu nasura dozi, salamu jinki, inemele la wana.
0: Kulambole la hamwe na macho rejuwao, patosha doni kalibu kavili, na vapentenga wanendele, venente tivuti kubilibiza kuna kuntapati.
3: Asante ni numero namu isaiti mambula no miwa na kiwale inafela tambeki jamu isaiti mambula numero na kiwale.
0: Kulambola la ninkwami nigenga mwene ndigwa mwosho na mopa. Leka tumpata njera jonje mlombo kalibu.
4: Halo.
0: Halo mbo di kalibu.
4: Ninende bingo
0: kutatayi. Bonifacio. Bonifacio?
4: Niko suki na wako enu. Natawa kapati abdala kwa lume. Natawa kapati.
0: Bonifacio Paulo Mungote nango ndi kumanyia. Kinga unawika shana kuno ku studio. Ngona kinga. Pove lipo. Nakatatamba unawika shana otushema red. Ndikupa ntenga kunyuma. Kava kenga undi lala, tenda makotaka tuka ulambele pa wika shana ready tuigwani shana. Halomba udi mulumbu kalibu mpalapanda Radio Msambiki lina nyani na uwepashe?
5: Mbanga maa, namba wanche manga wakita.
0: Lina nyani?
5: Mapenzi.
0: Mapenzi. Utuwa lila nyamani shinogo kutereza ntena? Shinogweshe kwa utereza antena.
5: Hata, shinogweshe kwa wiku na panga.
0: Kulambalela ulipangida, shiposhwanga wiku hapa? ulipangida shikutereza ntena kuposho wanga wiku hapa vya kuwa shivilo tutandede alo mapenzi ulipangida shikutereza ntena kuo mapenzi wako ulipangida shivyo kuwa shivilo tutandede nelo bojaja. Baada ya mwe mapenje nje yetu Jonje Mlombo karibu Radio Msambiki Lina.
6: Alo Nkapoka.
0: Nango Lina nyani na uvepash.
6: Mimi nifika tena mimi mwenzio rafiki yako Ntini Bakari. No mimi nifika tena.
0: Ntini Bakari kuntipo hii.